0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøsteder.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

might be.

I should've got it just for you.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Regeringen regner med, at næsten hele den planlagte momsnedsættelse vil gå direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, og det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration, eller som ministeren siger.
2: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har, forbundet med differentieret moms.
1: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare, og regeringen de planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men en stribe økonomer de vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, selv når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, han kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
3: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn, baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
1: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie torsdag besøgte ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
4: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
1: Og så er der godt nyt til natteravnene derude, for hvis du om en halv times tid vender øjnene mod nattehimlen, så kan du være heldig at se månen lyse op. Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, er det denne gang månens tur. Månen bevæger sig her i de tidlige morgentimer nemlig ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen den begynder så småt her klokken 3:30, mens det kobberrøde skær det forventes at begynde omkring klokken 4:30. De bedste muligheder for at se fænomenet, det er omkring klokken 6 i de tidlige morgentimer her. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Og det kan desværre se en smule svært ud, i hvert fald i det vestjyske, hvor det her i de tidlige morgentimer er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen kommer der regn og byer til resten af landet, og de kan stadigvis blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm mest tørt og perioder med sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader fredag.

kaffetørt og min plan om hvorfor jeg har været væk endnu, men ikke kunne glemme dig. Sluk og sutte hjem, vent på solen, den står op igen.

0: mig, men det er for sent. Så lov mig, du ikke går igen.
1: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: P3.

0: er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Mere end 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de kommende dage efter onsdagens jordskred og oversvømmelse i Tibet og Nepal. Området det var en yndet rejsedestination, og omkring halvdelen af de savnede estimeres at være turister fra hovedsageligt Indien, Kina, USA og Australien. En af de savnede det er amerikaneren Venus Patel. Hans familie har ikke hørt fra ham siden hændelsen.
2: We are trying to stay positive because that's the only thing we can do right now. When we see the videos of the
1: vi prøver at bevare optimismen, for det er det eneste, vi kan gøre lige nu. Når vi ser videoerne af de ødelæggelser, der er sket, er det meget smertefuldt. Men vi bevarer håbet, vi er positive, og vi beder til, at han vender sikkert hjem, det siger hans bror, Dennis Patel. Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet er nu steget til 389. Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på fredag eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som folkedrab.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
1: Og reporternes konklusion kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
1: I går vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit SDF, Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF de indgik i januar en aftale om at integrere kurdisk militær og civile institutioner i staten. Noget, amerikanerne efterfølgende kaldte en historisk milepæl. Fredag med skyde og perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med et risiko for skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.
1: P3. Det, man hører.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror, du skal finde noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: I Norge venter man stadig på nyt om den folkekære kong Harald. Kongehuset de oplyste torsdag, at den 89-årige konges tilstand var forværret, og i løbet af dagen der var kongens familie forbi hospitalet i Oslo. Kronprins Håkon har ifølge norske NRK tilbragt natten på hospitalet. Nordmændene de strømmede i løbet af dagen til kongeslottet for at lægge blomster og sætte en hilsner til den syge konge. Og kong Harald han har en kæmpestor betydning for det norske folk. Det fortæller Cecilie Nielsen, der er historiker og kongehusekspert her i DR.
2: Jeg tror, det man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
1: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetierne fra flere venstreborgmestre. Og her er det Struers borgmester, Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som vi aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Gødskningsloven skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for især vandmiljøet. Stemmes loven igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Og det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er bare ikke tid til at vente endnu et år, det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, kan man igen opleve et sjældent himmelfænomen, dengang i de tidlige morgentimer. For månen bevæger sig nemlig lige nu ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen begyndte så småt her i løbet af natten, og fra nu der kan man være heldig at se det røde skær. De bedste muligheder for at se fænomenet, det er omkring klokken 6. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i en sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Ja, og den del med det klare vejr, det kan blive svært her i de tidlige morgentimer, i hvert fald i det vestlige Jylland, hvor det er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen, så kommer der regn og byer til resten af landet, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm holder det dog tørt, og der kommer perioder med en smule sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Godmorgen, så er vi klokken 6, og Simon Helber Hansen er klar til os med lidt P3-nyheder.
1: Godmorgen. Jeg begynder i Norge, hvor mange nordmænd det seneste døgn har været forbi Slotspladsen i Oslo for at lægge blomster og hilsner til den norske konge Harald. I går der fortalte det norske kongehus nemlig, at kongens tilstand er blevet værre og også er meget alvorlig. Kong Harald på 89 år har været indlagt siden

0: den 17. august, hvor han er blevet behandlet for en infektion i blodet. I løbet af dagen i går, der var den norske kongefamilie så forbi Rigshospitalet i Oslo for at samles som kongen. Men det er altså også noget, der samler det norske folk. Og midt i det hele i aftes, der dukkede et kor pludselig op på Slotspladsen og sang. Ja, meget smukt, og en af de fremmødte, som vi mødte på Slotspladsen i går, fortalte os, at det hele, det var lidt overvældende at opleve lige nu.
1: Jeg bliver lidt overvældet selv, for det er jo i sådan et øjeblik, hvor man mærker, hvor mere han betyder.
0: Ja, kong Harald har også kæmpe stor betydning for det norske folk. Det fortæller Cecilia Nielsen, der er vores kongehusekspert her i DR.
2: Jeg tror, det man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
0: Og så skal vi til Nepal og Tibet, hvor redningsarbejdet det fortsætter, og redningsarbejdere stadigvæk leder efter overlevende her 2 døgn efter et voldsomt is- og jordskred sat gang i en stor oversvømmelse. Mere end 1000 personer er stadigvæk savnet, og der er opstået endnu en risiko for oversvømmelser, som gør redningsarbejdet sværere, er der meldinger om. For ifølge de kinesiske myndigheder, så er det altså blevet dannet en ny sø af smeltevand efter jordskredet, og udsigten til regn her de kommende dage, det får myndighederne til at frygte en lignende situation, hvor søens bredder simpelthen kollapser og sender endnu en oversvømmelse gennem det her hårdt ramte område. 392 personer er nu bekræftet omkommet, men ifølge generalsekretæren i Folkekirkens Nødhjælp, Jonas Nødekær, så kommer det tal til at stige.
3: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
0: Ja, så trænger vi til en god nyhed. Den kommer fra dansk fodbold, for 4 danske fodboldklubber er med i bowlerne, når der skal trækkes lod til de europæiske ligaspil i eftermiddag. De danske mester fra AGF, de tabte godt nok samlet til portugisiske Benfica efter et 1-3 nederlag i aftes, men får altså adgang til Conference League-turneringen. Det samme gør FCK, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der i aftes også spillede sig videre fra den afgørende playoff-runde. Og lodtrækningen her, den foregår klokken 1 i eftermiddag, og de første kampe i den tredje fineste europæiske klubturnering bliver altså spillet den 15. oktober. Det bliver mest skyet den her fredag med regn eller byer, der nogle steder kan være kraftige, endda også med skybrud eller torden. På Bornholm, der skulle det holde tørt, og vi får mellem 17 og 22 grader.
4: Velkommen til Godmorgen på 3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
5: Godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Så er det fredag.
6: Hey.
5: Hallo. Det er fredag, og hvilken fredag? Den 28. august. Lige præcis, det er vi enige om, det er ikke lønningsdag. Verden er ikke så god ved os, vel?
6: Nej, det er først på mandag, desværre.
5: Faktisk fint, at der er noget at mundre mandagen op med.
6: Ja, både det, og at vi ikke bruger altså, ja. 80% af vores løn i dag, fordi det er fredag.
5: 80% er højtat, vil jeg sige. 80% er meget bekymrende højtat.
6: Okay, 75.
5: Men, ja.
6: Okay, så jo, 60 for 5.
5: Jeg refererer tilbage til det, jeg lige sagde for et øjeblik siden. Det er stadig højtat. Men det, ja, men det er rigtigt. Det, er sådan, det føles voksent at få løn på en mandag, og ikke på en fredag.
6: Mm. Hvor er det godt? Hvor er den økonomiske gud god ved os?
5: Det må man sige. Jeg håber, du har en dejlig morgen indtil videre. Velkommen til Godmorgen på 3, hvor vi jo også må sige, at det kan være den her morgen, at der lige pludselig tækker nyt ind fra Norge, fordi noget, der fylder rigtig, rigtig meget, det er kong Harald, norske konge, og hans helbred, som er stærkt forværret. Vi kunne også høre det i nyhederne. Og der vil jeg bare lige sige, at hvis der sker noget der, så skal vi selvfølgelig nok sige det, så snart vi hører noget.
6: Mm.
5: Og jeg ved også, du holder et stift blik rettet mod nord, Simon.
0: Ja, det kan jeg godt love. Jeg holder øje med, hvad der foregår i Norge lige nu.
5: Det er planen så. Godmorgen og velkommen til.

0: Casey og Annika her med Drukner, og både Lasse og jeg har glædet os helt meget til i dag, fordi vi skal i gang i et rigtig, rigtig spændende projekt.
1: Ja, det skal vi sammen med dig, der lytter med. Du er faktisk, du er rigtig vigtig i det her.
0: Du er meget afgørende for, at den her dag bliver så hyggelig, som vi drømmer om.

0: Physical her fra Dua Lipa, den er stadig vanvittig god, den sang.
1: Dua Lipa er helt igennem fantastisk. Altså, hun er fantastisk.
0: Er 11 minutter over 6 år. Vi har jo et stort projekt, vi skal i gang i dag, Lasse. Mm. Jeg tænkte måske, at du lige kunne fortælle om præcis, hvad der skal ske. Men måske, at vi først lige tager en tur til Norge.
1: Ja, altså, jeg gad godt lige at blive lidt klogere på, altså, hvor slemt er det? Ved man det?
0: Altså, der bliver brugt nogle ret stærke ord omkring det, må vi sige, om kong Harald, 89 år, som siden 17. august har været indlagt på Norges eller Oslos svar på Rigshospitalet. I går formiddags, der siger det norske kongehus så, at hans tilstand er forværret, og den er meget alvorlig, og ord sådan i den kategori. Og der er også blevet tændt lys og lagt blomster og sådan nogle ting fra befolkningen, jeg tror, der er mange, der kigger over på det norske kongehus lige nu, og sådan, sender tanker. Ja, ja. Men der er ikke kommet en opdatering her til morgen.
1: Okay.
0: Så det ved vi ikke, men vi skal nok sige til, når der er noget nyt. Så har man så kunne se billeder ind og ud, altså, hvor at familien, kongehusfamilien, ind og ud frem og tilbage med hospitalet, er der blevet live-blogget om omkring og sådan noget, ikke?
1: Mm.
0: Og det er jo sådan... hele Norges bedstefar, altså sådan, det svarer jo til Dronning Margrethe for
1: ja,
0: os.
1: Ja, det læser faktisk godt i
0: Norges. Så det er nok den følelse, man sådan skal sætte sig ind i,
1: ja.
0: At den stemning, der er. Men altså, vi ved ikke noget nyt endnu. På et tidspunkt, Lasse, så skal jeg fortælle dig historien om kong Harald og dronning Sonja.
1: Okay.
0: Hans dronning. Fordi ja. det er en ægte movie.
1: Er det?
0: Altså, det er sådan noget i 9 år. Sådan, de var vildt forelskede, men hun var, du ved, bare en almindelig borger. Og hun måtte ikke sådan få lov til at blive... Der var virkelig dårlig stemning omkring, at de skulle giftes. Så de prøvede i 9 år at kæmpe for, at de kunne blive forlovet.
1: Nej!
0: Ja, og blev det sådan til sidst, efter sådan en helt vildt lang tid, hvor de prøvede at kæmpe for det, der var mega debat.
1: Det er jo en eventyrlig fortælling.
0: Det er meget Netflix-agtigt. Det er,
1: okay. Vildt nok. Jamen prøv, hvis du bare er total har øjne på Harald og Norge, så vil jeg lige fortælle, hvad der ellers kommer til at ske den her fredag i Godmorgen med 3. Fordi vi kommer til at køre et eksperiment, er det jo. Vi har plantet 3 AI-sange i playlisten den her morgen.
0: Ja.
1: Det vil altså sige, at lige pludselig, så kan det være, at den sang, der bliver spillet i din radio, den er lavet af en robot. Det er en robot. Altså, artisten findes ikke. Grunden til, at vi laver det her eksperiment, det er fordi, at en af vores lyttere, der hedder Ida Marie, hun har en far, der troede, at den her robotartist kom og spillede på Smukfest i år, fordi han ikke vidste, at det var en robot, der havde lavet sangen. Så nu laver vi et forsøg. Nu skal vi simpelthen se, hvor gode vi alle sammen er til at finde ud af, om det er et ægte menneske, eller om det er en robot.
0: Vi skal snakke med hende om et kvarters tid, tænker jeg, det bliver. Ikke?
1: Jo, vi taler med hende 6:37, og så... men altså, hey, det kan jo være, der kommer en AI-sang inden, og jeg vil bare lige sige... Hvis du synes, det lyder som en AI-sang, så skal du ringe ind til os på 70 20 20 20. Og hvis du rammer rigtigt, så vinder du Godmorgen med 3 sokker.

0: her kl. 17 minutter over 6.
1: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias og hans dødsregime
1: i DR Lyd.
3: Det, man hører,

0: Livet er for kort fra kend mod kend.
1: P3. Godmorgen P3 præsenterer.
2: Google quiz.
3: Fredagens første quiz. Vi skal gætte, hvad danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Simon Helberg Hansen, du sidder med listen.
4: Det kan du tro.
3: Svarene, og sidder du også med magten over, hvem som må starte?
4: Ja, det gør jeg. Og jeg synes bare, vi begynder hos Liva.
0: Ja, jeg tror, at det, der er blevet søgt rigtig meget på, det er Kong Harald. Efter der kom nyheder ud i går om, at den 89-årige konge af Norges helbred var forværret. Som sagt, vi ved ikke mere her til morgen, men jeg tænker, der er mange, som måske var sådan, åh, hvordan er det lige, hvem er det? Altså, jeg må indrømme mega meget, hvis jeg heller ikke om Kong Harald, og man kan være der. Altså, jeg tænker, der måske nogen, der har fået ny opmærksomhed op for ham.
3: Altså, jeg er virkelig også bagud på Harald Fax.
0: På det norske kongehus der. Så må ikke, der er nogen, der har googlet ham?
4: Kong Harald.
0: Kong Harald.
4: Yes.
0: Af Norge.
4: Ja, tak. Hvad siger du, Lasse?
3: Jeg vil gerne gætte på det nye GTA-spil, GTA 6. Det, der har sgu været udgivet af ret mange gange, men nu ligesom er blevet sådan fastlagt på november, så det håber vi. Det er 13 år siden sidste spil har været på gaden.
4: Er det det?
3: Det er 13 år siden, ja. Det er sindssygt. Så det er også derfor, at hypen er enorm. Lige nu der kan man se sådan en fuld game preview inde på, på YouTube. Og jeg er i gang. Jeg er 6 minutter ind. Jeg mangler 20 minutter endnu. Det ser jeg.
0: Hvor langt er det her projekt?
4: Det er en spillefilm.
3: Men så kan du se nogle af missionerne, og hvordan det er at gå rundt i spillet og skyde og alt. Okay, jeg kan lige mærke. Hvis du er stået op den her fredag morgen og glæder dig vildt meget til GTA, meld lige ind på 12.12. Så er du skrevet med på 3, så jeg bare lige kan mærke, at hype er i Danmark.
4: Jeg har også set sådan nogle klip på Instagram af folk, der sådan kigger på banens størrelse, eller sådan verdenens størrelse, og det skulle være sådan helt vildt kæmpestort, sådan som man kan bevæge sig rundt. Altså, det lyder virkelig fedt. Jeg har ikke selv en PlayStation, men jeg ville ønske, at jeg havde en.
3: For købt
4: en. Ja, jeg skal købe en. Så skal jeg købe mig GTA 6.
3: Jeg gætter på GTA 6.
4: Ja, tak. Det finder vej til listen. Jeg tror, vi er på en 12. plads eller sådan noget, Lasse. Men der er i hvert fald nogen, der har søgt på den. Det overrasker mig lidt, det her. Kong Harald finder ikke vej til listen. Norges konge er der noget med lidt længere ned på listen. Jeg har faktisk troet, at flere ville, ligesom du siger, lige vende og søge på, hvordan er det nu lige med Kong Harald.
0: Men måske er det fordi, at dem, der googler meget, de allerede har rigtig godt styr på, hvem Kong Harald er.
3: Ja, og det samme med GTA 6. Folk ved, det findes.
0: Skal ikke tage mine undskyldninger.
4: Hvis vi lige skal tage top 3'en her, så måneformørkelse, det ryger ind på en tredjeplads. Peter Cullen, en stemmeskuespiller, han er død i en alder af 85 år, og det er altså ham, der lægger stemmen til Optimus Prime, hvis der er nogen, der har set Transformers.
0: Nej, det har jeg ikke. Okay. Nej,
4: det har han altså været kendt for. Og højdespringeren, det er simpelthen folkepension. Af alle ting. Men nu taler du også om det der med, altså folk, der googler ting, de har nok også godt styr på, hvem Kong Harald er. Og folk, der googler, er måske nogen, der er interesseret i folkepension.
0: Jamen det kan godt være, at der er noget med alderen på den her, på de her søgninger, der er blevet folkepension.
4: Ja, der kommer nye satser på, hvad det skal
0: ligge. Hvis det er dig, der er med lige nu, og du bare har været fuldstændig goklet løs i går med folkepension, fortæl os da lige, hvad sker der med den, altså?
3: Der er GTA-stemning i indbakken, kan jeg sige.
0: Nå, er det rigtigt?
3: Ja, der er sindssygt.
0: Okay, cool. Så kan det være om lidt, vi både har besked om folkepension og GTA. Det bliver et smukt mix.
1: P3's

0: det her, det må da være AI. Det må sgu da være AI-musik, er der kommet en besked ind om. Og der må jeg sige, nej, det her er ikke en AI-sang, men fuldstændig rigtigt, at du er med på at skrive med, fordi det er det der øvelsen den her morgen. Det er at finde ud af, hvad for noget musik vi hører, der er lavet af AI, en artist, der ikke findes, og hvad er der rigtig musik. Og det her, det er Fontaines DC.
1: Der er tre sange i den her playliste. Fredag morgen i Godmorgen med 3. Så altså, bliv ved med at høre efter, og bliv ved med at melde ind. Hvis du rammer rigtigt, at det er en AI-sang, så vinder du altså et par Godmorgen med 3-sanger.
0: Godmorgen, Jonathan.
2: Godmorgen.
0: Jeg føler på en måde ikke, det her er det rigtige, når vi skal tale med dig. Jeg føler måske, vi skal have... Godmorgen, Jonathan. Glæder du dig til, at GTA kommer?
2: Ja, det kan man godt sige.
0: Fedt, mand. Har du siddet og set med på, på traileren?
2: Nej, ikke endnu, men jeg skal se den. Jeg har hørt meget om det.
1: Så skal du eddermame glæde dig. Du kan både se den på Netflix og på YouTube.
2: Mm.
0: Altså, vores indbakke er væltet lige nu af folk, der glæder sig helt vildt til den nye GTA. Ja. Det har været forsinket af flere omgange. Hvordan er dit forhold til det her spil, Jonathan?
2: Jamen, prøv, jeg har jo spillet det lige siden man var bitte dreng, jo.
0: Hvad var den bedste, sådan, fordi Lasse, du har også talt meget om nogle konkrete situationer i det her spil.
1: Mm.
0: Hvad var din yndlingsting at lave GTA, Jonathan?
2: Jeg tror bare, det har været, at det er næsten været lige meget, hvad vi har lavet, men det er bare det at sidde med gutterne og køre heist igennem i flere timer til langt ud på natten og... Holde nogle fede lagen og bare hygge sig.
1: Og så bare gå og smadre folk på gaden.
2: Ja,
1: så det er så grineren. Det er så grineren. Det er så fedt.
0: Jonathan, dejligt at tale med dig den her morgen. Og,
2: i lige måde.
0: Ja, tak. Lad os hoppe fra GTA over i P3-nyhederne. Det er også et skift, jeg ikke har lavet før.
1: Ja.
0: Men det skal vi nu. Mega fedt, I byder ind i indbakken, når vi taler om ting. Klokken den er blevet 6:30, og vi skal have P3-nyheder nu. De kommer fra Simon.
3: Ja, og jeg begynder altså med Norge og det seneste nye om den norske kong Haralds tilstand. Det er noget, vi følger en hel del med i dag. Mange nordmænd, de har været forbi Slotspladsen i Oslo det seneste døgn for at lægge blomster og også sende hilsner afsted til kongen, der lige nu er indlagt på det norske Rigshospital i Oslo. I går, der fortalte det norske kongehus, at den 89-årige kongens tilstand er blevet værre og også er meget alvorlig, efter han siden den 17. august har været indlagt med en infektion i blodet. Og som nævnt, så er det altså noget, jeg følger med i her morgenen igennem. Redningsarbejdet fortsætter i Nepal og Tibet, men nu er de kinesiske myndigheder nervøse for, at endnu en oversvømmelse kan være på vej, for en ny sø af smeltevand er ved at blive dannet efter jordskredet, og de næste par dage er der altså udsigt til regn i området, og det betyder, at man frygter, at søens bredder kan kollapse og sende endnu en oversvømmelse gennem området. Og indtil videre, der er der registreret 472 omkomne personer, over 1000 er stadigvæk savnet i Nepal og Tibet. I dag der får vi også svar på, om der var tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder. To ekspertundersøgelser bliver nemlig offentliggjort i eftermiddag, og begrebet folkedrab, det handler i juridisk forstand ikke nødvendigvis kun om drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler hos en bestemt gruppe mennesker. Og derfor har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en anden ekspert, vi har talt med, peger på, at rapporterne potentielt kan ende med at give brændstof til Trumps ønske om at overtage Grønland, fordi det her, det handler om et meget betændt emne mellem netop Danmark og Grønland. Op til 22 grader i dag, hvor vi får mest skydevejr og også en hel del regn.

0: Maximilian på Come Close.
1: I dag i Godmorgen 3, der er vi i gang med et eksperiment. Vi har plantet 3 AI-sange i playlisten. Det er din opgave med at høre efter. Når du hører en AI-sang, eller hvad du i hvert fald tror en AI-sang, så skal du ringe ind til os på 70 20 20 20. Grunden til, at vi gør det her projekt, forklarer vi lige efter, vi har hørt Lucas Graham med Marmaset. God fredag morgen.

0: her klokken 6:37.
1: Lige nu, der lytter du til Godmorgen med 3. En fredag morgen, hvor det er ekstra vigtigt, at du lytter ekstra godt med, fordi vi har plantet 3 sange i playlisten, som er AI-sange. Altså, de er lavet af robotter. Artisten er robotter, så hvis du godt kan lide sangen, jamen, så kan jeg allerede sige nu, du kan ikke se artisten på Smukfest eller Roskilde Festival næste sommer. Grunden til, at vi gør det her, det er på grund af dig, Ida Marie. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er en af vores gode lyttere, og du har sendt en besked ind til os.
2: Ja.
1: Hvad er det, der er sket?
2: Jamen, jeg skriver ligesom til jer, fordi at jeg uafhængigt af hinanden har opdaget begge mine forældre i at høre AI-musik, uden de havde nogen som helst idé over det.
1: Mm.
2: Og starter med, min far viser mig en sang i bilen. Han siger ligesom, at hende her kunstneren, hun er simpelthen bare mega god, og håber sådan, at hun kommer på Smukfest. Og jeg tager ligesom et kort lyt, og må sige til ham meget hurtigt, at det altså ikke er en rigtig kunstner. Det går vi ligesom og har det ret sjovt over i noget tid, mig og min søster. Og så går der måske en måned, et par uger, og så er jeg hjemme med min mor, som går og hygger sig, gør sig lidt klar. Og hele hendes playlist er også AI-musik. Og det må jeg også forklare hende.
0: Nej, okay, jeg er meget nysgerrig på, hvordan er sådan din forældres reaktion, da du siger til dem sådan, det her er ikke rigtigt at sige, så du kan opleve, det er maskiner.
2: Ja, min far, han er meget sådan, nå, hvad, haha, griner lidt af det. Og han hører det egentlig også stadigvæk nogle gange.
0: Okay.
2: Jeg tror ikke helt, han kan lade være. Men min mor bliver faktisk enormt sådan, skuffet og lidt sådan, provokeret af det. Og føler sig meget snydt.
1: Ja.
2: Altså hun bliver ligesom helt sådan, ej, jeg skal aldrig høre musik igen.
0: Nej,
1: ikke musikken. Du må ikke tage musikken, for fanden.
2: Er det det?
0: Nå, men jeg kan du godt forstå, hvis man har tænkt sådan, okay, det her, det er min nye fede artist, og man fortæller til alle sine venner, den her mega, mega nice, har I hørt der, og så er det sådan, så er det ikke en person, der findes.
2: Ja.
1: Det er en robot. Det nemmeste vil jo være 100% bare grine af dine forældre, og tænke, at de skal skaffe sig nogle nye ører. Det gør vi ikke, fordi vi tror helt seriøst også her i Godmorgen 3, at vi andre også har svært ved at høre, om det er en AI-sang, eller om det er en rigtig sang, fordi AI-sangene, de er så godt produceret lige nu. Så Ida Marie, hele morgen, der er der 3 AI-sange i playlisten, og så kan du eller en anden lytter ringe ind til os på 70 20 20 20, når at, I tror, at det er en AI-sang, og hvis I rammer rigtigt, så er der et par godmorgen-træ sokker på højkant. Hvis, altså, vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at gå, så vi har lavet en aftale med en hjerneforsker, som også er jazzmusiker. Han hedder Peter Wust, og han kommer til at forklare os, hvordan alt det hænger sammen, hvordan vi kan blive snydt, hvad man skal lytte efter i fremtiden, for at man ligesom kan registrere hurtigere, at det er en AI-sang. Jeg er virkelig spændt på det projekt her, fordi jeg ved ikke, om folk de kan høre, at det er en AI-sang.
0: Nej, altså må jeg også bare lige sige tak, Ida Maria, fordi det er jo dig, der har inspireret alt det her. Hvor høje forventninger har du selv til, at du vil kunne regne ud, om noget er en sang, der er lavet af en robot, og en, der ikke er?
2: Det er måske, nu sætter jeg måske også bare selv lidt på bare bunden, men altså, jeg tror, at jeg vil kunne høre det med det samme.
1: Yes.
2: Og det er måske...
0: Jamen, lad os se. Jeg synes, det er godt. Kast dig selv derud, og så lad os se, hvor svært det rent faktisk bliver. Fedt. Men du lytter med den her morgen, Ida Marie?
2: Det gør jeg.
0: Ej, hvor godt.
1: Fedt, mand.
2: Jeg lytter med.
0: Perfekt.
2: Jeg tror også, min far gør, så det kan være, at han måske ringer ind, hvis han har ledet sig.
1: Det vil være
0: jamen, det vil make my morning. Hold op. Okay. så lyttes vi bare ved. Ida Marie, tusind tak for projektet.
2: Det var så lidt.
0: Og hermed 3-2-1. Sæt i gang og lyt med til Godmorgen på 3 og ring ind på 70 20 20 20, hvis du har lyst til at være sådan, det der, det ved jeg, det er en AI-sang. Det kan jeg høre med det samme.

en AI-sang, så skal du ringe ind på 70 20 20 20. Du skal ikke vente til sangen er færdig. Du skal ringe med det samme, du kan høre det den her morgen. Du tænker, det her, det er en sang lavet, fremført af AI.

0: Og når vi siger AI-musik, så er det altså ikke bare, at hvis Lasse havde skrevet en sang, at han så lige havde brugt ChatGPT til at finde ud af, er det fedest, at den starter sådan her eller sådan her. Vi taler ægte. Artisten findes ikke.
1: Nej.
0: Det er altså, en robot,
1: yes,
0: har jeg lyst til at sige.
1: Det er en robot.
0: Det er lavet med AI. Klokken den er blevet 6:45, og det er altså et eksperimentdag her i Godmorgen på 3. Og apropos eksperimenter.
2: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
3: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
4: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
5: Jeg skal giftes.
6: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
7: Endnu.
6: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Det starter eventyr.
8: Hold kæft, han er en stor mand.
9: Jo, muscles.
10: Gift ved første blik.
11: Jeg vil også så meget.
10: Ny sæson.
12: En lille skål for tulprinsen her.
13: Hvilken en af dem?
10: Fra torsdag på DRTV.

0: Baby Steps. Klokken er 12 minutter i 7, og vi skal lige ud i en virkelighedens who done it. For et par dage siden, Lasse, der havde TV2 et interview med en ukrainsk oberst, som tidligere har arbejdet for den ukrainske efterretningstjeneste. Han blev spurgt, om det var Ukraine, der stod bag sprængningen af Nord Stream i 2022. Var det Ukraine, der stod bag?
1: Ja.
0: Der svarer han, jeg kan hverken be eller afkræfte det. Ja. Du griner. Hvad tænker du om det svar?
1: Det er jo et svar, der ikke... Altså, der vil jeg jo sige, at der bekræfter han det jo.
0: Det vil være din opfattelse. Altså, han siger jo selv, at han hverken beder eller afkræfter det, men du tænker lidt, et ikke-svar er også et svar på en måde. Helt kort i forhold til Nord Stream, der var lavet sabotage på Nord Stream, gasledningerne, der går fra Rusland til Tyskland, og pludselig kunne man se billeder fra Østersøen tæt på Bornholm, hvor der virvlede op med gas fra havet. Og med det samme, så begynder man at spørge, kan du huske det, Lasse, hvem har gjort det her?
1: Ja.
0: Panikken var total. Hybridkrig, blev der sagt, og analysen var, som jeg husker det, ret klar. Det lugtede af noget russisk sabotage. Og i hvert fald ikke Ukraine.
2: Det er vigtigt at understrege, at lige nu, der har vi ikke nogen viden om, eller nogen beviser for, hvem der står bag. Men i løbet af dagen, der har vi set Rusland nævnt som et land, der kunne have et motiv til det her.
0: Godmorgen, Mads Korsager.
3: Ja, godmorgen.
0: Det var din stemme, vi lige hørte. Et klip fra i nyhederne.
3: Dejligt gammelt klip, jeg har fundet der.
0: Ja, præcis. I september 2022. Hvorfor, Mads? Var man så sikker på, at det var Rusland, der gjorde det med Nord Stream?
3: Jamen, det var jo fordi... det er jo ikke noget, vi sådan bare selv går og finder på, når vi siger sådan noget. Der er jo heldigvis ikke den eneste, der bragte Rusland til tors. Men jeg ved ikke, om I kan huske det, men det var jo en kæmpe stor eksplosion, som kunne nærmest sådan registreres på nogle af de her jordskælvsmålinger. Det var faktisk flere eksplosioner. Og folk med viden omkring sådan dykkerkundskab og sprængstof og sådan noget sagde, det der... Det kræver professionelle, altså det kræver en statslig aktør. Det der, det er ikke lige noget, man bare lige sådan kan gøre. Og det var folk med god indsigt i både på selve gerningsstedet og hvordan man gør sådan noget der. Så det var i hvert fald grunden til, at Rusland af nogen blev nævnt som et gerningsland, som havde kræfterne til at kunne udføre sådan en operation. Men altså sidenhen er vi jo så måske blevet klogere på, at det egentlig bare kunne klares fra en lille sejlbåd med nogle... med nogle dykker ombord.
1: Nu tyder det jo lidt på, at det var Ukraine. Altså, Tyskland har anholdt to ukrainer for det, og det er sgu... Altså, det er da lidt suspekt med ham der obersten. Er det ikke det, der hverken kan be eller afkræfte? Altså, er det pilen? Er pilen mod Ukraine nu?
3: Jeg synes, der er en del pil, der peger den retning. Altså, også særligt efter, at det har vist sig, at det åbenbart godt kan lade sig gøre. Eller jeg ved ikke, om det har lige vist sig, at det godt kan lade sig gøre. Men det er i hvert fald den fremherskende teori, at det godt kunne lade sig gøre at dykke ned og placere de der store sprængladninger fra en sejlbåd. Og så har vi nu obersten der, som sådan på sådan lettere suspekt vis siger, eller ikke siger, ja, det var måske også. Der er en del pile, der peger det retning.
0: Altså, Mads Korsager, du er forsvarskorrespondent her i DR. Jeg har lidt svært at forstå, hvorfor at vi taler så lidt om det her. Altså, hvorfor tror du, der er så relativt, synes jeg i hvert fald, stille fra politikerne om det her? Det var så stor en sag, og nu er det som om, nu fader den lidt.
3: Jamen, det ved jeg heller ikke. Altså, det er underligt. Altså, for ikke så længe siden var der jo rigtig gode kolleger her i DR, som bragte en historie på baggrunden af de tyske anklageskrift. Og det var rigtig svært at få politikere i tale, altså danske politikere i tale, til at tale om det her. Også især, fordi det viste sig, at Danmark ikke sådan rigtig havde hjulpet med den tyske efterforskning, da tyskerne bad om hjælp til lige at få tjekket nogle ting over på Christiansø og sådan noget. Så det er underligt, og der er stadig mange ting, vi ikke får svar på.
0: Vi regner med dig, Mads Korsager, resten af din redaktion, til at fortsat have fokus på det her.
3: Ja, vi skal gøre vores bedste. Vi er to personer, så vi er travlt, men vi skal gøre vores bedste.
1: Oi,
0: der er mange actionfilm og detektivfilm, hvor de er mindre end det, hvor det kun er én person eller én mod verden, Mads. Så det er ikke en undskyldning. Vi glæder os til at høre, hvis der sker noget nyt. Det, der ved vi kan regne med, at du giver det kald.
3: Ja, det glæder mig. Og det glæder mig, at jeg kan diskvalificere på baggrund af det der 2022-klip.
0: Jeg kunne godt mærke, at den smil lidt på dig, at jeg havde fundet dokumentation frem på den gang. Ja. Mads Korsager, du er forsvarskorrespondent her i DR. Tusind tak for din tid den her morgen.
3: Tak, at du kom.
0: Tak skal du have. Klokken er blevet 7:07 den her fredag morgen den 28. august, hvor du lytter til Godmorgen P3.

0: Godmorgen, Nikolaj.
1: Godmorgen.
0: Hvad vil du gerne sige?
1: Jeg vil gerne sige, det er en AI-sang.
0: Og ved du hvad, Nikolaj? Det er fuldstændig rigtigt.
2: Seriøst, vi nåede at høre 30 sekunder, den her sang.
0: Hold kæft, du var hurtig, Nikolaj. Du fandt den første.
1: Jeg ventede bare på en intro, jeg ikke kendte.
0: Er det rigtigt? Okay, så kunne du mærke, at det var den. Justy med Ego, og det er sådan en AI-sang. Så Nikolaj, der er på vej, der er et par godmorgenbetræsokker på vej afsted til dig.
1: Mange tak.
0: Hvad synes du om den her AI-vibe?
1: Ja, det er jo ikke dårligt musik.
0: Det er ikke dårligt?
2: Nå, lad os lige prøve at høre den så. Der er 40 sekunder tilbage. Lad os lige prøve at høre den så.
0: Okay, så tager vi den lige. Godt gået, Nikolaj. Første AI-sang er gættet.

0: Virkelig?
1: Ja, det er.
0: Og det er jo nemt at sige nu. Det var Nikolaj, der var hurtigst, men jeg kan se Josefine, Christian, Anders, Claus og en masse andre har også prøvet at ringe herind. Og det er præcis det, du skal den her morgen, hvor at vi har gemt AI-sangen i Godmorgen P3 playlisten. Og der er to tilbage, så du må bare ringe ind på 70 20 20 20, så snart du hører noget, hvor du tænker, det der, det tror jeg er AI.

0: Like a Bird, klokken næsten 7. Og Simon, jeg tænker, vi kaster os ud i det på tre nyheder.
1: Ja, lad os bare gøre det.
0: Her er fredag den 28. august, og det er altså fra Simon Helberg Hansen.
1: Ja, og hvor vi tager til Oslo til at begynde med, hvor Blomsterhavet det bare vokser og vokser foran kongeslottet. Imens så venter nordmændene på nyt om kong Harald, der er indlagt på det norske Rigshospital. I går lød det, at den 89-årige kongens tilstand var forværret og også meget alvorlig. Og kongen har været indlagt siden den 17. august. Og det her det er altså noget, der berører mange nordmænd. Vores reporter talte sent i aftes med Elisiv Rigta, der var mødt op på Slotspladsen. Og hun sagde, at alle, der var der på det tidspunkt, følte kærlighed til kong Harald og også havde et ønske om at sige god bedring og også farvel.
2: Alle som er her nå har jo kjærlighet for kongen. Og vi er for å, ja, ønske en god bedring og ja, ta farvel.
1: Ja, kong Harald har stor betydning for mange nordmænd, og hvis Thomas Larsen, der er kongehusekspert, han skal prøve at sammenligne det med noget, vi kan forholde os til i Danmark, så er det måske på den her måde.
3: Det er i virkeligheden at sammenligne med dronning Margrethe, der jo altså var regent i Danmark i mere end 50 år. Altså det vil sige en skikkelse, der bliver et nationalt samlingspunkt, og som er i stand til at gøre det, som en regent skal kunne, nemlig at skabe samhørighed, skabe fællesskab, skabe det her en tæt forbindelse mellem befolkning og kongehuset og kongefamilien.
1: I dag kommer der også konklusioner på et meget følsomt emne mellem Danmark og Grønland. Det handler om spiralsagen, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik opsat spiraler uden deres viden eller samtykke tilbage i 60'erne og 70'erne. Og spørgsmålet er, om det kan kaldes et folkedrab. Det har to ekspertundersøgelser set på, og i eftermiddag kommer der så svar. Og en af dem, der er spændt på afgørelserne, det er Inga Platau fra Grønland. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en opsat spiral. Og Inger Platau kan godt se, hvorfor det her det kan betragtes som et folkedrab ifølge hende.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
1: Men rapporterne kan også ende med at give brændstof til Donald Trumps drømme om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
1: I USA har de meget omdiskuterede immigrationsmyndigheder ICE lavet en ny kontrakt omkring 6.000 handsker, som har skabt en del offentlig opstand og også bekymring. Handskerne de er nemlig elektriske og kan give stød, og ifølge en borgerrettighedsorganisation, så vil stødhandskerne give ICE-betjente et skjult middel til at påføre en frygtelig smerte, uden at blive holdt til ansvar. USA's grænsechef Tom Homan, han har tidligere været ude at forsvare brugen af stødhandsker. Her kaldte han dem et redskab, der kan hjælpe ICE-betjente med at håndtere konfrontationer, uden at ty til dødelig magtanvendelse. Det bliver mest skyde i dag, og vi får perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at det ender ud i noget skybrud og også torden. På Bornholm, der holder det tørt, og vi får fra 17 til 22 grader.
6: Godmorgen,
0: P3. Med Liva Mangesi
6: og Lasse Knudsen. Din verden på
7: 3
6: timer og nyheder
7: hver halve.
0: Godmorgen.
7: Godmorgen. Det er fredag den 28. august, 3:07 i Godmorgen P3, hvor vi er fuldt i gang med vores AI-eksperiment. Vi har plantet 3 AI-sange i playlisten, og så er det så din opgave at ringe ind i det sekund, du hører, at det er en AI-sang.
0: Det er alt sammen inspireret af vores søde, skønne, skarpe lytter Ida Marie, som har opdaget, at hendes forældre har rigtig svært ved at kende forskel på, om noget er en AI-kunstner eller ej.
7: Ja, de gik og glædede sig til, at en artist måske blev annonceret til en festival. Problemet var bare lige, at artisten var en robot.
0: Vi talte med Ida Marie tidligere.
8: Jamen, jeg skriver ligesom til jer, fordi at jeg uafhængigt af hinanden har opdaget begge mine forældre i at høre AI-musik uden de havde nogen som helst idé over det.
0: Uh-huh. Derfor er vi sådan her, fedt. Vi gemmer de her 3 sange i playlisten, og så ser vi, om vi alle sammen kan finde ud af det. Så det har vi gjort i lidt tid nu den her morgen. Godmorgen, Christian.
9: Godmorgen.
0: Der er så bare et sted, hvor vi fejler rigtig hårdt. Er det ikke rigtigt?
9: Jo, det kan man godt sige.
7: Hvad er det,
0: Christian? Fortæl, hvad du har opdaget.
9: Jamen, der er jo sådan nogle smarte funktioner indbygget i det moderne teknologi, at man kan jo få titel og kunstner oplyst af alt vores udstyr. Det fortæller bilradioen så venligt. Så man kan jo sagtens, i stedet for at være dygtig til at lytte og genkende AI, så kan man jo bare kigge på, om der kommer en titel og en kunstner frem.
7: Så der står
9: og så fortæller den så venligt, at det er AI-kunstner. Ja.
7: så der står på dit display i bilen, at det er en AI-kunstner, når det er.
9: Ja, det gjorde der.
0: Og det
9: ja.
0: Kan man jo sige, Christian, det tænker jeg, det er jo en virkelig god ting generelt. Altså generelt det der med, at der er oplyst, når der bliver brugt AI. Bare lige i dag i konkurrencens ånd, der er det jo ikke så godt.
9: Nej.
0: Så Christian, tak til dig, og tak til alle andre, som var sådan...
9: Ja, det var så lidt.
0: Ja, det er lidt nemt. Prøv at høre her, Christian. Nu skal du høre, vi har ændret rundt på nogle ting. Vi har gjort noget i vores system, sådan så at det meget gerne ikke skulle være muligt
7: mere. Nu kan du satme ikke bruge dine øjne længere, Christian.
0: Nej,
7: nu skal du
0: bruge
7: øjne, okay?
0: Sammen. Ja, prøv at...
7: Kan du så det, Christian?
9: Ja, jeg prøver.
0: Godt, Christian.
7: Godt så, Christian.
0: Fordi så til dig og alle andre, så er vores nummer fortsat 70 20 20 20. 20. Mangler jeg 20? Ja. 70, 3 gange 20 i hvert fald. Og du skal ringe ind, så snart du hører noget i playlisten af, hvor du tænker, det der, det tror jeg simpelthen er lavet med AI. Jeg tror simpelthen ikke, den her artist findes. Jeg tror, det er kunstig intelligens. Godmorgen, og velkommen til Godmorgen på 3.

0: Godmorgen, Maria.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Har du noget, du gerne vil sige til os?
1: Jeg tror, det her er en AI-sang.
0: Okay, hvad gør du? Tror, det er en AI-sang, den her?
1: Jamen, alt andet P3-musik plejer man at høre et utal af gange før, og den her synes jeg ikke lige, jeg har hørt før.
0: Okay. Jamen,
2: Det er forkert.
1: Ej.
2: Det er sgu en... det er sgu en rigtig sang, det her.
0: Det er det faktisk. Det er Peggy Gou og Ava Star her med Woman. Så den er faktisk ikke AI. Det er simpelthen ægte mennesker, der har lavet det her musik.
2: Men hey, godt du lytter med og er opmærksom. Det er fedt.
1: Tak.
2: Det var
0: en mega god dag, Maria.
1: Tak
0: skal du have. Men det er fuldstændig korrekt gjort. Det er nemlig at ringe ind på 70 20 20 20 den her morgen, så snart du hører noget musik. Det kan være det de første par sekunder, der fortæller dig, jeg synes ikke, det her lyder, som det plejer. Jeg synes, det er kunstig intelligens. Så skal du ringe ind.

0: 12 minutter over 7 i Godmorgen med 3 på en fredag. Og fredag, det betyder selvfølgelig, at vi skal have en 100 sekunders quiz.
1: Hvor du kan vinde et par Crispy White Godmorgen 3 sokker. Det kræver bare lige, at du i første omgang ringer ind på 70 20 20 20. Når du har gjort det, jamen så skal du være den heldige deltager i quizzen. Og hvis du er den heldige deltager, jamen så skal du altså svare rigtigt på minimum 10 spørgsmål. Spørgsmål, som du har lavet, Simon Helberg Hansen.
2: Ja.
1: Gider vi høre nogle spørgsmål? I jo, altså både dig og Rune og mig, eller er ja, det jo så dårligt til at
0: prøve? Nej, jeg synes, det er meget Rune, faktisk. Det er et Rune-problem, det her. Jeg synes,
2: er det et Rune-problem?
0: Jeg synes, at...
2: Hvad plejer Rune at sige?
0: Kedelige ting.
2: Kedelige ting. Okay, den her quiz, den bliver fuldstændig magisk og vanvittig. Altså, jeg har aldrig nogensinde lavet så fede og spændende spørgsmål, så man skal bare ringe ind.
1: Nej, hvor godt.
2: Okay.
0: Okay. Rune Stiver, vi håber, du lytter med.
2: Ja, jeg håber, Rune, han lytter til den her.
0: Så man selv er varen. Ring ind på 70 20 20 20, så kan vi få en lille snak fra morgenstunden, og så kan du selvfølgelig få mulighed for at teste, om du har lyttet med, om du har opfanget noget i løbet af ugen, som der er sket i nyhederne. For det er lige præcis det, du skal i 100 sekunders quizzen gætte på spørgsmål, svare rigtigt på så mange som muligt i nyhedsquizzen. Så ring lige nu på 70 20 20 20.

godmorgen. Hvad tid skal man ringe ind på 100 sekunders quizzen, er der en, der spørger om? Jamen nu, klokken 07.16 og 36 sekunder er et rigtig godt tidspunkt at ringe ind på 70 20 20 20. Og du kan jo stadig bare, du kan stadig ringe ind til 100 sekunders quizzen, men du kan også stadig ringe ind, hvis du tænker, at en sang er lavet af kunstig intelligens, fordi det er et lille eksperiment, vi kører hele den her morgen, hvor vi har blandet vores musik, så noget af det normale, vi spiller, og noget

0: er lavet med AI.
1: P3 elsker ny musik.
2: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
1: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit break.

0: 20 minutter over 7 her i Godmorgen ved 3. Godmorgen, Josefine.
1: Godmorgen.
0: Ej, du lyder frisk.
1: Det er jeg i hvert fald også.
2: Hvorfor er du så frisk?
1: Jeg har været oppe at løbe, så jeg er godt klar nu.
0: Okay, vanvittigt. Klokken er 7.21 nu, og du har allerede løbet. Hvor langt har du løbet?
1: 17.
2: Det er... What? Jeg har rettet sådan 3 kilometer.
0: Nej. Hvornår stod du op så for at løbe 17 kilometer?
1: Jeg stod op klokken 5, fordi de jo havde varslet en masse regn, så tænkte jeg, så måtte jeg hellere bare få det overstået.
0: Okay. Du er en type A person, Josefine, synes jeg, man fornemmer.
1: Det prøver jeg i hvert fald at være.
2: Altså, skal du så på arbejde nu her?
1: Ja, jeg skal på arbejde om en times tid.
2: Hvor arbejder du hen?
1: Jeg arbejder i en bager lige nu, som et sabbatårsjob.
2: Der kan du sgu godt lige spise en ekstra romkugledag, så.
1: Ja, det tænker jeg også, det er fortjent.
0: Sådan der. Ej, jeg arbejdede også i bager min sabbatår. Hvordan? Du ved, jeg havde en periode, hvor jeg synes, at sådan kunder var meget irriterende. Hvor er du med det?
1: Altså, jeg lige startede. Jeg har været der en måned, så jeg er ikke helt nødt til det punkt endnu.
0: Okay. Har du så også stadig froder på, altså sådan, hvor du har lyst til at spise sådan alt, mens du er i bageren?
1: Ja, ja. Det er altså specielt efter en løbetur, så skal der bare tages.
0: Ej, de der, når tebollen kommer ud om morgenen helt friske. Ej, det er så lækkert.
2: Hvad er din yndlingsting fra bæren af?
1: Altså, jeg er jo fynbo, så det må nok være brunsviger. Ej,
2: oh, men seriøst, mand. Det er også så godt, mand.
0: Hvor er det lækkert.
2: Ej,
0: du skal bare nyde dig, Josefine. Du må love, du bare giver den helt vildt gas med at spise vildt meget. Fordi på et tidspunkt, når man har arbejdet bager længe nok, vil jeg bare sige, så får man ikke lyst til tingene mere. Man tror ikke, det kan ske, men det kan det, så du skal virkelig spise meget nu.
1: Ja, jeg er blevet advaret af de andre, at på et tidspunkt så siger den bare stop.
0: Det
2: gode er, at lysten kan komme tilbage igen, kan jeg sige på Livas vejen.
0: Ja, ja, præcis, når man er ude igen. Ja. Josefine, det er så dejligt, at du har lyst til at være med i 100 sekunders quizzen den her morgen.
1: Ja, men jeg er også spændt på, om jeg kan få de 10 rigtige.
0: Ja, så er der et par godmorgensagsøkker på vej. Har du lyttet med i løbet af ugen, eller hørt lidt nyheder eller noget?
1: Ja, sådan begge dele.
0: Okay.
1: Så jeg tænker, vi bare prøver.
0: Det er jo præcis det, vi gør. Dejlig energi. Simon, er du klar derovre?
3: Jeg er totalt klar.
0: Jamen, så har jeg bare lyst til at sige, at de 100 sekunder, de starter nu.
3: De konservative mener, at det skal kunne koste kørekortet, hvis man snyder med tilladelsen til at parkere på hvilke særlige P-pladser?
1: På handicappladser.
3: Bolden, som fodboldspilleren Diego Maradona scorede et ikonisk mål med, er blevet solgt på auktion. Hvilken kropsdel brugte han til at score målet?
1: Hånden.
3: Guds hånd, ja. Canada er havnet i endnu en 12-krig med hvilket naboland?
1: USA.
3: Balladen mellem de to fik Trump til at beslutte, at søen Lake Ontario skal skifte navn til hvad? Lake America eller Lake Trump?
1: Lake America.
3: Herhjemme kunne en stor dansk legetøjsvirksomhed præsentere et flot regnskab. Hvad hedder den virksomhed?
1: Lego.
3: Hvilken by er det Lego fra?
1: Billund.
3: En anden by, Nakskov på Lolland, mister en stor sukkerfabrik, der skal dreje nøglen om. Hvilken grøntsag kommer sukkeret fra?
1: Sukker.
3: Ah, tirsdag døde en stor amerikansk kvindelig countrysanger. Hvad hedder hun?
1: Dolly Parton.
3: En voldsom flodbølge har også ramt Tibet og hvilket andet meget bjergrigt land?
1: Nepal.
3: Det bliver også gjort lettere, hvis man vil skyde hvilket rovdyr i Danmark?
1: Ulv.
3: Kan du sige som ulv, der hører nyheder lige for tiden?
1: Ej, det ved jeg ikke.
3: Au, den er god. Norges konge har fået det værre de seneste dage. Hvad hedder Norges konge?
1: Kong Harald.
3: Han har også en søn, der er den næste i affølgen. Kronprinsen hedder?
1: Pas.
3: Det er kronprins Håkon. Det gav også ballade, da kirkeministeren far, at Folketinget skulle have sig en særlig religiøs person tilknyttet. Hvilken stilling er der tale om?
1: Præst.
3: Men hvad er det endt med? Er det blevet til et nummer, man kan ringe til, eller en decideret præst til Folketinget?
1: Et nummer, man kan ringe til.
3: Ja, vi kunne i løbet af ugen også fortælle, at det ikke bare er spildevand, der ender i de danske have. Piller og andet fra hospitaler betyder at rigtig meget. Hvad ender i vandet?
1: Affaldsstoffer. Plastik.
3: Medicin,
1: det er rigtigt.
2: Josefine. Du har fået 14 rigtige! Yeah!
1: Yep.
2: Så er der sokker på vej.
0: Det kunne du godt mærke selv, Josefine, hvis du skal være ærlig. Det gik rigtig godt.
1: Jeg følte også, jeg havde den der.
0: Ja. Lidt, altså, jeg synes, ulvelyden var fed. Lidt smule, altså, det var lidt positiv ulv.
2: Ja.
1: Det var en panisk ulv, tror jeg. Ja.
2: Kan vi høre en ulv, der lige har vundet en 100-sekunders quiz? Bare lige sådan...
1: Au!
0: Ja! Fuldstændig med væk. Hvor er Josefine, der er sokker på vej til dig, og kan du have en rigtig god dag i bageren?
1: Jo, tak, og god weekend.
0: Tak skal du have, hvor er du sød.

0: snail.
1: Klokken den er snart 7:30, og jeg kan mærke, at der er, altså, var er vågen her til morgen. Der kommer lidt beskeder ind på, der bliver sagt sukkerrør. Er det ikke sukkerroer? Så teknisk set er den korrekte. Den korrekte ting i 100 sekunders kvisten.
2: Blev der sagt sukkerrør?
1: Jamen det er jo så det. Der kan være, at vi skal have ekstra var ind og gennemlytte. Men jeg vil sige...
2: Jeg hørte det som roer.
1: Ja, okay, du hører roer. Fordi selv hvis der blev sagt rør i 100 sekunders kvisten, så er vi på 13. Så er vi på 13 rigtigt. Men Josefine har stadigvæk kan velfortjent gå rundt i bageren med sokkerne på.
3: Ja, løb sin 17 km fremtiden med sokker på.
1: Men jeg er rigtig glad for, at detektiverne er vågne den her morgen, fordi vi har faktisk utrolig meget brug for jeres skills. Vi har brug for dem til, at I skal lytte med, og så skal I ringe ind, når I tror, at den sang, vi spiller, er lavet af en AI-artist, og ikke en, vi normalt spiller på P3.
3: Ja, grunden til, at vi gør det her, det er fordi vores lytter Ida Marie har en far, som havde håbet på, at der kom en specifik artist og spillede på Smukfest i år. Det, der var bare lige var trist for den situation, det var, at artisten var en robot. Så nu skal vi se, hvor gode vi alle sammen er til at kunne finde ud af, om det er en robot, eller om det er et ægte menneske, der har lavet sangen.
1: Vi skal til næste lille konkurrence. Det er fredag, der er kæmpe mange konkurrencestemninger.
3: Det er helt vildt. Der sker så mange ting.
1: Fordi klokken er lige præcis nu blevet 7:30, og det vil sige, at vi skal have nyheder for dig, Simon. Mm. Og så skal vi altså også have lidt vejrudsigtsquiz. Så ring ind på 70 20 20 20 og gæt med på, hvilken sang det er. Ja, og selvfølgelig om den sang. AI eller ej?
3: Det kan vi ikke sige noget om.
1: Først har vi lidt på tre nyheder her, hvor klokken er blevet 7:30, og mon ikke, at vi skal en tur til Norge.
2: Jo, det skal vi nemlig. Her til morgen er der indtil videre ikke noget nyt om den norske kong Harald. Aften igennem, der har nordmænd lagt blomster og også sendt hilsen afsted til den 89-årige konge, der altså har været indlagt siden den 17. august. Hans tilstand, den bliver beskrevet som forværret og også som meget alvorlig nu af det norske kongehus. Og i går, der var store dele af den norske kongefamilie også forbi for at besøge kongen på det norske Rigshospital. I dag får vi også svar på, om der var tale om et folkedrab, da den danske stat tilbage i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder uden deres samtykke. To ekspertundersøgelser bliver nemlig offentliggjort i eftermiddag. Begrebet folkedrab, det handler i juridisk forstand ikke kun om drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler hos en bestemt befolkningsgruppe. Og derfor har to ekspertgrupper nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. I USA, der har USA's præsident Trump kastet mere benzin på bålet, når det gælder det dårlige forhold mellem USA og Canada. For Trump, han har nu officielt underskrevet en bekendtgørelse, der ændrer navnet på Ontario-søen til Amerikasøen. Søen ligger på grænsen mellem Canada og USA, og navneændringen gælder med det samme. Canadas premierminister Mark Carney skrev på X, at søen fortsat vil blive kaldt Ontario-søen, og at navnet altså er over 400 år gammelt. Skyde med en del regn og torden i dag, og solen er ikke det eneste, vi nu har mistet. Vi har også mistet at danse. Regnvejret bevæger sig ind i weekenden, så her har vi også mistet muligheden for at danse, i hvert fald udenfor. Hvis jeg kan leve igennem de her næste 6 måneder, dag for dag, hvis jeg kan leve igennem det, hvad der kommer efter, måske sol, vil blive vidunderligt.
1: Det er altså, det er en sang, der er valgt af en mand, der lige er blevet far, der har en 20 dage gammel datter, som er, vi danser ikke længere. Vi skal bare klare de næste 6 måneder. Okay, jeg kan se, at der er gang i telefonerne. Godmorgen, Emil.
4: Godmorgen, Liva.
1: Nå, hvad tror du, at det er for en sang?
4: Jeg tror, det er Fred Again med We've Lost Dancing. Maria.
2: Emil, det er fuldstændig rigtigt. Yes.
1: Sådan, Emil. Hvor ringer du fra den her morgen?
4: Jeg ringer fra Aarhus.
1: Du ringer fra Aarhus, sådan. Fred Again, AI eller ej?
4: Nej, det er Fred Again.
1: Det er Fred Again.
3: Det er bare Fred Again.
1: Det er fuldstændig rigtigt svar på det. Godt gået, Emil. Her kommer den altså, We've Lost Dancing.
5: Godmorgen, P3. We've Lost

0: Godmorgen, Charlotte.
1: Godmorgen.
0: Hvordan går det hos dig?
1: Jamen, det går godt. Jeg har smidt bilen af til service og går ned til min arbejde.
0: Sådan der. Og så hørte du lige den her sang og fik en fornemmelse, eller hvad?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg blev lidt i tvivl, da jeg snakkede med producer bagved, men jeg har stadig en fornemmelse af, at det er AI.
0: Okay.
1: Jeg har ikke hørt den før.
0: Okay, hvad er det, der gør, at du tænker, at det er AI?
1: Bare det, jeg har ikke hørt den før, og så måden, der bliver sunget på, og sådan... Det lyder bare sådan lidt AI-agtigt.
2: Det er... forkert. Det er en ægte sang. Det er fra The Blessed Madonna og Fred Again, og den hedder We Lost Dancing.
0: Men jeg vil give dig det, Charlotte, at The Blessed Madonna, det kunne altså også godt være et navn, som AI havde fundet på.
1: Mm. Det lød meget mærkeligt.
0: Ja, men tak fordi du er med i konkurrencen den her morgen.
1: Jamen selvfølgelig. Må jeg stille Lasse et spørgsmål?
2: Ja, det kommer an på, hvad det er.
0: Meget spændende. Ja, du må.
1: Det var i forhold til jydekrogen. Der var jeg med og vandt, da du lavede maveflasker. Og jeg har stadig ikke modtaget mine jydekrogsnosser.
2: Ved du hvad?
1: Hvem skal jeg have fat i for at få dem?
2: Skriv til mig privat på min Instagram, så ordner vi det. Der er mig, Charlotte.
0: Charlotte, det er så godt, at du lige trænger igennem der.
2: Yes. Dem skulle du selvfølgelig have. Du skal have dine nosser. God dag, Charlotte.
1: I lige måde, tak. Hej.
2: Så. Ubehageligt.
0: Okay. Jeg tror bare egentlig, jeg vil fortsætte med spørgsmål til dig.
2: Ja.
0: For jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, om du nogensinde har haft en romantisk relation, der har varet over 10 dage.
2: Ja.
0: Altså, hvor jeg har set hinanden minimum 10 gange.
2: Ja.
0: Okay.
2: Jeg har været en anden person i et andet liv.
0: Okay. Ja. Okay, modtaget. Jeg spørger, fordi at der kommer en toer nu af How to Lose a Guy in 10 Days. Klassikeren. En film fra 2003. Har du set den? Du en har ikke set så mange film.
2: Nå, men en film, jeg troede, jeg havde set. Det har jeg ikke. Jeg har ikke set den her film.
0: Er det rigtigt? Øj, lad os se.
2: Så måske...
0: Matthew McConaughey og Kate Hudson i fantastisk rom-com-klassiker. Den handler om, at hovedrollen gør alle mulige vanvittige ting for at skræmme en fyr væk inden for 10 dage.
2: Ja.
0: Og så vil jeg ikke sige mere, faktisk. Okay. Udover måske lige, at Kate Hudson har en ikonisk gul kjole på, som er så smuk. Og så er der sådan den her vidunderlige sang, som er med.

0: Helt seriøst, ikke? Musikken i rom-com-film.
1: Ja. Det er det,
0: det er for sindssygt.
1: Det er det bedste. Men jeg synes, det er lidt sjovt, at der kommer en toer nu. Er den her? Der har også lige været The Devil Wears Prada 2. Mm. Er der noget, du godt kunne tænke dig at have med? Altså, hvis nu der sad nogle producer og lyttede nu. Nogle American producers.
0: Oh, yes.
1: Hvad kunne du godt tænke dig at få en toer af?
0: Vi tager den på dansk, så kan jeg håbe på, at der sidder en oversætter ud et sted.
1: Ja.
0: Nu har jeg jo ikke set så mange film, men min yndlingsfilm, Superbad.
1: Ja.
0: Med McLovin. Gad jeg virkelig godt se en toer i. Altså helt vildt. Sådan en voksenudgave af den, hvor de er blevet voksne, og ikke unge, som skal være the cool guys. Og så ud over det, en romcom, jeg til gengæld har set, 10 Things I Hate About You.
1: Ja, wow.
0: Jeg ved godt, at Heath Ledger ikke lever mere, rest in peace, men jeg gad seriøst godt, altså, jeg gad godt sådan se den i dag, ja. Altså sådan en 26 version af den her film her.
1: Men det er også farligt, ikke? Altså sådan, det er både sådan, man har både virkelig meget lyst, sådan havde jeg det i hvert fald med The Devil Wears Prada 2, fordi jeg elskede etteren. Man har virkelig, virkelig meget lyst. Det er også sådan hårdt at få sit hjerte knust, hvis den er dårlig.
0: Alt kan
1: lidt tit er, ikke?
0: Ja.
1: Men altså, samtidig, man får lyst til at komme tilbage i universet.
0: Ja, så er der jo også Interstellar, egentlig også, hvor vi er i gang. Gad jeg egentlig også ja. Godt. Findes der en tur?
1: Interstellar tur. Hvad gør man der? Hvor starter filmen henne så?
0: Slutter han ikke af med at være mega gammel?
1: Hun ligger der i sengen, ikke? Hun er gammel, ikke?
0: Er vi ved at...
1: Nej, vi skal ikke... Okay, hey.
0: Vi stopper nu.
1: Hey.
0: Vi er ved at gøre noget nu. Men hey, lad os håbe på en tur, og lad os se, hvor bunden så ender henne, ikke?
1: Lad os håbe på en tur. Ja, det er en god idé. Vi lukker den her.
0: Yes.
1: Klokken er blevet 7:41, og lige om lidt skal vi lave dagens soundtrack, og der har vi altså brug for din hjælp, så jeg håber, at du er klar på at byde ind på 12:12 lige om lidt.

0: Godmorgen, Andreas.
1: Godmorgen.
0: Hvad tænker du på lige nu?
1: Jeg tror, at vi hører en AI-sang.
0: Du tror, du vi hører en AI-sang? Hvorfor tror du, vi hører en AI-sang?
1: Jamen, den lyder bare sådan lidt, lidt speciel på en eller anden måde.
2: Nu skal du svare helt ærligt. Sidder du i en bil, hvor du kan se på dit display, at det er en AI-sang?
1: Jeg sidder i en bil, men jeg kan ikke se det på, på displayet, nej.
0: Yes!
2: Så du har brugt dine ører til det her?
1: Jeg har brugt mine ører.
0: Okay, ved du hvad, så er det meget, meget, meget fortjent, at vi spiller den her. Ja, fedt med fanfare, ikke? Det er sådan en fredag morgen. Det er nemlig rigtigt, Andreas. Det er en AI-sang. Feeling Good Today hedder den her AI-sang.
2: Den er lavet af Inga Rose, den artist, som mange tror faktisk er ægte.
1: Okay.
0: Har du lyst til, at vi hører resten af den, eller skal vi høre en anden sang? Hvor er du henne på den, Andreas?
1: Lad os da høre den.
0: Ja, lad os da høre den her AI-musik. Der er sokker på vej til dig, Andreas. Godt gået.
1: Tak for det. God weekend.
0: God weekend. Og så er der en AI-sang tilbage i Godmorgen Playlisten den her morgen. Så lyt med.

0: Er det svært at høre, at det her, det er lavet, at det er AI, det er ikke en artist, der findes?
1: Det er vildt svært at høre, og altså helt seriøst ikke. Der bliver ved med at komme sms'erne og beskederne på vores Instagram med, at man kan se det både det ene og det andet sted. Vi kan ikke... Robotterne ser fucking alt. Nu laver vi den her AI-leg i Godmorgen på 3. Og så prøver vi bare.
0: Gør vi.
1: Og ser, om I kan høre dig eller ej. Så luk øjnene.
0: Ja, nej. Ikke hvis du kører bil.
1: Nej, lad være med.
0: Men kilde værd at kigge på kartbladet. Ellers skal vi bare kun have folk i skodbiler med. Altså simpelthen, at vi lige spørger inden. Har du en gammel bil? Fordi så kan de ikke se det.
1: Ja, men det står også inde på det, jeg lyder af dem. Der står der også...
0: Lad være med at sige det. Nå,
1: nej, okay. Der er en AI-sang tilbage den her morgen. Hvis du kan gætte det, så vinder du Godmorgen på 3 sokker.
0: Og vi havde ikke regnet med, at det ville være så svært på den her måde at slå maskinerne.
2: Christian Bundes radioprogram på P4.
3: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
4: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
5: Det er helt fantastisk.
4: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
6: Ja, det tror jeg.
4: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
6: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
4: Hej, Osvald.
7: Hej.
4: Hvad tænker du, uden varmt om vejret?
7: Jeg kan ikke lide sommer.
4: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
2: Christian Bundes radioprogram.
5: Rigtig, men de har svedet under patteren.
4: Som mor plejede at sige det.
2: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Bliv, hvor du er her for Rosa og Arti Artit på et morgen, hvor vi prøver at lave et AI-eksperiment, og det viser sig at være meget sværere end troet, fordi at jeg ved ikke, om det er noget AI, der sidder og fortæller jer i jeres biler, når det er AI, der spiller. Fordi så har vi jo tabt til maskinerne.
1: Ja, specielt nu, hvor robotterne er nogle snitches. Hvad sker der, mand? Prøv at holde dig sammen med det mindste, mand.
0: Vi fifler med alt muligt bagom, og ser, om vi kan vi gøre det svære på en eller anden måde. Kan vi slå dem i systemet? Og vi må lige se, hvordan det virker. Men der er i hvert fald stadigvæk én tang at gætte tilbage i Godmorgen på 3.
1: Noget, vi ved, fungerer 100%, det er dagens soundtrack.
0: Mm.
1: Og jeg har glædet mig til at lave soundtracket i dag, fordi lige hver 13 år, det er både alderen på en teenager, men det er også så mange år, vi har ventet på GTA 6. Og udgivelsesdatoen... Ja, tak for det. Udgivelsesdatoen er blevet udskudt en del gange, men nu sker det altså. Den 19. november er dagen, hvor alle os, der ikke turer at være gangster i virkeligheden, nu kan udleve vores gangsterdrøm inde i et computerspil. Der er mulighed for at stjæle biler, der er mulighed for at flygte fra politiet, og så kan man også banke folk på åben gade.
0: Man kan også ubeskidte ting, ikke?
1: Jo.
0: Altså mere det der, var der ikke sådan noget... Var det ikke noget med, at I altid gik ind i en bil eller et eller andet, og så et eller andet på en skærm eller noget?
1: Du kan tage på stripklub, så kan du... du kan også stjæle en dildo på politistationen og gå og banke folk med den. Det gjorde vi ret meget i folkeskolen. Det var ret grineren.
0: Jeg har aldrig spillet GTA, og det er meget specielt ikke at have spillet det, og bare høre sådan nogle her referater fra det.
1: Ja, fordi vi lyder jo helt brændt af alle sammen, os der elsker det her spil.
0: Ja.
1: Men der er et eller andet magisk over at kunne sådan... Tag den der artige person væk, og så være sådan helt lovløs. Altså bare fuldstændig vanvittig.
0: Men det er sådan, jeg har den, når jeg dræber folk i swimmingpools i Sims, tror jeg.
1: Det er mere psykopatisk.
0: Bare
1: det er meget mere sindssygt. I går der udkom der et preview af GTA 6, hvor man ligesom fik en længere præsentation af spillet. Først inde på Netflix, og nu er den så på YouTube. Og jeg vil bare sige, jeg har set halvdelen af den. Hypen bliver kun større. Det kunne jeg også fornemme i vores sms-indbakke tidligere på morgenen. Så derfor, Liva, dagen derpå, efter vi har fået præsenteret GTA 6-spillet, så skal vi sgu lave en omgang. Dagens soundtrack. Og det skal vi lige præcis til GTA 6.
0: Det omtalte spil, der har været så forsinket.
1: Ja, perspektiverne er mange. Du kan både være kæresten, der ikke orker at høre på det her spil længere, eller måske en person, der står sådan og kigger på et menneske, der spiller GTA 6, og bare ser mennesket slagte personer inde i GTA 6-spillet. Du kan give fuld gas. 12-12 nummeret, start din besked med på 3. Hvis du mangler lidt inspiration, så vil jeg gerne starte line, fordi jeg synes selv, jeg er kommet med et ret godt perspektiv.
0: Undskyld, jeg kom til at spille. Ja.
1: Når jeg spiller PlayStation, så sidder jeg i en sækkestol. Og derfor har jeg taget perspektivet min numse, der simpelthen sveder utrolig meget efter ikke at have fået luft i 8 timers ren gaming. Derfor skal vi høre Tyler med Water. Make me swim, make me harder,
0: make me lose my breath, make me water. Det giver virkelig Tyler en anden klang, når du sætter 10 ord på.
1: Altså hun synger om numsesved?
0: Ja.
1: Ja.
0: Tak for at sige det igen. Jeg tror, at for mig er perspektivet lidt anderledes med det her, fordi jeg har virkelig, virkelig hørt rigtig meget til det her spil, og har også nogle brødre, som er meget engageret i, når det kommer. Og hver gang, at den her snak går i gang om GTA 6, og hvornår det kommer, og hvordan det bliver, så føles det bare sådan her inde i mit hoved. Jeg er død indeni. Der er i hvert fald ikke noget derinde, jeg kan byde ind med.
1: Nej.
0: Jeg kan ikke komme med den der. Men det kan være, jeg kan lære det efter det her dagens soundtrack. Så har jeg sådan nogle fede GTA one-liners, jeg kan komme med.
1: Eller du... Nilla Dildo kan være det...
0: Okay, yes.
1: Okay, 12-12 er nummer, start besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager i de her nye GTA 6-eventyr, hvor et previewet udkom i går, og den 19. november er altså dagen, hvor spillet udkommer. Du kan også være en forælder, der står og kigger på dit 12-årige barn, der sidder og slagter mennesker ind i spillet og tænker, det ender ikke godt, det her.
0: Du kan være DSB, som er sådan, var det dejligt, der er nogle andre, der også er forsinket. du kan være alle mulige forskellige ting. Du kan være sådan, nogen, der så kigger på det lidt sådan, okay, men hvis I startede på det her for 13 år siden, så kan det jo umuligt være et opdateret spil. Altså, det skulle have været kommet for 13 år siden. Ja, Skeptikeren. Du er skeptiker, som er sådan, okay, kan det virkelig passe, at noget sådan stadig holder, så en, der får sin nostalgi ødelagt?
1: Eller cheferne, der sådan siger til alle sine ansatte, hvis du ikke kommer den 19. november, så er du fyret, for jeg ved godt, hvad du kommer til at lave, hvis du ikke er på dit arbejde. 12-12 nummer, start med skid med B3. Fortæl os dit perspektiv, gør det med en sang, og hvis du kan svare til sms, så meld ind på Instagram, der hedder Viggo Morgen B3. It's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: her, det er Lea Romea. Klokken, den er blevet 7:59, og velkommen til Godmorgen på 3 på en fredag. Det er den 28. august. Vi skal nyde den sidste weekend af sommeren nu her. Og lige nu, hvor du har hoppet med på Godmorgen på 3, så har vi gang i to ting samtidig. Den ene er dagens soundtrack. Vi prøver at sætte musik til nyheden om GTA 6, der nu kommer efter, hvad, 13 års forsinkelse? Eller vi har i hvert fald ventet på 13 år.
1: 13, ja, vi venter på den 13 år.
0: Og så er der kommet trailer og alt muligt ud. Og lige præcis det der, jeg føler jo, det er dit teenageværelse, vi hopper ind på, Lasse Knudsen, med alle de uhumskheder og forventninger, der er derinde.
1: Ja, ostepop, stive sokker og en rigtig god sækkestol.
0: Så du kan sagtens være med til at sætte lyd til det. Du skal bare skrive ind til 12:12, så der man skal på 3 og lave et mellemrum. Og den anden ting, vi har gang i, og som vi har haft gang i siden omkring klokken 6 i morges, det er, at vi er inspireret af vores lytter Ida Marie. Vi tester om, hvor gode vi er til rent faktisk at høre om noget er AI-musik, eller om det er rigtig musik. Ida, hun fortalte os lidt om i morges, at det var af den her grund, at hun havde lyst til, at vi skulle prøve eksperimentet.
2: Jamen, jeg skriver ligesom til jer, fordi at jeg uafhængigt af hinanden har opdaget begge mine forældre i at høre AI-musik, uden de havde nogen som helst idé over det.
0: Så nu skal vi se, om vi er ligesom Ida Maries forældre, om vi ikke lægger mærke til, om vi rent faktisk gør. Hvis du hører noget musik den her morgen, som du tænker, det er AI-musik, så skal du ringe ind på 70 20 20 20. Og det er med det samme, du hører det, at du skal ringe ind til os. I mellemtiden er klokken blevet 8 den her fredag, og Simon Helberg Hansen er klar med P3-nyheder.
3: Og her til morgen, der er Norges dronning Sonja ankommet til Rigshospitalet i Oslo for at se til sin mand, den norske kong Harald. Og der er altså intet nyt om hans tilstand, men det norske kongehus kalder stadig den 89-årige konges helbredssituation for meget alvorlig. Og der er en helt speciel stemning i Norge blandt de nordmænd, vores nordiske korrespondent her i DR, Per Bang, han har mødt.
4: Altså, det er noget, der berører dem, fordi han er jo blevet, ja, som det også er blevet sagt flere gange her de seneste dage, blevet kaldt lidt af en bedstefar for Norge. Han er en person, som har været der. Han er 89 år, så han har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. Og han er en person, som de holder rigtig meget af, og som er vældigt, som er jovial, kalder de ham, og også humoristisk, og en mand, der kan lide at vise følelser, som tør at vise følelser.
3: Kong Harald har været indlagt siden den 17. august, og situationen omkring ham og det norske kongehus er selvfølgelig noget, jeg sidder og følger med i her i morgen igennem. Og så har mange grønlændere ventet på den her dag i lang tid for at få afklaring, for to ekspertgrupper lander nemlig med deres vurderinger af spiralsagen i dag. Spiralsagen, den handler om en praksis, hvor grønlandske piger og unge kvinder i perioden fra 1960 til 1991 fik opsat spiral uden deres eller deres forældres samtykke. Noget, der af nogen er blevet kaldt et folkedrab begået af Danmark. I Grønland, der er der stor bevågenhed om, hvordan de her konklusioner kommer til at lyde i eftermiddag. Og så har der også været ballade i forløbet med rapporterne. Det fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
5: Den grønlandske regering havde egentlig bare bestilt en enkelt rapport, men de er altså endt med at få to. Og det har de gjort, hører vi, fordi de fire eksperter, der er blevet sat til at kigge på det her, simpelthen er blevet så rygende uenige om konklusionerne, at de har valgt at sige, at de simpelthen laver hver deres rapport, som altså begge to bliver fremlagt her til eftermiddag.
3: Men det er ikke kun i Grønland, det her får opmærksomhed. Den amerikanske regering kommer også til at holde øje med, hvad rapporterne når frem til. Det siger Rasmus Sinding Søndergaard. Han er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik hos Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Jamen, de er potentielt meget sprængfarlige, fordi vi ved, at USA ønsker at så splid mellem Danmark og Grønland, og der må man jo sige, at de her rapporter leverer ammunition til netop det.
3: Jeg bliver hængende hos amerikanerne, for forholdet mellem Canada og USA, det er altså iskoldt, efter en handelskrig er brudt ud mellem de to nabolande. Og man kan godt regne med flere minusgrader mellem de to nu, for i aftes, der har USA's præsident Trump underskrevet en bekendtgørelse, der ændrer navnet på Ontario-søen, den store sø, der ligger på grænsen mellem Canada og USA, til Amerika-søen. Og ændringen, den sker altså med øjeblikkelig virkning, og Canadas premierminister Mark Carney, han har reageret på Trumps navneændring, hvor han fastslår, at den her kæmpe store sø, den stadig bliver kaldt Lake Ontario. Og det er altså ikke første gang, at der bliver lavet navne om på steder. Tidligere på året, der ændrede Trump også navnet på den meksikanske golf til den amerikanske golf. Det bliver mest skyet i dag, og vi får perioder med regn eller byer, der kan komme over i noget skybrud og torden på Bornholm. Der skulle det holde tørt, og vi har fra 17 til 22 grader.

0: Desperado her klokken 6 minutter over 8.
1: Du har lige bekræftet, at hypen er ægte omkring GTA 6. Det er det, vi har valgt at lave et soundtrack på i dag. Altså, at i går, der udkom der et preview af spillet. Inden for Netflix, eksempel YouTube, der man kunne se sådan hele gameplayet, og hvordan det kommer til at være at gå rundt, og sådan, hvordan nogle af historierne bliver, og altså... Man fik, det var virkelig en stor smagsprøve i går.
0: Ja, men det der er med det her, det er, fordi vi kunne, der kommer hele tiden et nyt spil eller et eller andet, som vi kunne tale om og måske ikke skulle tale om, som vi i hvert fald vælger ikke at tale om i det her program, men grunden til, at vi vælger at tale om lige præcis GTA, det er jo fordi, at det er, sådan, det er en institution, det er sådan en kultur, og jeg siger det sådan lidt tøvende, men det er fordi, jeg har bare de seneste 13 år kigget på det her udefra og set primært mænd i mit liv blive skuffet gang på gang over, at de troede, det her spil var ved at komme, og som et tog i løbet af sommerferien, så har det vist sig at være udskudt og udskudt og aflyst, og så kom det alligevel.
1: Ja, vi har ventet 13 år på GTA 6. Det udkommer den 19. november, og grunden til, at hype er så stor, en ting er, at vi har ventet lang tid på GTA 6, men det er fordi, en ting er, at du får lov til at køre rundt og være en gangster, noget andet også bare, du lærer altså også ting. Altså, noget af min musikviden er kommet igennem GTA, fordi de radiostationer, der er i bilerne, når du kører rundt, det er sådan noget, så hører du lige Fleetwood Mac, altså lige pludselig. Det er GTA, der har fået mig til at opdage Fleetwood Mac.
0: Det er en form for ungdomskultur, vi kommer ind i her for dig og din barndom også, Lasse Knudsen. Jeg tror, I bliver så sindssygt skuffet, må jeg bare sige. Men det må vi se.
1: Hvad? Nej, hvad?
0: Ja, I har kørt det for højt op. Altså, det her handler om. I har for høje forventninger.
1: Du skal sgu ikke...
0: Der er intet, man kan køre op i 13 år på den her måde og så blive positiv. Men lad os nu sige, fordi at en, som måske heller ikke er vildt positiv, det er Freja. Hun skriver, POV, efter 3 år lykkedes det endelig. Jeg fik en date med mit crush. Vi havde aftalt Kongens Have den 19. november. Jeg havde allerede planlagt outfit, samtaleemner og mentalt øvet mig på at være normal. Kender Freja, forstår hvad du mener. Så får jeg beskeden, datoen er rykket. Daten er aflyst, fordi der udkommer GTA, og jeg har det bare sådan, du når det hele, men du nåede ikke i Kongens Have med mig.

0: Så gik altså ned, han har stjælet 17 biler og banket mennesker.
1: Sygt at aflyse en date. Det er jeg simpelthen nødt til at sige. Det er godt nok for vildt. Okay, så har vi også fået den her besked fra... Jeg kan ikke se navnet, men der står... Jeg er en teenager, der ser GTA 6 som noget magisk, som noget smukt. For nu er den her endelig som en form for engel i mit liv. Så vi skal selvfølgelig høre A1 med Heaven on My Side.

0: Godt bud, godt bud. Okay. Næste sang.
1: Der... Det...
0: Hvad havde du ikke et bud mere?
1: Jo, det har jeg da. Hvad var det for en sang?
0: Ja, det var A1 med Heaven on My Side.
1: Det har...
2: Hvad var
0: det her? Hej, Nikolaj.
2: Hej, Liva.
0: Godmorgen. Hvad så? Vi er lige ved at lave dagens soundtrack. Hvad så? Hvad sker der?
2: Jeg tror, det var en AI-sang, der var der.
1: Og det er det.
0: Okay, det er fuldstændig rigtigt gået, Nikolaj. Du rendte den ud. Jeg havde lige proppet en lille AI-sang ind i dagens soundtrack for at se, hvem der var helt hurtig. Og det var du. Så godt gået, Nikolaj.
2: Tak skal du
0: have. Der er faktisk et par bonus. God morgen på tre sokker på vej afsted til dig.
2: Ej, hvor er det godt.
0: Ja, sådan der. Ha' en dejlig dag.
2: Tak, i lige måde.
0: Tak.
1: What the fuck, det vidste jeg ikke, det her.
0: Nej, jeg kunne godt se, det så underlig ud.
1: Min hjerne kollapsede fuldstændig.
0: Jeg skulle lige se, om der var nogen, der var helt vildt hurtige, om vi kunne snyde carplacene derud. Det tror jeg, vi kunne.
1: Nej, hvor sygt. Okay, ja, men lad os gå hen til en rigtig sang nu, som kommer fra Christian. Han skal også sådan her. Min mor har aldrig nogensinde rigtig forstået, hvad det var, at GTA handlede om. Altså, handler det ikke om bare en mand, der går rundt i en wifebeater og hopper ind i biler og smadrer nogle folk? Mor, siger Christian. Det GTA er meget mere end det. GTA er det her.
0: Der er bare skyde.
1: Og tjene penge, ikke?
0: Mm. Mm.
1: Penge. Lyd på gaden.
0: Godmorgen, Patrick.
3: Godmorgen.
0: Patrick, hvor er du henne den her morgen?
3: Jeg er i Aalborg.
1: Du er Aalborg.
0: Sådan der. Og hvilket POV, hvilket perspektiv forestiller du dig i dagens soundtrack, dedikeret til det måske mest

0: følelsen af GTA 5. Er der flere af jer, der skriver Midnight City, som er med der? Jeg aner ikke, om den kommer til at blive en del af GTA 6, eller om det er et helt nyt soundtrack.
1: Du må altid godt komme hjem til mig og spille sammen med mig, når det udkommer GTA 6.
0: Ja, det synes jeg skal være hyggeligt.
1: Ja, lige sådan en vendedate, hvor vi går og stjæler biler og plukker folk og sådan noget. Ja. Mega hygge.
0: Klokken er 16 minutter over 8, og vi har stadig gang i eksperimentet omkring AI-musik den her morgen. Det vil sige, at nogle af de sange, vi spiller, er nogle klassiske P3-sange lavet af rigtig ægte musikere, og andre er lavet af kunstig intelligens. Og så er det altså bare om at ringe ind på 70 20 20 20, hvis du tænker, den her. Den er lavet af AI. Og der er en sang tilbage i playlisten, som du stadig skal regne ud. P3.

0: August Højen her. Godmorgen med tre. En fredag morgen med Kaster mig ud i.
1: Lad mig lige tage dig tilbage til en anden tid, Lasse Knudsen.
0: Ja.
1: Lad mig tage dig tilbage hertil.
2: Tonight on Punk'd, NBA star Shaquille O'Neal gets welcome back to Los Angeles.
3: What happened? What happened? Did you get punked? Yeah.
4: Not hot. Mm-mm. Not. Wait. Oh, that's hot.
5: Hey, what's up? I'm Kim Kardashian, and welcome to my crib.
0: Nej, hvor fedt.
1: Oh yeah. 2009, baby. En ikonisk tid. Fordi i 2009, Lasse Knudsen, der er der en gruppe 20, som bryder ind i en meget, meget stor celebrities hus. Hun er kendt for at gå i sådan pink, juicy couture-sæt.
0: Ja.
1: Du ved, simpelthen sten bagpå. Have sin lille hund i en dyr designertaske, store solbriller, klaptelefon. Det er en kæmpe nuller-vibe, og hun er den største it-girl.
0: Tror godt, jeg ved, hvem det er, måske.
1: Paris Hilton.
0: Ja, tak.
1: Yes. De her 20, de bryder ind i hendes hjem, og de gør det faktisk helt uden, at de på noget tidspunkt behøver bryde en lås op. Og det er begyndelsen på det, der nu er kendt som blandt andet Kendiskuppet. Eller måske kender du det som The Bling Ring. Og lige præcis det har jeg lavet en podcast om i 4 afsnit.
0: Ui.
1: Som du kan høre her i weekenden, hvis du har lyst. En idé af lyd. En ny sæson af Kup, som altså det er en... Jeg elsker det her Kup. Altså, det er forbrydelser, så det er selvfølgelig altid mega lovligt. Men jeg elsker viben, der er omkring det. Fordi det foregår i den her nuller-tid. Hvor alt bare er sådan... Alt er på speed. Der er reality-tv over det hele. It girls og glamour. Og så nogen, der altså bryder ind i de store celebrities hjem. Fordi Paris Hilton er ikke den eneste, kan jeg godt sige. Og så har jeg allerede sagt.
0: Nå, der er flere.
1: Mm.
0: Ej.
1: Det betyder også, at det er tid til, at du skifter laner, Lasse Knudsen.
0: Det er faktisk godt, du siger det. Det er faktisk rigtig godt, du siger det. De begynder at blive sådan helt bløde. Eller sådan,
1: ja, hvor det er, sådan, det er godt. Fordi som flere lytter har bemærket, så du skifter laner ret sjældent hver tredje måned.
0: Ja.
1: Men det passer cirka med, at der er en ny sæson af Kup. Så derfor er det din reminder til, at når jeg laver en ny sæson af min podcast ind i det her lyd, så er det, nogen vil sige, altså...
0: No.
1: Helt klart på tide, at du skifter laner.
0: Så det vil jeg bare gerne sige. Hvis du synes, det er mig, der er ulækker, så synes jeg mere, at vi skal rette pilen hen mod Liva, som måske skulle arbejde hurtigere og lave flere sæsoner.
1: Nå, det er min skyld.
0: Måske noget en gang om måneden i stedet for.
1: Mm.
0: I stedet for så sjældent. Men jeg må faktisk ærlig nu om, da jeg elsker jo popkultur og store stjerner og sådan noget. Jeg er meget spændt på at høre, hvad det er, de stjæler ved de her mennesker ham. Altså... Også jeg forestiller mig, at Paris Hilton har nogle syge ting. Altså nogle fuldstændig brændte ting.
1: Du kan komme med helt ind i hendes hjem i afsnittene. Jeg er spændt på at høre, hvad du synes, om du kan lide det. Fordi det er lidt, anderledes. Fordi det nemlig er et kendiskup.
0: Jeg kan sige, at Henrik, han siger yes. Og det er ikke, fordi jeg skal skifte lagen, men
1: ej, hvor er jeg glad.
0: Der kom et nyt kup. Så Henrik, jeg er på dit hold.
1: Klokken er blevet 8:25. Der er en, der siger, kommer der ikke drømmeholdet i dag? Det tænker jeg da, der gør.
0: Nej,
1: gør der ikke det?
0: Nej. Det er, du ved det, med Julia.
1: Så er der musikquiz. Nu skal vi høre en sang her, og som det har været hele morgen, så må du lytte med og lytte på, om det er AI eller ej.
6: Det her er B3's uundgåelige

0: Jeg synes ikke, der er nogen, der ringer ind på den her.
1: Nej, men altså, nu har vi spillet 2 ud af 3 af jeres sang den her morgen i Godmorgen 3. Og det er måske folk er måske ved at blive mere skarpe på det her projekt. Fordi vi er stadigvæk fuldt i gang med vores AI-projekt, hvor vi har plantet 3 sange i playlisten. Og så skal du altså gætte, om det er en AI-sang eller ej.
0: Det er alt sammen på grund af Ida Marie, vores skønne lytter, som fortalte os det her. Hun har nemlig skrevet ind til os, og nu fortæller hun lidt, hvorfor.
2: Jamen, jeg skriver ligesom til jer, fordi at jeg uafhængigt af hinanden har opdaget begge mine forældre i at høre AI-musik, uden de havde nogen som helst idé over det.
0: Og så var vi lidt sådan, Lasse, okay, først går vi i gang med at være sådan lidt, hahaha, I er Maries forældre, hahaha. Mm. Men så bagefter var vi sådan, okay, måske skal vi faktisk lige teste, om vi alle sammen er hurtige nok, om vi rent faktisk kan finde ud af nu at vurdere, er noget lavet af en ægte artist, et rigtigt menneske, eller når man bare sådan går rundt og hører musik derhjemme, kan man så egentlig, opfanger man det, hvis det lige pludselig er en AI, der lever det i stedet for.
1: Og altså, jeg har været god indtil videre, men der har altså også været en del, som har ringet ind på sange, der er lavet af mennesker, så det er som om, at folk bliver mere sådan skeptiske omkring alt. Og det er altså også derfor, jeg glæder mig rigtig meget til, at vi har Peter Wust med klokken 8.46. Han er hjerneforsker og jazzmusiker, og han vil gøre os meget klogere på, hvad man skal lytte efter, når der bliver spillet AI-sange i radioen eller til en fest, hvordan man ligesom kan spotte, at det er en robot, der har lavet sangen.
0: Først skal vi en tur over til P3-nyhederne, og den her morgen, der handler rigtig meget om at holde øje med Norge, hvor at kong Harald på 89, han har det svært, han er på hospitalet, og det vil du fortælle noget mere om, Simon,
3: ja.
0: Nu.
3: Det kan du tro, Liva. Men jeg begynder altså først lige i Nepal, hvor myndighederne nu siger, at de midlertidigt har indstillet redningsarbejdet, fordi nye oversvømmelser truer på de kanter. En sø, der er formet efter katastrofen og de store vandmængder, er nu så overfyldt, at den risikerer at sende en ny kæmpestor vandmasse afsted. Søen den har dannet sig i grænseområdet mellem Kina og Nepal og kommer efter, at der for 2 dage siden skyllede en kæmpe flodbølge afsted i et større dalområde i Nepal og Tibet. Over 1000 mennesker er stadigvæk savnet. Og så er dronning Sonja ankommet til det norske Rigshospital her til morgen for at se til sin mand, den norske konge Harald. Kongens tilstand bliver beskrevet som alvorlig af det norske kongehus, og den 89-årige konge har været indlagt siden den 17. august på grund af en infektion i blodet. Aften igennem der har en masse nordmænd også stimlet sammen på Slotspladsen i Oslo for at lægge blomster og sende hilsner afsted til kongen. De meget omdiskuterede immigrationsmyndigheder i USA, der bliver kaldt ICE, har lavet en ny kontrakt om 6.000 handsker, som skaber en del opstand og bekymring i USA. Handskerne er elektriske og kan give stød, og ifølge borgerrettighedsorganisationer, så vil stødhandskerne give ICE-betjentene et skjult middel til at påføre frygtelig smerte, uden at blive holdt til ansvar. USA's grænsechef Tom Homan har været ude at kommentere på det her og forsvare brugen af handskerne. Han kalder det et redskab til at undgå dødelig magtanvendelse i fremtiden. Mest skyde og perioder med regn eller byer, det er altså, hvad fredagsvejret står på. Nogle steder kan byerne blive kraftige, og en dag også komme over i skybrud. På Bornholm, der holder det tørt, og vi får op til 22 grader.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig, hvis du har et ledet minut den her morgen, at du skriver nu til 12.12, sammen skriver P3 og laver et mellemrum, og fortæl mig om, hvis du har en kantine på dit arbejde, eller sådan i det hele taget til frokost, at er det nødvendigt for dig, at der skal være kød hver dag? Mm-hmm. Jeg vil også godt høre dit svar, Lasse.
1: Mm.
0: Jeg tror på en måde, jeg har gættet det. Men jeg vil godt lige vide, sådan, synes du, det er meget, meget, meget vigtigt, at der er kød i? Det skal vi tale om lidt, nemlig.
4: Du lytter til Godmorgen Café med Liva Marchisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halv.

0: Det her var Illuminati. Vi har... Jeg tror, vi skal sige godmorgen til dig, Mark. Hej, Mark.
1: Hej, Liva og Lasse.
0: Hej, Mark. Havde du noget, du ville sige til os?
1: Jeg gætter på, at det er en AI-sang.
0: At det her en AI-sang, den her, vi lige har hørt her?
1: Ja.
0: Hvad får dig til at sige det?
1: Jeg tænker bare sådan lidt på navnet, og så måske på titlen på sangen.
0: Mm, E.G. med Illuminati. Det lyder lidt AI-agtigt.
1: Ja.
2: Ved du hvad? Det er fuldstændig forkert.
0: Ja.
2: Hun er dansker. Og et ægte menneske.
0: Det er faktisk rigtigt. Ja, hun er simpelthen et vaskeægte menneske, du.
1: Der kan man bare se.
0: Ja, der kan man bare se. Men ved du hvad, Mark, det er et meget godt eksempel, det du kommer med der. Fordi det er som om, at lige nu, så er der gået total mistro i alt, hvad vi spiller. Fordi vi altså har det her eksperiment den her morgen i Godmorgen P3, hvor at vi har flettet nogle AI-sange ind. Og nu er der gået skepsis i hele muligheden. Godmorgen, Christian.
3: Godmorgen.
2: Hej, Christian.
0: Du har også noget, du tænker er AI.
3: Jamen, det er fordi, jeg bemærkede egentlig, at hun starter med at sige, at hun har sendt et brev til jer med hensyn til de ting her, hun synes, sine forældre hører til det her. Så spørgsmålet om det er hendes stemme, der er lavet om til en AI.
2: Altså Ida Marie, som vi sådan har lavet projektet ud fra.
0: Okay, fordi at lige før fortalte vi, at det er vores lytter Ida Marie, som har skrevet ind til os og fortalt om, at hendes forældre lytter til AI-musik. Og det klip, jeg spillede, det får I lige igen, jer der lige har været med. Det lyder sådan her.
4: Jamen, jeg skriver ligesom til jer, fordi at jeg uafhængigt af hinanden har opdaget begge mine forældre i at høre AI-musik uden... De havde nogen som helst idé over det.
0: Det er det, du synes lyder som om, det er faktisk en ære, at vi har kørt et scam hele morgen, Christian.
3: Det kunne det jo være, fordi hun skrev jo ind, som du selv siger.
2: Ida Marie?
4: Hej.
2: Hej, Ida Marie. Nå, du er et menneske.
4: Jeg er et menneske, det lover jeg.
2: Nå.
0: Christian, har du noget, du vil spørge Ida Marie om, så du er sikker på, at hun er et menneske?
3: Jeg har de samme udfordringer derhjemme. Jeg har også gået og lyttet til en rigtig meget god musik, og så finder jeg også ud af, at det er AI, og jeg bliver så ærgerlig over det, fordi jeg vil hellere bare være en rigtig kunstner.
0: Jamen altså, du er ligesom Ida Maries far, Christian.
3: Ja, simpelthen.
0: Jamen, du er velkommen til at spørge Ida Marie, indtil du ved, at hun skal vælge alle felter, der har et lyskryds i, eller et, ved, et stopskilt, eller
3: noget. Det vil jeg slet ikke blande mig i. Det tænker hun gør i forvejen.
0: Nej, det er godt. Christian, det er godt. Tusind tak, fordi du var med.
3: Ja, rigtig god dag.
0: I lige måde. Og også dig, Ida Marie.
3: Tak.
0: Dejligt, du med. I to skønne mennesker. Det fortsætter den her morgen, at vi skal regne ud. Du skal ringe ind, hvis du tænker, at musik er AI. Det er Ida Marie ikke, kan jeg i hvert fald sige. Det er Smile.

0: 8.40 i Godmorgen på 3, hvor jeg havde tænkt, at vi lige skulle tale lidt om danskernes forhold til plantebaseret, og om man spiser kød eller ej og sådan noget. Og I har skrevet gode beskeder ind. Det tænker jeg simpelthen lige, at vi snakker om en anden dag i stedet.
1: Ja.
0: Fordi at mens vi hørte den her sang, så tikkede nyheden ind. Og Simon, du kan næsten få lov til at fortælle, hvad det er, der er sket.
2: Ja, jeg kan jo fortælle, at Norges kong Harald, han er død nu. Han døde i morges kl. 6.35. Det skriver det norske kongehus nu på deres hjemmeside. Og det er altså noget, der er der bliver fortalt vidt og bredt om lige nu inde på DR.dk. Han blev 89 år, kan jeg også sige. Og han har altså været indlagt på det norske Rigshospital siden den 17. august, så det er en lang periode, han har været indlagt simpelthen. Og det er også derfor, vi har fulgt så meget med i det her de seneste dage.
0: Vores tætte i Norden her i Norge, kommer til at påvirke dem helt vildt her i weekenden. Og det er jo sådan, han blev kaldt Norges bedstefar. Helt Norges bedstefar, ikke? Så det er jo sådan lidt, altså, det er jo lidt, tænker jeg, det forhold, de har, det må være det samme, som vi har haft til Dronning Margrethe gennem hele vores barndom.
2: Ja, præcis. Jamen, jeg havde jo nemlig en kongehusekspert med her tidligere på morgen, som skulle prøve at sammenligne det med noget, vi måske kan relatere til her i Danmark. Og det er jo nok den der sådan meget samlende skikkelse, som nordmændene nu skal tage afsked med.
0: Man kan læse og lytte og alt muligt, hvis man lige har lyst til at holde sig sådan fuldstændig opdateret inde på DR.dk lige nu. Vild i fred, kong Harald, siger vi herfra. Og så Simon, så har du også nyheden med her om et kvarters tid, når klokken den bliver 9.
2: Ja, præcis.
0: Hov, nu skulle jeg lige sådan.
3: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait.

0: Raindance fra Dave & Thames. Godmorgen, det er fredag. Klokken er 8:15. Og du lytter til Godmorgen med Thaya lige nu. Med mig og med Lasse.
1: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Godmorgen, Jonas.
1: Godmorgen.
2: Hej, Jonas. Hvad siger du?
1: Hvad siger jeg? Jeg sang.
2: Kalder det jeg sang?
0: Jeg sang. Hold op, ja. Du kalder den hurtigt. Og det er
1: ja, jeg hører P3 10 timer om dagen, så jeg kan jo, jeg hørte også de andre to, jeg bare ikke hurtigt nok.
0: Sådan. Og ved du hvad, vi er meget stolte over, at du kender forskel på det musik, vi spiller, og det der er AI. Det her, det er, jeg ved, du ikke er min. Hold da, Jonas. Boremaskine i baggrunden,
2: eller hvad? Jonas, hvad laver du?
1: Jeg skal mig.
2: Oh, ja, og du skal tage
1: så jeg har heller ikke nogen smart radio, hvor jeg kan se det.
2: Du har bare et par gode ører, jo.
0: Du har bare gode ører, og det var nemlig, jeg ved, du endte er min, en AI-sang, lavet af?
2: Jakub.
0: Ja. Nu prøver jeg så også lige at høre noget rigtigt. Rigtig musik,
1: ja,
0: af ægte mennesker. Ikke? Vil det ikke være dejligt, Jonas?
1: Det vil være dejligt.
0: Fedt, fordi så skal vi nemlig snakke med en ekspert bagefter om, hvad det præcis er, forskellen er, og hvorfor sådan en som dig, Jonas, så hurtigt kan identificere, at det her, det er ikke, som det plejer at være. Vi sender et par godmorgen med tre sokker afsted til dig. Kan du leve med det?
1: Det kan jeg i hvert fald.
2: Og så god arbejdsløs, Jonas.
1: Ja, tak.
0: Fedt, mand. Det var den tredje AI-sang, der gættede et godmorgen med tre. Om lidt skal vi tale om det her med AI-musik.

0: Der er en, der ringede ind, Lasse.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvem taler du med?
2: Ida Maries far.
1: Ida Maries far.
0: Okay. Jamen, og hvad hedder du?
2: Jeg hedder Jesper.
0: Okay. Ida Marie, som altså er den, der har startet det her AI-projekt, vi kører hele dagen med og gætte AI-sang, fordi hun netop sagde, at du nogle gange hører meget AI-musik og ikke ved det, Jesper. Var der noget andet, du ringede ind for at sige?
2: Nej, jeg kunne bare høre den her sang, var AI. Så altså, jeg skulle egentlig bare sige til Ida Marie, at jeg er så trænet nu, at jeg ikke tager fejl.
0: Godmorgen, Ida Marie.
3: Godmorgen.
0: Vi har lige din far Jesper med her.
1: Jesper, vi skal bare være helt 100. Så Sara Larsson med Midnightsøren, vil jeg høre i radioen, siger du er en AI-sang?
2: Ja.
1: Og det siger du, fordi du har trænet hele morgenen?
2: Ja, og før det. Okay. Siden Ida Marie sagde det. Ja. Det vil jeg ikke have på mig.
0: Ida Marie, hvad tænker du her, når farmand siger det?
3: Ja, altså der bliver jeg jo skuffet endnu en gang, far. Det er virkelig ikke, altså meget ikke AI.
1: Nej, det er
0: et ægte
1: menneske. Hun er svensker.
0: Jesper, det er en meget stor svensker sidste år, Sara Larsson.
1: Hun har lige spillet på Roskilde Festival.
2: Og det var, der var jeg heller ikke.
0: Nej.
1: Okay. Jesper.
0: For helvede, Jesper, hvordan føles det?
2: Ikke godt.
0: Nej.
1: Det her projekt, vi har kørt hele morgen, har tydeligvis ikke hjulpet på dig. Så nu er I jo lige noget forstærkning ind. Godmorgen, Peter Wust.
0: Jeg skal lige se. Sådan der. Godmorgen, Peter.
4: Godmorgen.
1: Hvor er det godt, du er med os. Du er hjerneforsker og jazzmusiker.
4: Yes.
1: Nu bliver du simpelthen nødt til at hjælpe både mig lige ved i studiet, Jesper, Ida Marie og mange andre. Hvad er det, man skal lytte efter for at spotte en AI-sang nu, hvor det er så pissesvært?
4: Jamen, det er jo næsten umuligt. Altså, jeg har leget en del med det. Jeg har også hørt nogle af de der Jakub og så videre tidligere. Det er nærmest umuligt at høre forskel. Altså, det man i hvert fald kan sige, det er, at det eneste sikre, det er at vide, at der rent faktisk er en, der har lavet nummeret. Det er den ene ting. Altså, det andet er, at det som AI i virkeligheden gør, det er, at den laver et gennemsnit af alt, hvad den har hørt. Og så laver den sådan noget, der lyder gennemsnitligt. Og hvis man har den der tanke, det lyder faktisk som noget, jeg har hørt før, men jeg ved sgu ikke rigtig, hvem det er. Så skal man lige være lidt på vagt.
0: Jesper, har du nogle spørgsmål egentlig til hjerneforskeren her i forhold til det?
2: Nej, jeg tror bare, jeg skuffer det igen over mig selv. jeg er tilbage til nul.
4: Men hvis jeg lige kunne sige en ting her, så vil jeg sige, at jeg forstår dig udmærket. Fordi det, som man jo gør, også, som også har gjort med det her nummer, det er, at man lægger jo så mange effekter på og laver det egentlig sådan. Og det har man gjort i mange år i popmusikken, sådan at det bliver ret maskinelt. Altså, og det er jo noget af det, man skal holde øje med. Hvis det er lidt for perfekt, hvis der aldrig er en falsk tone, så kan man godt, så kan det godt være en rigtig menneske, men det kan altså også være AI.
1: Men
0: fuck.
1: Peter, hvorfor er det egentlig? Fordi sådan, Jesper kan jo godt lide AI-musik, og jeg må da også ærlig indrømme, jeg synes også, nogle af sangene er meget gode, men hvorfor er det, at vi alle sammen har så meget mod AI? Altså, det er sådan lidt pinligt.
4: Ja, det er meget sjovt, altså. Grunden til, at vi kan lide det, det er, fordi det laver et gennemsnit, og et gennemsnit, det er sådan set det, der rammer rigtig, rigtig mange mennesker på én gang. Men det, vi har imod det er, at den helt sådan dybt liggende grund til, at vi har musik, det er, at vi kan stå sammen til en koncert på Roskilde Festival og tænke, vi er ikke alene, vi forstår præcis, vi føler, at den her person kommunikerer til os. Og der er det jo altså lidt kedeligt at blive kommunikeret til af en maskine.
1: Ja.
0: Ida Marie, Jesper.
3: Yeah.
0: For det første vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har været med til det her eksperiment i dag. Det har altså vist sig at være sværere, end man lige troede. Ida, hvad gør du her med farmand Jesper? Altså, hvad skal I til nogle koncerter sammen med rigtige mennesker, eller hvad er planen?
3: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om der er noget at gøre. Jeg
1: synes, du skal købe Sara Larsson-billet til ham. Så kan jeg prøve at opleve Sara Larsson rigtigt.
0: Ja, det synes jeg også. Jeg tror, I to skal da høre Sara Larsson sammen.
3: Ja, vi kan tage en AI-koncert. Ja, vi skal tage en AI-koncert på et tidspunkt på et hologram eller noget. Hvis Inger Rosen kommer, så er vi klar.
0: Ja.
1: Jesper Skarl, pleasure. Er det egentlig robotter, eller er det mennesker?
2: Det er mennesker.
0: Sådan. Nu er vi på sporet. Det har været en fornøjelse at hænge ud med begge to den her morgen, Ida Maria og Jesper. Så tusind tak for det.
3: Selv tak.
0: Ha' en rigtig dejlig weekend, AI Musik og Leje. Også tak til dig, Peter Wust.
3: Ja, tak.
0: Fedt, mand. Nu hører vi sgu noget rigtig P3 musik. Vi hører skaldpæsser af ægte mennesker. P3. Det, man hører.

0: Ej. Sjovt, fordi Christine skriver, haha, det er så sødt, han prøver om Ida Maries far til den her AI, det eksperiment, vi har haft hele dagen i dagen. Men jeg synes, det er så fint, fordi at vi alle sammen nogle gange bakser med i den her tid og finder ud af, hvad der er rigtigt og hvad der ikke er. Og det har været så fedt at lave det her eksperiment med jer i dag, må jeg virkelig, virkelig sige. Så tusind tak, fordi I har været med. Om lidt, så er der, du ved det, musikquiz. Der skal være både, den byder både på Dolly Parton i dag
1: og Klovn, ja.
0: Ja, det lyder kanon, julerap, ikke?
1: Det stikker i mange retninger i dag.
0: Det bliver godt. Og inden da, så får vi Risk, og vi har også brug for en nyhedsopdatering. Der er sket noget i Norge, som vi selvfølgelig lige skal holde øje med om lidt.

0: Norges kong Harald er død. Han blev 89 år, og det er det, som P3-nyhederne rigtig meget handler om nu her, hvor klokken er blevet 9 den her fredag morgen.
1: Ja, Norges kong Harald er død, det skriver det norske kongehus på deres hjemmeside. Her står det med dyb sorg, at vi i dag meddeler hans majestæt kong Haralds bortgang. Kong Harald afgik fredeligt på Rigshospitalet fredag den 28. august kl. 6:35, står der også. Og for få minutter siden, der ankom både børn og børnebørn også til Rigshospitalet. Og det betyder, at næsten alle kongens allernærmeste nu er samlet i Oslo. Kronprins Håkon og muligvis også prinsesse Märtha Louise har ifølge flere norske medier også tilbragt natten på hospitalet. Og dronning Sonja, kong Haralds hustru, hun ankom tidligt i morges. Hoffet i Norge har ikke givet en status på kongens helbred siden i går, men her for få minutter siden, der kom meddelelsen altså om, at Norges konge, kong Harald, er død i en alder af 89 år. Aften igennem, der er nordmænd også stemlet sammen på Slotspladsen, hvor der er blevet lagt blomster og sunget i kor, og også sendt hilsner afsted. Og det blev også modtaget som en trist nyhed af en af de nordmænd, som vi mødte på Slotspladsen i Oslo her for kort tid siden.
2: Jeg har det bra, men trist med kongen. Det har betydet mere for norske befolkningen.
1: Ja, det var lidt lavt i lyden her, men som man måske kunne høre ham sige, så sagde han, at han havde det fint nok lige nu, men at det er en meget trist nyhed, det med kongen. Kong Harald har haft stor betydning for mange nordmænd, og hvis Thomas Larsen, der er kongehusekspert, skal prøve at sammenligne det med en, vi kan forholde os til i Danmark, så er det måske sådan her.
3: Det er i virkeligheden at sammenligne med dronning Margrethe, der jo altså var regent i Danmark i mere end 50 år. Altså det vil sige en skikkelse, der bliver et nationalt samlingspunkt, og som er i stand til at gøre det, som en regent skal kunne, nemlig at skabe samhørighed, skabe fællesskab, skabe det her en tæt forbindelse mellem befolkning og kongehuset og kongefamilien.
1: Da kong Harald blev født i 1937, var han den første norske tronarving, der var født i Norge. Han nåede at være konge i Norge i 35 år, og han overtog tronen efter sin far, kong Olav, tilbage i 1991. Og kong Harald er altså nu død efter at have været indlagt med en blodsygdom siden den 17. august. Og ind på DR.dk, der kan man læse mere om kong Harald og det norske kongehus, og vi fortæller selvfølgelig også mere om kongen i vores nyhedsudsendelser her på P3 Nyheder, og også på DR1 og DR TV. Og så til en anden historie, for i dag der udkommer der to rapporter, der skal afgøre, om der var tale om et folkedrab tilbage fra 1960'erne til 1991, hvor den danske stat satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder. I mange tilfælde var det uden samtykke, og det er altså ikke kun de berørte i Grønland, der følger med i afgørelsen senere i dag med stor interesse. I USA, der kan Donald Trump også udnytte rapporterne til fortælling om, at USA er bedre for Grønland, end Danmark er. Det vurderer Rasmus Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Vi ved, at USA ønsker at så splid mellem Danmark og Grønland, og der må man jo sige, at de her rapporter leverer ammunition til netop det.
1: Begrebet folkedrab handler i juridisk forstand ikke nødvendigvis om drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt befolkningsgruppe. Men uanset om rapporterne konkluderer folkedrab eller ej, så kan Trump altså stadigvæk udnytte situationen.
4: Jo hårdere konklusionerne måtte være i rapporterne omkring folkedrab, desto mere ammunition har Donald Trump. Men Donald Trump har også vist sig i stand til både at overdrive og fordreje, så jeg vil nok betone, at uanset hvad der måtte stå i rapporterne, så det faktum, at rapporterne kommer, giver en anledning til Trump for at gå ind og så splid.
1: Mest skyde og perioder med regn eller byer, der stedvis kan blive kraftig med skybrud eller torden, og så får vi op til 22 grader.

0: ved det.
1: Ja, god morgen og velkommen til B3's musikquiz. Jeg hedder Julie Rabeck, jeg er både din vært og din quizmaster. De næste tre timer, det plejer at være drømmeholdet, der sender på det her tidspunkt. Men de har udviklingsdag, så derfor er det mig, der er troppet op i studiet med min fantastiske producer Morten. Og så skal vi simpelthen sammen med dig og en kær gæst lidt senere gætte så mange forskellige musikquizzer, som vi overhovedet kan nå på den her tid. Så der er en umulig musikquiz på vej, og der er 1-sekunders-quizzen, og der er alt muligt forskelligt. Men vi skal lige starte et lidt mere seriøst sted, nemlig med en kvinde, som vi desværre måtte sige farvel til i tirsdags. Sådan lidt pludseligt, tror jeg, det kom for rigtig mange mennesker. Dolly Parton er her desværre ikke mere, og hun er jo altså en gigantisk legende. Jeg har selv lyttet til den der podcast, som kom for snart mange år siden, Dolly Partons Amerika. Og der tror jeg virkelig, det gik op for mig, hvor vanvittig Dolly Parton er. Hvordan hun, som en af de få kunstnere i den her verden, virkelig har kunne samle folk med alle mulige forskellige perspektiver på verden. Og hvor mange sange hun har skrevet og givet os sådan helt generelt. Så selvfølgelig, ingen tvivl, skal vi starte programmet ud med en Dolly Parton-quiz. Sådan er det bare. Vi har jo en quizform, der hedder 5 hurtige. Og det er simpelthen den, vi skal ud i. Det betyder, at du skal kunne genkende en Dolly Parton-sang på bare 5 sekunder. Sangen er også speedet en lille bitte smule op, og det kan både være en fordel og en ulempe, fordi du får lidt mere af sangen, for der kan være lidt mere sang på 5 sekunder. Men det går også sådan lidt hurtigere. Man skal lige være en lille smule mere vågen. Klokken er trods alt kun 8 minutter over 9 den her fredag, så nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Men i hvert fald, så er det Dolly Parton, du skal quizzes i. Hvis du får 3 ud af 5 rigtige, jamen så sender vi dig P3-strømper, som du forhåbentlig kan få gå på weekend på. Så, jeg vil bede dig gribe din telefon lige nu, hvis du tænker, det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Vores telefonnummer er 70 20 20 20, og det kræver, at du kan høre og gætte, hvad den her Dolly-sang hedder. Hvis du ved det, jamen så er det her quizzen for dig. 70 20

0: sampler den sang, jeg spillede lige før. Mm. Og sådan kan man sige meget om Dolly Parton. Hold kæft, hvor har hun bare altså trukket tråde ind i alt muligt, i alle mulige generationer. Jeg har set hende i Hannah Montana som barn. Så det er spændende at se, hvor gammel den person, vi får med den her quiz er. For det kan jo være alle aldre. Jesper, hvor gammel er du?
1: Jeg er 60 år gammel.
0: Okay, så du kender rigtig Dolly.
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg er jo vokset op med Dolly Parton og har hørt alle de gode hits, hun har jo lavet igennem årene.
0: Ja. Hvordan har du det så? Blev du ked af det i tirsdags?
1: Jamen, det er jo et ikon, der er forsvundet, ikke?
0: Ja.
1: Altså virkelig en personlighed, der blev noget.
0: Mm. Hun havde så meget på hjerte og var altså så meget mere end sin musik på alle mulige måder. Så det er jeg totalt enig i, Jesper.
1: Og hun er jo også, man kan sige, hun er jo svaret på den amerikanske drøm, ikke? Altså kommer for fattig i går, og så har skabt sig en tilværelse som mange millionærer.
0: Ja.
1: Og ekstremt populære, ikke?
0: Ja, og sådan med så meget humor og så meget selvironi og så meget læring i forhold til at være sød over for alle og tro på det bedste i alle. Og sådan virkelig, virkelig, virkelig en fantastisk skikkelse. Nå, med noget musik, med noget fantastisk musik også, og jeg synes, at vi skal prøve at se, om vi ikke kan kaste dig ud i den her quiz. Jeg vil gerne lige have først, at du fortæller mig, hvad den sang, jeg spillede før, hed.
1: Ja, det var Islands in the Streams.
0: Det var det da, nemlig, selvfølgelig. Okay.
1: En duet.
0: En duet, ja. Ved du også, hvem den er med, eller?
1: Var det ikke Kenny Loggins?
0: Jeg tror faktisk ikke, det er Kenny Loggins. Det er Kenny Rogers,
1: nej,
0: er ikke, men vi er tæt på.
1: Det er Kenny Rogers,
0: det lyder
1: ja.
0: Det lyder meget som Kenny Loggins. Ja. Okay, jamen altså, det går lidt stærkt, Jesper, så det er noget med at holde tungen lige i munden. Du skal have 3 ud af 5 rigtige for at få lov til at vinde de her B3-strømper. Og der er både mulighed for at råbe titlen oven i det, jeg spiller for dig, men der er altså også noget nedtælling bagefter. Så længe du ikke bruger længere tid end det, okay?
1: Ja, men vi kører på.
0: Ja, og det er selvfølgelig titlen, jeg skal have i og med, det hele er lavet af Dolly Parton.
1: Ja.
0: Godt. Hvad hedder den her Dolly-sang? Jamen altså, det er da fuldstændig rigtigt. Og nu sagde du working. Den hedder faktisk bare 9 to 5.
1: Ja, den hedder bare 9 to 5.
0: Men altså, der er vi så tæt på og så meget ude i noget, jeg selv kunne finde på at sige som radiovært, at den godtager vi. Okay.
1: Nu til en, som jeg... Har du set filmen?
0: Nej, jeg har ej, men det skal jeg da gøre, altså.
1: Den er faktisk rigtig sjov, og det er jo også med Jane Fonda og Lily Tomlin.
0: Alle de gamle. Okay,
1: ja.
0: Den der kommer nu, vil jeg jo mene, var lidt svær, Jesper, men nu må vi se, hvad du kan. Hvad hedder den her Dolly Parton-sang? Just when I've begun to get...

0: Den hedder Here You Come Again.
1: Ja, det var bare det, der sindssygt hurtigt tempo, det spillede den i.
0: Ja, men det er det der med fem hurtige. Nå.
1: Ja.
0: Vi prøver den næste. Hvad hedder den her Dolly-sang?
1: Jolene.
0: Ja, tak altså. Nok hendes mest ikoniske sang.
1: Ja, det må man sige.
0: Det var to, Jesper. Det betyder, du skal bare have én til, for at få lov til at vinde de her strømper.
1: Tak skal du have.
0: Okay.
1: Jamen, kom med den.
0: Endnu en lidt svær en, vil jeg mene. Men altså,
1: okay.
0: Det kan være, du kender den. Hvad hedder den her? Back through the years, I go wandering once again. Back
1: to the seasons of my youth. Nej, den kender jeg ikke. Færdig. Hvor jeg med skam
0: at kende. Det er også en rigtig, rigtig...
1: Code of many colors, ja.
0: Nå, okay, du kan den godt, når du bare lige får omkødet.
1: Ja.
0: Altså, min ven, der er én sang tilbage, og du mangler et point. Det kan stadigvæk godt lade sig gøre, men du holder spændingen.
1: Ja.
0: Hvad hedder

0: den her Dolly Parton sang. Kom så, Jesper.
1: Åh,
2: nej.
1: Det var klart. Åh, ja, selvfølgelig.
0: Det er jo også en lidt drillende en, for vi kender den jo nok altså bedst med Whitney Houston.
1: Ja, vi kender
0: men
1: den med Whitney Houston, det er fuldstændig rigtigt.
0: Dolly Parton, der
1: men
0: har skrevet
1: det var,
0: den her.
1: Det var Dolly Parton, der lavede den.
0: Det var det. Jesper, det bliver ikke til strømper i dag, men det var rigtig dejligt at have dig med. Kan du have...
1: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Jamen, det kan du tro, du altid må... Går du på weekend i dag?
1: Ja, men det er lidt sent.
0: Lidt
1: jeg
0: sent.
1: Har ikke kort fredag.
0: Nå, okay. Jamen altså, god weekend, når du når dertil, min ven.
1: Jo, tak i lige måde.
0: Tak.

danser med minder. Kend mod kend kommer faktisk af DJ-battler senere i Tættere på himlen. Det er fra 2 til 4. Jeg elsker, når I opdaterer mig på, hvad det er, der sker ude ved jer, selvom I ikke er kommet igennem i quizzen. For eksempel Gitte, der lige har skrevet Code of Melly Colors, er min ultimative yndlings Dolly-sang. Please, please, please, spil den. Brand ærgerlig over, at jeg ikke kom igennem. Havde alle på nær en enkelt. Tak for det dejligste program, Møs fra Gitte. Åh, ja, altså, men det er også, når der er mange, der ringer, altså. Det er jo svært at vælge lige præcis den, der kan klare alle quizzerne. Det kan være, vi laver en Dolly-quiz igen. Men lige nu, der skal vi altså i en helt anden retning, fordi Klovn kan fejre episode nummer 100. Og det har de i den her uge, ja faktisk også lige nu, valgt at markere med en pop-up udstilling, der hedder Klovn Hall of Shame på Frederiksberg. Og derfor tænkte jeg, skal vi ikke også markere det med en lille associationsquiz i klovn-karakterer? Altså simpelthen folk, der har været med i Klovn på et tidspunkt. Kræver jo nok, at du har set din fair share af Klovn. Men det kræver selvfølgelig også, at du kan finde ud af at associationsquizze. Her drejer det sig ikke sådan helt vildt meget om, hvad sangen hedder, eller hvem der har lavet den. Det drejer sig mere om at kunne regne ud, hvad den refererer til. Altså, hvad er associationen? Der er 8 sange, vi skal igennem. Det er den, der svarer rigtigt på den sidste sang, som vinder det hele. Du ved det, kasketten, æren, alting. Og det er en åben quiz, hvilket vil sige, du har altid mulighed for at ringe ind og overtage pladsen fra den person, der er igennem i radioen, hvis personen ikke kan svare. Så altså, skriv vores telefonnummer ind på din telefon, så du er klar til hurtigt at ringe op 70 20 20 20. Og så synes jeg da bare, vi skal starte ud med den første klovn-karakter. Og det her, det kræver altså, at man er lidt en kender. Hvilken klovn-karakter repræsenterer den her sang? Hvis du kan regne det ud, så skal du ringe herind. Så er det her din quiz. 70 20 20 20. I know that the bar closes at 11. Gemmer sig et eller andet sted i den her sang. I hope you never finish that beat. En klovn karakter.

Jeg kan se, den er svær i dag på mængden af folk, der ringer. Men jeg kan simpelthen ikke give dig mere af den her sang. Det kan jeg ikke. Hvis du kan regne ud, hvilken klovn karakter den her sang repræsenterer, så skal du ikke holde dig tilbage. Så er det her din quiz. Associationsquizen lige om et øjeblik. 70 20 20 20. Ring ind, giv det et skud. Det skal altså være en karakter, der har noget at gøre med den sang, jeg lige spillede.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. P3.

0: at pakke af flue i et spind. Godmorgen og velkommen. Hvis du lige har tændt for din radio, det er ikke drømmeholdet det her. Det du ved det i stedet, det betyder, at vi musikquizzer. Klokken er 25 minutter i 10. Og vi skal altså have gang i en klovn-associationsquiz. Og der mener jeg helt specifikt klovn-karakterer. Og nu er der rigtig mange, der har ringet ind, og vi har snakket med rigtig mange. Og jeg kan godt se, at der er nogle sange, der godt kan pege i flere retninger. Fordi der har faktisk været flere utrolig dejlige bud. Desværre er det jo sådan i den her quiz, du skal gætte det, jeg har skrevet ned. Og det er der altså også nogen, der har. Blandt andet dig, Jeppe. Hej.
1: Hej.
0: Fortæl mig lige, hvad det er for en klovn karakter, som jeg forsøger at få jer til at gætte.
1: Jeg tænker, det er Jarlen. Jarl Friis Mikkelsen.
0: Hvorfor er det Jarlen?
1: Det er fordi, at han falder jo om, dropper dead, i bowlingcenter.
0: Ja, nemlig i Big Ball Valby, der falder han om.
1: Yes, lige nøjagtigt.
0: Og sangen, den hedder?
1: Drop dead.
0: Ja. Jeg skal lige høre dig, Jeppe. Er du kæmpe clown-fan?
1: Ja. Jeg har set det meget.
0: Okay,
1: det har jeg.
0: Så du burde have sådan en ret god chance for at kunne regne ud, hvad det er for nogle karakterer.
1: Forhåbentlig.
0: Hvad laver du lige nu? Det lyder, som om du har gang med et eller andet.
1: Jamen, jeg går i gang med at mure et vindueshul.
0: Okay. Så du er meget på arbejde og i gang med quiz.
1: Ja.
0: Super.
1: Lige nøjagtigt.
0: Jamen, endnu mere hatten af, hvis det er, du ender med at vinde det her.
1: Tak.
0: Jeppe, er du klar til det næste?
1: Ja, lad os prøve.
0: Hvad er det her for en klovn karakter? Og det kan gemme sig alle steder. Jeg vil gerne bare have, at du tænker højt.
1: Det er jo Lost. Det er, det er Frank Ocean, så det må være Frank.
0: Det er rigtigt! Okay, sådan der, Jeppe. Næste klovn-karakter.
1: Det er Pure. Det er Pure.
0: Ja,
1: tænker jeg.
0: Det er det, der er, selvfølgelig.
1: Det er fedt.
0: Altså, kæmpe shout-out til den her sang, som jeg helt havde glemt eksisterede. Så var det Ena Kosovic, der var sådan.
1: Jeg har heller ikke lige hørt den fra.
0: Det er Hampenberg. Den hedder Dogtøj. Stor klassiker.
1: Okay. Okay.
0: Tre har du gættet rigtigt. Det betyder, at der er fem til at have den af din indtil videre. Gør du det rigtig flot, Jeppe. Hvad siger vi til den her? En klovn karakter.
1: Lars Sjortøj.
0: Hold da.
1: Last Christmas.
0: Stop. Det er sygt. Det er faktisk sygt, Jeppe. Så hurtigt du gætter den. Okay, det er også godt, fordi at, selvfølgelig skal vi ikke spille så meget Last Christmas her den 28. august. Så vi skynder os videre. Det her, det er simpelthen ikke en karakter. Det er bare en sang, vi hører. Så tager vi lige en pause. Og så vender vi tilbage, Jeppe. Du er halvvejs i quizzen.

0: fredag, god weekend. Det var Style Taylor Swift. Vi er midt i en quiz. Det var simpelthen bare en pausesang, det der. Det er associationsquizzen, og i dag er det klovn-karakterer, der skal gættes. Og Jeppe, du har allerede simpelthen bare klaret første del fuldstændig til UG.
1: Det er perfekt.
0: Min producer Morten sad lige inden vi gik ind i den her quiz og talte mig ind i øret og var sådan, der er ikke nogen, der kan gætte Last Christmas, at det er Lars Hjortshøj.
2: Oh.
0: Og du når, altså jeg tror du fik, hvad, et sekund af den sang eller sådan noget?
2: Ja.
0: Så var den der.
2: Og jeg tænkte, murer. Enten var det jo.
1: Ja, jeg er i gang med murer, ja.
0: Det er meget imponerende, Jeppe.
1: Ja.
0: Nå, jamen altså, der er fire sange tilbage, det vil sige fire klovn-karakterer. Det er fuldstændig samme præmis. Nu sker der noget funky med lyden. Er jeg på højtaler?
1: Er du i min høretelefon? Jeg kan lige tage dig op til
0: jeg vil gerne op til dit øre. Yay, det vil jeg rigtig gerne.
1: Det er to sekunder.
0: Jeg kan i mellemtiden lige sige til alle de andre lytter, at der er fire sange tilbage. Og det er kun, hvis Jeppe svarer rigtigt på den sidste sang, at han vinder Du ved det, kasketten og hele mulvitten. Hvis der er noget, han ikke kan svare på, så skal du være så velkommen til selv at ringe ind og overtage hans plads. 70-20-20-20 er vores nummer. Godt, Jeppe. Hvad er det her for en klovn-karakter? Altså, indtil videre kan jeg jo mærke, at du er solid til musikquiz, og du har set meget klovn.
1: Ja.
0: Men den er lidt svær, den her.
1: Ja.
0: Kender du sangen?
1: Nej, det er nok det, der trigger lidt.
0: Det kan være, at omkværet siger dig lidt mere.
1: Det kan være. Jeg gætter på Kasper.
0: Hvorfor gætter du på Kasper?
1: Skud i tågen. Og fordi det lyder lidt som en Kasper.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, fedt.
0: Den hedder Rock the Kasper. Og det er absolut ikke stadig som Kasper Christensens navn. Altså, men det er longshot. Der er ikke så mange kunstnere, der hedder Kasper.
1: Nej, det er det.
0: Nå, hvad med den her karakter for kloven? Jeppe, vi er ved at være der, fordi der kun er tre sange tilbage, hvor jeg virkelig hæpper på dig. Jeg har faktisk rigtig meget brug for, at du vinder det her.
1: Skal vi sige DM?
0: Hvad siger du?
1: Jeg tror, jeg siger DM.
0: Hvorfor?
1: Jeg synes, det lyder lidt, som om de siger DM, og det kan godt være lidt baltisk musik. Pas.
0: Jeppe, jeg er så ked af det. Jeg er så ked af det, men det er simpelthen ikke DM.
1: Okay.
0: Du har været så god.
1: Men
0: jeg er nødt til at gå videre.
1: Yes.
0: Nå. Tre sange tilbage. Den her en af dem. Klovn-karakter associationsquiz. Hvad er det her for en klovn-karakter? Mikkel, har du et bud?
3: Det er Mia, M.I.A.
0: Det er nemlig Mia. Fordi at kunstneren hedder M.I.A. Hej Mikkel.
3: Hej.
0: Har du kunne gætte alt det, som Jeppe gættede?
3: Jeg vil sige, Pivert, der var jeg over i noget med, at det måske var anden, altså Anders Mattesen, fordi det var jo dog-song, men jeg kan ikke huske, om han overhovedet var med i kloven. Men det var så det bud, jeg havde på den, ellers så havde jeg de andre.
0: Okay, det tegner jo rigtig godt, Mikkel. Hvor ringer du fra?
3: Lunderskov ved Kolding.
0: Er du også på arbejde lige nu?
3: Nej, jeg har lige en forlænget weekend, så jeg har fri næste dag her.
0: Det lyder bordageligt. Er du klar til den næste, så er der kun to sange tilbage?
3: Ja.
0: Okay, hvad er det her for en klovn karakter? Ej, hvad har jeg brug for, at du kan det her?
3: Ja.
0: Kender du sangen?
3: Det er Gimme Gimme med ABBA.
0: Nej, det er en anden ABBA-sang.
3: Nå, det er Money Money.
0: Ja.
3: Penge. Er det revisorkurs?
0: Ja! Hvor meget klovn har du set, Mikkel?
3: Jeg har set alle sæsoner. Jeg ser også den sæson, der er i gang nu.
0: Okay. Så det er sådan helt religiøst for dig?
3: Ja, det er tæt på i hvert fald.
0: Jamen, det hjælper meget. Så tror jeg også godt, du kan den sidste. Men du skal jo kunne den, for at få lov til at vinde hatten. Hvad er det her for en klovn-karakter?
3: Det er Fætter Andreas.
0: Ja!
3: Selvom han nu ikke er særlig kinky, men...
0: Prøv lige at tale til dem, der måske ikke er så meget inde i det. Hvorfor er det her Fætter Andreas?
3: Ja, det er fordi sangen hedder Kinky Fætter.
0: Ja.
3: Og Fætter Andreas, han er jo notorisk kendt for at lave rav i den med, eller imod Frank.
0: Ja, fra Søren. Prøv Mikkel, jeg synes, du har fortjent den her hat. Vi sender den til dig. Kan du have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du... Ja, du er jo allerede i gang med den, egentlig.
3: Ja, tak. Og lige måske.
0: Tak skal du have.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: Det man hører, er man selv.
0: Er
4: man selv.

I er med snart 5 minutter i 10 den her fredag morgen. Snart formiddag. Det du ved, det betyder, at vi musikquizzer, og det plejer jo at være drømmeholdet, der sender på det her tidspunkt. Hvilket, når vi går ind og overtager som vikar, altid betyder, at drømmeholdet sender os en gåde, som vi i fællesskab skal løse. Og jeg har fået en sms i morges fra Nicolas Kaiser, altså drømmeholdsvært, hvor han er meget, meget verbal omkring, at det er en rigtig svær quiz i dag, at vi skal sætte god lang tid af til den, og vi våger på at kigge på svaret inden. Så jeg tænker, vi har brug for alle kræfter, vi overhovedet kan samle på den anden side kl. 10.

0: er klokken blevet 10, og derfor skal vi selvfølgelig have en omgang P3-nyheder. De kommer lige her med Simon Helberg Hansen.
1: Og flaget på Kongeslottet i Oslo er på halv, og billeder af nordmænd, der krammer hinanden og lægger blomster på slotspladsen, strømmer også ind i de her minutter. Den norske konge, kong Harald, er død, 89 år gammel. Han slog stille ind i morges klokken 6.35, det fortæller det norske kongehus. Kong Harald har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo siden den 17. august med en blodinfektion, og i går der fortalte hospitalet også, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig. Natten over, der har kronprins Håkon, der nu er Norges kong Håkon, sidder ved sin fars side, og i morges der kom dronningen Sonja, Haralds hustru og senere deres børnebørn også til hospitalet i Oslo. Karen Lerbæk, der er kongehusredaktør her i DR, fortæller her lidt mere om det ceremonielle, vi ved, der skal ske herfra.
2: Det første, sådan kan man sige, ceremoniel, der kommer til at være, fordi det, nu kommer der et tronskifte i Norge. Norge har fået en ny monark. Så det første, der kommer til at ske med det, det er, at der er et ekstraordinært statsråd på slottet, hvor man blandt andet skal fastlægge, hvad for et kongenavn skal den nye konge Håkon have.
1: Ja, ifølge vores informationer, så er det statsråd sat til at gå i gang kl. 11.30 i dag. Og min kollega Helle Smidstrup, hun var på slotspladsen i Norge, da nyheden om kong Haralds død, den tikkede ind.
3: Det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på halv, og der går ligesom sådan et sus igennem hele slotspladsen. Og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til, og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske, men folk er meget ked af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
1: Ja, der bliver også skrevet breve til kong Harald på slotspladsen, og her talte Helle Smidstrup med Magda, der fortæller lidt om, hvad kong Harald har betydet for unge nordmænd.
4: Nej, han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
3: Og tårne triller ned af kinderne på dig, mens du sidder der og skriver. Hvad er det, du gerne vil skrive til ham?
4: Jeg skriver, at jeg håber, han sover veldig godt. Og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham.
1: Ja, herhjemme der flærer det danske kongehus nu også på halv for kong Harald på Amalienborg. Kongeparet kong Frederik og dronning Mary har også sendt en kondolencehilsen afsted til kong Håkon. Her skriver kong Frederik, at han håber, at tro, håb og kærlighed følger ham og giver ham styrke i den nye rolle som Norges konge. Og Cecilie Nielsen, der er DR's kongehuskorrespondent, kommenterer også på kondolencen her fra det danske kongehus.
5: De andre kongehus og de andre statsoverhoveder vil løbende nu sende den her form for kondolenceskrivelser, og det er, kan man sige, meget fint, at det danske kongehus er et af de første, der sender. Det er på den måde jo også en understregning af, hvor tætte de her to kongehuse er vævet sammen.
1: Og klokken 12 i dag, der vil alle kirkeklokker i Norge ringe, og Norge kommer også til at flage på halv på alle offentlige bygninger, indtil kong Harald er begravet. Kong Harald, han blev konge af Norge i 1991 og har altså siddet på den norske trone i 35 år. Han blev 89 år gammel, og med hans død er det nu kong Haralds søn, kronprins Håkon, der er Norges konge. Fredagen byder på skyer og regnbyer. Det kan nogle steder også betyde skybrud og kammer over i tordenvejr op til 22 grader.

0: det.
1: God fredag og god weekend, og rigtig hjertelig velkommen indenfor til et kæmpe stort musikquizprogram, som lige nu bliver lidt mere sådan et gået program, fordi vi skal til noget, som vi skal bruge god tid på i dag. Det har jeg fået besked på fra manden selv. Nicolas Kaiser, altså din drømmeholdsvært, han har traditionen tro sendt os en umulig musikquiz, som vi i fællesskab skal se, om vi kan regne ud i løbet af den næste halve times tid. Og den er ikke nem i dag, har jeg fået fortalt. Jeg har ikke hørt den endnu, men jeg vil gerne allerede nu opfordre til bare at gribe koglen og ringe herind på 70 20 20, hvis du har en idé til, hvad svaret kunne være, eller bare sådan et brudstykke af gåden, og sms'en er selvfølgelig også åben. P3 Mellemrum er stadig til 12.12. Kan du altid skrive, hvis du har et godt bud på, hvad der kan hjælpe på quizzen. Så altså, skal vi ikke bare starte med at lytte til den her quiz?
2: Ønderlig. Med færds.
1: Nej.
2: Og if, nej.
1: Nej.
2: Og if, og if. Hien. Hallo. Nej, og if. Med fnæ, med fnæ. Us. Hun siger, at vi kan lære det til, så netop en dynamisk gæt, hvad om til kaffe.
1: Altså, den her lydfil er et minut lang. Hvis den vender forkert. Hele vejen.
2: Det er jo en af Zoom, hvis man meget sættet. Han er omvendt, men i. Og det er jo fuldt med sig op, hvor der er værst. Det er nemmest så over, og så videre.
1: Oh my goodness. Great. Okay, prøv at Morten. Vi har adgang til et system, der kan vende ting om.
3: Vi har værktøjerne.
1: Er vi enige om, at vi lige skal have vendt den her om?
3: Ja.
1: Fordi der, det kan, altså.
2: Jeg rydder bus.
3: Ej, hvor er det
2: irriterende. Det er et, der farver for næsten rundt. Det lyder mig lige ud.
1: Men mindre at Hansen har prøvet på at sige noget, sådan, så det giver mening baglæns, men det er virkelig sådan, jeg hører det.
3: Vi er sikre på, at det ikke er islandsk, ikke?
2: Han er sådan, at han er en med grønskab, far. Det
1: synes jeg
2: er sumil umundret, ikke? Det
1: er tageligt over for islændinge.
3: Okay. Så vil jeg gerne undskylde til.
1: Hold da op. Sikke en start. Okay. Jamen altså, that's on us. Vi starter med at vende den umulige musikquiz om, og så ser vi, hvad der sker.

vende den her gåde om, så vi kan forstå, hvad der bliver sagt. Jeg kan jo ikke høre den her sang Waffle House uden at tænke på nu, at det var den, der reddede Glasse og Liva den morgen, hvor de skulle ramme klokken 9. Kæmpe nummer.

0: Jeg behøver ikke høre det minut, men den er tydeligvis vendt om. Så vi skal lige have fat i et program, der kan vende den om, og vi skal have den gemt ned og hentet ind i systemet og fra Hulanda. Men jeg elsker jer for, på trods af, at det her er gåden, så er der rigtig mange, der allerede er begyndt at gætte. Blandt andet en, der skriver Work It med Missy Elliot. Der er selvfølgelig nogen, der gætter på Omvendt med Pil og Andreas Odbjerg. Kanonbud. Der er også en, der har skrevet... Det er hende country-sangeren, der lige er død med Turnaround, altså Dolly Parton. Jeg ved ikke, hvordan I får det ud af den her baglæns gåde, men altså, jeg håber på, at vi lige om et øjeblik har den vendt den rigtige vej.
1: Ja, vi har fået den vendt om. Nu skal vi bare have den ind i vores eget system.
0: Er vi der, hvor jeg sådan kan padle, indtil den kommer ind? Nej. Eller skal jeg bare sætte en sang på?
1: Sæt lige en sang
0: på. Okay, jeg sætter en rigtig god sang på til gengæld.

0: Okay. Vi har den simpelthen vendt om, den her quiz. Nu kan vi høre, hvad der foregår. Lad os lytte.
1: Hvis I gætter den umulige musikquiz i dag, vil jeg sige, at jeg faktisk nok er mere imponeret, end jeg nogensinde har været før, for den er rigtig svær. Jeg vil også sige, at hvis I gætter den umulige musikquiz, så skal I jo høre nummeret. Og så bliver du og dine medlyttere nok mere belønnet end nogensinde før, for det er et suverænt nummer, som er svaret på dagens umulige musikquiz. Kunstneren blev til i en by, der hedder det samme som en sport, hvor der er et dyr, der indgår. Og det var samme år, som en P3-vært, der nu er på barsel, blev født. Og en af medlemmerne hedder det samme som det modsatte af noget, der koster meget. Og nu får du en talrække. De skal også bruges. De er faktisk meget vigtige, men de er nok den sidste del af quizzen. 7, 1, 5, 1, 5, 4, 1, 8, 9,

0: 4-4-1-1-4-3-5. Held og lykke.
1: Nej. Åh, der sker så meget. Okay, det jeg fik griflet ned hurtigt, det var fuldstændig vidunderlig sang, ifølge Nicolas, at kunstneren er født i en by, der hedder det samme som en sport, der involverer et dyr. Og at fødeåret er samme, eller også er det ikke samme fødeår. Nej, måske faktisk sangens år, ja, udgivelsesår, er ja. Samme år som en, der er på barsel.
2: Det må være enten Jojo eller Andreas Korsholt.
1: Ja, det er rigtigt. Så skal vi lige finde ud af, hvornår de er født.
2: Ja.
1: Og så nåede jeg ikke at grifle mere ned. Vi må lige genhøre den. Men altså, sms'en er åben, hvis du har gode idéer eller hørt noget andet, end vi hørte. P3 Mellemrum, din sms er sted til 12. Eller også bare ring herind for Susan da, og, ja, og give den et skud. Vi tager den lige igen. Skal vi ikke lige gøre det?
0: Hvis I gætter den umulige musikquiz i dag, vil jeg sige, at jeg faktisk nok er mere imponeret, end jeg nogensinde har været før, for den er rigtig svær. Jeg vil også sige, at hvis I gætter den umulige musikquiz, så skal I jo høre nummeret. Og så bliver du og dine medlyttere nok mere belønnet end nogensinde før, for det er et suverænt nummer, som er svaret på dagens umulige musikquiz. Kunstneren blev til i en by, der hedder det samme som en sport, hvor der er et dyr, der indgår. Og det var samme år, som en P3-vært, der nu er på barsel, blev født. Og en af medlemmerne hedder det samme, som det modsatte af noget, der koster meget. Og nu får du en talrække. De skal også bruges. De er faktisk meget vigtige, men de er nok den sidste del af quizzen. 7-1-5-1-5-4-1-8-9-4-4-1-1-4-3-5. Held og lykke.
1: Hvorfor skal han sige de tal så hurtigt? Jeg kommer til at skulle høre den her 45 gange, imens vi spiller den her sang, for at skrive den ned. Men det gør vi. SMS'en er åben. Hvad er det her for en sang?

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: den er altså virkelig, virkelig svær i dag. Den umulige musikquiz, som Nicolas har sendt os. I det mindste har vi fået den vendt om og kottet lidt ned, så vi kan høre den igen. Den lyder sådan her i dag.
1: Kunstneren blev til i en by, der hedder det samme som en sport, hvor der er et dyr, der indgår. Og det var samme år, som en P3-vært, der nu er på barsel, blev født. Og en af medlemmerne hedder det samme som det modsatte af noget, der koster meget. Og nu får du en talrække. De skal også bruges. De er faktisk meget vigtige, men de er nok den sidste del af quizzen. 7-1-5-1-5-4-1-8-9-4-4-1-1-4-3-5.
0: Okay. Det vi kan regne ud, det er, at det er ikke sådan en person, vi leder efter fødested og fødselsår på. Vi leder ligesom efter et bands fødested og fødselsår, fordi han nævner, at der er medlemmer. Og en af dem hedder noget, der ligesom er det modsatte af noget, der koster meget. Jeg tænker ikke, at Cheap er et navn, men du ved, det kunne for eksempel være, hvis personen hed Cheap. Og så har jeg hørt det her klip 15 gange og fået skrevet de her tal ned, og det er 7-1-5-1-5-4-1-8-9-4-4-1-1-4-3-5. Bare hvis du lige vil have det i en mere overkommelig hastighed.
2: Jeg troede først, det var to telefonnumre, fordi det er 16 cifre, men jeg kan ikke få, der er ikke nogen telefonnummer tilknyttet, så det troede jeg kunne være en ledetråd. Så er der nogen, der byder ind med, at det kunne være et gammelt sms-tastatur på telefon.
0: Ja.
2: Men det kan jeg ikke få til at give mening med ettallerne, fordi ettallerne på de gamle tastaturer var jo ikke A, B, C, D, E, F-agtige.
0: Var de ikke det?
2: Nej.
0: Nå.
2: Det var sådan en ring-op-agtig ting.
0: Gud.
2: Eller sådan ligge en telefonsvarer.
0: Ja, okay. Undskyld. Det er virkelig svært med den der talrække. Den tror jeg også, jeg stod lidt af på. I stedet så er jeg begyndt at undersøge, hvad for nogle sportsgrene, der involverer et dyr, som også er det samme som en by, og der kommer polo op. Men så har jeg været inde og søge på, hvilke bands er startet i polo. Og det er der altså ikke nogen, der er lige umiddelbart. Så vi er lidt på bar bund. Der er en, der har skrevet dagens sang er Only Teardrops med Emily DeForest, som er født i Randers, hvor der er en hestevedløbsbane. Tallene ved jeg ikke, hvordan passer. Måske noget med sangen vandt. Men der er så også nogen, der skriver nogle rimelig gode ting her.
2: Der er mange, der er noget på Billy.
0: Ja, og Green Day.
2: Ja.
0: Det synes jeg faktisk ikke lyder helt dumt, to be honest. Skal vi ikke lige prøve at gå lidt ned ad den vej? Hvis du har en teori omkring noget med Green Day, så må du faktisk gerne ringe herind lige nu, 70 20 20 20.
2: Skal vi så ikke lige... Nej, okay. Vi kan ikke nå at høre den igen så. Jo.
0: Nej, undskyld. Nu satte jeg bare så sick på.
2: Også en god sang.
0: Vi hørte den også så mange gange lige før. Jeg synes, vi skal gå ned ad det her Green Day-spor. Det lyder som om folk har nogle gode idéer. Men nu er der lige en i år, så hygger vi lidt, ikke? God fredag.

0: Okay, der kommer virkelig mange sms'er ind, også rigtig mange gode, også nogen, der er virkelig sjove. Blandt andet nogen, der bare har besluttet sig for at gøre det til en 50 Cent roast. Altså en, der sådan, det må være noget 50 Cent, fordi 50 Cent er det modsatte af rig. Som om han bare er den eneste broke-musiker i hele verden. Åh, jeg tror desværre ikke, at det er 50 Cent. Jeg tror, vi er ude i noget helt andet. Vi er jo gået efter den her Green Day-teori, har jeg lyst til at kalde den. Og inden at jeg lige tager fat i nogle af de skønne lyttere, der både har sendt sms'er og som også har ringet ind, synes jeg lige, vi skal høre gåden igen, så folk har en idé om, hvad det er, det drejer sig om.
1: Kunstneren blev til i en by, der hedder det samme som en sport, hvor der er et dyr, der indgår. Og det var samme år, som en P3-vært, der nu er på barsel, blev født. Og en af medlemmerne hedder det samme, som det modsatte af noget, der koster meget. Og nu får du en talrække. De skal også bruges. De er faktisk meget vigtige, men de er nok den sidste del af quizzen. 7-1-5-1-5-4-1-8-9-4-4-1-1-4-3-5.
0: Ja, og jeg vil bare gerne sige, Nicolas startede den her gåde ud med at sige, at det er den sværeste, han nogensinde har lavet, og at det er så imponerende, hvis vi kan regne den ud, og jeg tror sgu, at vi er på sporet. Gitte, hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej. Er du lidt med på den her Green Day-teori, eller hvad?
2: Ja, jeg er 100% på Green Day-teorien.
0: Hvorfor det?
2: Fordi de blev dannet i byen Rodeo.
0: Ja.
2: Som jo er, hvor de rider på heste.
0: Ja.
2: Og et af medlemmer hedder Billy Armstrong.
0: Ja.
2: Og Billy er ret... Ja, det koster, eller modsat er noget, der koster noget, ikke?
0: 100%, jo.
3: Jeg kan lige byde ind med, at de jo også er fra 87, og der var en af vores værter, der er på barsel lige nu. Jojo, så vidt jeg har slået op, er hun fra 87.
0: Gud, okay,
3: så
0: ja.
3: Så den passer også der.
0: Det passer alt sammen totalt fedt. Okay. Sten, du har også en teori i forhold til de her tal, som jeg må være ærlig med dig at sige. Dem stod jeg lidt af på, da han begyndte at sige dem. Det synes jeg var svært. Men dem havde du.
4: Jamen, det er da meget simpelt. Man skal simpelthen bare tage tallene og dele dem op. For eksempel 7, 15, 15, 4, 18, 9, 4, 4, 1, 14, 5, 3, 5. Og så tage bogstaven i alfabetet, så står der Good Riddance. Og det er der en sang med Green Day.
0: Ja, det er nemlig undskyld. Hold da. Jeg har nogle spørgsmål til dig her, Sten. Ja. Arbejder du med matematik, eller hvad foregår der?
4: Lidt. Jeg er programmør, så en lille smule.
0: Alright, fordi fik du så alle tallene skrevet ned og selv tjekket dem, da Nicolas sagde dem hurtigt? Eller var det første, da jeg sagde? Hold op. Ja. Tak, Sten. Tusind tak.
4: Det er i orden.
0: Jeg tror seriøst, at Gitte og Sten, jeres teori i fællesskab, at det er fuldstændig rigtige svar. Jeg har også på fornemmelsen, det er en sang, som Nicolas ville flippe helt flyende over, fordi han synes, den er så fed, og det var jo også lidt en ledetråd i sig selv. Jeg kan også se, der er mange, der faktisk har skrevet ind med lige præcis den samme teori. Så altså...
3: Den holder på alle parametrene. Jeg synes sgu bare, vi skal gøre det.
0: Skal vi bare gøre det? Er I bag mig, Gitte og Sten?
4: Yes, det er den gas.
0: Så trykker jeg på svaret. Ej, okay, vi ser Good Riddance med Green Day. Ej, stop. I'm so sorry, men det her, det er simpelthen for fedt. Overvej, hvor hurtigt det gik i forhold til, hvor svært. Han vendte den om i starten, den her gåde. Hold kæft, hvor er det sejt. Godt klaret. Tak til alle, der har skrevet ind. Lad os lige høre den i fuld længde. Fordi ja, det er da et kæmpe kanon nummer til din fredag.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kortmester på østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Det føles seriøst så godt at regne den umulige musikquiz ud. Hold kæft, hvor var det godt klaret. Og det betyder også, at det er kanon god stemning, du, Oliver, er mødt ind til i det her studie.
1: Jo, jo.
0: Hej med dig.
1: Hej så.
0: Du er min gæst i dag.
1: Ja, tak.
0: Indtil at klokken den bliver 12, så er det simpelthen dig og mig i det her studie.
1: Yes.
0: Og en hulens masse musikquiz. Du er musiker. PT, så ligger du godt i svinget med sangen De Der Dage sammen med Casey.
1: Aha.
0: Og vi har allerede snakket lidt om ham, fordi der står jo et stort scoreboard her bag.
1: Ja, jeg har set det.
0: Og Casey er jo på det scoreboard.
1: Jeps, lidt højt oppe.
0: 44 point har han. Ja. Hvordan er du til musikquiz? Hvad skal vi forvente af i dag?
1: Det, jeg forventer af mig selv, det er totalt blackout, faktisk.
0: Er det det?
1: Når det er sådan noget der, hvor man skal, så er det bare, så kan det bare godt gå ned i klappen hurtigt.
0: Ja. Har du prøvet nogensinde at være til sådan en almindelig musikquiz, du ved, til en fødselsdag, hvor man bliver delt ind i hold og sådan noget?
1: Ja, ja.
0: Hvordan er du til det?
1: Jamen, det samme, tror jeg.
0: Nej!
1: Fordi jeg står, og jeg ved, jeg har den jo, fordi men sådan er det jo altid. Så kan man genkende det, men så jeg kan ikke koble det samme med navne i stressede situationer.
0: Så selvom at du er musiker, så er du ham, folk ikke vil være på hold med, eller hvad?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay, spændende. Jeg føler jo ellers nogle gange, det er en fordel at være musiker. Altså, du hører vel, hører du meget musik egentlig?
1: Det tror jeg faktisk, jeg hører mindre måske end den gennemsnitlige musiker.
0: Hvorfor det?
1: Jeg ved det ikke. Jeg kan godt lide at have lidt stillhed også på en eller anden måde. Så hvis jeg kører i bil for eksempel, hvor jeg endelig har tid til at høre musik, så kan jeg godt lide også bare ikke at høre musik.
0: Er det også fordi, du hører din egen musik meget?
1: Det er også, når jeg kører bil, så hører jeg lige min egen højst sandsynligt et par gange, hvis jeg er i gang med et eller andet, som jeg ofte er.
0: Bare for at teste dem af.
1: Ja, og man skal altid have bil-tjekket, ikke?
0: Jo.
1: Hvordan det lyder der.
0: Ja, det skal man, det er vigtigt.
1: Og så når jeg hører det et par gange, så kan jeg godt lide bare. Eller også ender jeg med at tage i telefon ofte, og så.
0: Ja. Okay, jamen, det skal nok blive meget spændende, det her. Mm. Det er jo nogle forskellige slags quizzer, du skal ud i.
1: Yeah.
0: Så der er både en, hvor du er alene, men der er også nogle, hvor du kan få noget hjælp. Og
1: det vil jeg gerne have.
0: Hvor du får en modstander. Der er lidt forskelligt.
1: Ja, tak.
0: Så der er også masser af mulighed for dig, kære lytter, til at ringe ind og enten slå Oliver eller
1: ring,
0: være på
1: ring,
0: hold
1: ring.
0: Med Oliver. Og der er både strømper, og du ved, det kasket og alt muligt på højkant. Og selvfølgelig også de her pointe på det her scoreboard. Så altså, jeg synes, vi skal i gang lige om lidt.
1: Det skal vi.
0: Der skal vi have fundet dig en modstander, og så skal jeg nok fortælle lidt mere om, hvad det er for en quiz. Men i hvert fald, velkommen til, Oliver.
1: Tak.

0: Livet er for kort, kind mod kind. Jeg har Oliver i studiet. Oliver, du har jo lige udgivet en sang med Casey.
1: Yep.
0: De der dage hedder den. Og derfor skal du selvfølgelig, når du skal quiz om lidt, quizzes i de der dage.
1: Ja.
0: Altså, mærkedage.
1: Mærkedage.
0: De der mærkedage, shit, der er for et år.
1: Altså sådan en helligdag, eller?
0: Ja, for eksempel.
1: Okay. Det behøver, hvad ellers?
0: Altså, det behøver ikke være en helligdag, men jeg kan jo ikke fortælle dig alle dagene. Men det er i hvert fald en associationsquiz.
1: Ja.
0: Med en masse sange, der ligesom repræsenterer en mærkedag, og så spørgsmålet om, okay, du eller en lytter kan gætte det først.
1: Okay, helt klart.
0: Så det er sådan lidt kalenderarbejde, ja, der foregår, ja.
1: Okay, spændende.
0: Det betyder også, at min kære dejlige lytter, der lytter med, det er nu, du skal ringe ind, hvis du gerne vil slå Oliver i den her quiz 70-20-20-20. Det der på højkant er, du ved det, strømper, eller P3-strømper, en god tennissok med et P3-logo på. Og altså, det kan godt betale sig at være god til den her slags associationsquizzer, så hvis du var en stjerne i Klovn-quizzen tidligere, jamen, så kommer du til at gøre det rigtig godt i den her 70-20-20-20.

0: Essential Stomper. Klokken er et enkelt minut over 11, så vi skal selvfølgelig have en omgang P3-nyheder. De kommer lige her med Nikolaj Rosler.
1: Ja, og i dag der handler det altså rigtig meget om, at Norges kong Harald er død. Han blev 89 år gammel og døde tidligt i morges på Rigshospitalet i Oslo, efter at have været konge i 35 år. Og på pladsen foran kongeslottet i Oslo, så er rigtig mange nordmænd samlet i de her timer for at lægge blomster, fortæller vores reporter Helle Smidstrup, som også har talt med en af dem, der er mødt op.
2: Ja, der kommer rigtig mange mennesker til. Jeg mødte lige 18-årige Magda for lidt siden. Hun sad lige hernede foran og skrev på et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo bare 18 år, har siddet lige nu her og skrevet det her brev. Hvad har du skrevet til ham?
3: Jeg har skrevet, at jeg er i Norge gråter med ham. At nå sover han godt med familien hans ved hans side. Mens Norge lægger roser på slottet for ham.
1: Ja, man får næsten lille tår i øjnene af at høre 18-årige Magda her. I går der hørte vi altså også rigtig mange unge nordmænd kalde Harald for Norges bedstefar, så man forstår måske godt lidt, hvor det kommer fra, hvis det er sådan, man har det. Og med det her dødsfald, så følger der nu en række ceremonier med i løbet af dagen, fortæller Cecilie Nielsen, som er vores kongehuskorrespondent her i DR.
4: Noget af det første, der vil ske, det er allerede sket, nemlig at flaget er gået på halv. Så vil der være et ekstraordinært statsråd, hvor kongen, altså Håkon den 8., han meddeler en tronskifteerklæring til statsrådet. Så de samles ekstraordinært, og der er sådan en formel meddelelse om, at nu er det her sket.
1: Ja, det er altså om cirka en halv time, at Haralds søn, Håkon melder, at han nu er konge af Norge, selvom han officielt allerede er det. Herhjemme så har kongehuset også reageret på kong Haralds død. Kong Frederik herhjemme har sendt det, der hedder en kondolenceskrivelse til Norges nye konge Håkon, hvor han udtrykker sin sorg. Og det her, det siger altså rigtig meget om, hvor tætte det danske og det norske kongehus er, siger Cecilie Nielsen.
4: De andre kongehuse og de andre statsoverhoveder vil løbende nu sende den her form for kondolenceskrivelser, og det er, kan man sige, meget fint, at det danske kongehus er et af de første, der sender. Det er på den måde jo også en understregning af, hvor tætte de her to kongehuse er vævet sammen.
1: Ja, og når klokken den bliver 12 i Norge, så vil alle landets kirkeklokker ringe i en time til ære for den nu døde kong Harald. Og du kan følge med i alt det her inde på dr.dk. Og så kan vi også lige nå en hurtig god nyhed om dansk økonomi. Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end forventet. I går der kunne vi fortælle, at forventningen for resten af året sådan rent økonomisk ser godt ud herhjemme, fordi de danske virksomheder altså tjener mere på udlandet, end hvad man lige regnede med. Men man har også kigget på råderummet, altså hvor mange penge regeringen har ekstra at gøre godt med, ud over det, der allerede er på budgettet. Og det er så blevet skruet op med 8,5 milliarder kroner, oplyser finansministeriet. Det betyder, at råderummet nu er på knap 104 milliarder kroner om 10 år. Og det er altså penge, som for eksempel kan bruges på at sænke skatten. Og så en vejrudsigt, hvor der er en del skyer og regn. Nogle steder så kan det altså også betyde skybrud og torden, og så er det op til 22 grader.

0: ved det.
1: Ja, velkommen. God formiddag, god fredag, god weekend. Alt, hvad vi kan sige i dag. Hold kæft, er det bare en dejlig dag. Og Oliver i studiet. Hej med dig, min ven.
2: Hejse.
1: Er du klar til at quiz?
2: Meget, meget klar.
1: Godt, fordi vi skal igennem hele tre quizzer den næste times tid. Så yes. Der er altså run på.
2: Yes.
1: Og vi starter med en quiz inspireret af din nyeste sang.
2: Yep.
1: Med Casey.
2: Yep.
1: De der dage. Og derfor skal du quizze i de der dage, altså de der mærkedage, ja. Der er på et år.
2: Yes. Ja.
1: Jeg ved ikke, er du sådan en, der har godt styr på din kalender?
2: Altså, jeg føler ret godt styr på min kalender, men ikke nogen som helst af de mærkedage, der okay. står i kalenderen.
1: Nå. Altså, okay. Jo,
2: Danmarks befrielse.
1: Ja, det markerer
2: den er med, så er det slut. Så vinder jeg.
1: Okay, skide godt. Maria bliver din modstander. Hej,
2: ja, tak.
1: Maria. Hvor ringer du fra, og hvad bruger du din fredag på?
3: Jamen, jeg ringer fra Brøndby og på vej på arbejde.
2: Ja, tak.
1: Det lyder på daily. Er du god til musikquiz?
3: Det ved jeg ikke, men jeg føler, at jeg er god til kalender og mærkedage.
1: Det er jo en rigtig god start, min ven. Ja. Har du, er du sådan en, der decideret markerer de forskellige mærkedage?
3: I kalenderen, ja.
1: Okay.
3: Jeg koordinerer meget med mit arbejde, så jeg er sådan ret styr på dage og helligdage og...
1: Ja. Jeg hører
2: det. Ah, klart. Det er en kæmpe fordel.
1: Det er en stor fordel, ja.
2: Det er slut for mig.
1: Nå, jeg vil bare gerne lige sige, at det kan gemme sig alle steder. Det er jo en associationsquiz, så det kan jo både være i titel og i kunstner, og noget, der bliver sunget sangen, eller en vibe, eller et eller andet. Det handler ligesom bare om at kunne sådan tænke lidt stort på en eller anden måde, uden at overtænke. Og I skal hver især melde ind med hver jeres lyd, for at få lov til at markere, at I gerne vil svare. Maria, hvad skal din lyd være?
3: Jamen, jeg sidder i bilen herinde, jeg skal på arbejde, så jeg tænker, det er dyt. Det må være mest oplagt.
1: Perfekt. Og hvad med dig, Oliver?
2: Så går jeg med bot.
1: Dyt og bot. That's great. Det er sådan, I melder ind. Husk at se det, og så skal jeg altså bede om en mærkedag.
2: Ja.
1: Okay, vi starter med den her. Vi starter lidt nischet. I just can't sleep tonight. Har nogen af jer nogensinde hørt den her sang før?
2: Ja, det, altså den siger mig noget.
1: Okay.
3: Er det Justin Bieber?
1: Ja, det er det. Det er en baby Justin. En ung Justin. En mærkedag.
2: Ja, But,
1: ja.
2: 4th of July.
1: Nej.
2: Slut for mig.
3: Er dyt?
1: Maria?
3: Altså, hvis ikke sin kærlighedssang, kan det være Valentine?
1: Nej, desværre. Hvis I ikke har den nu, så får I den ikke, fordi han synger Pray. Den hedder Pray.
2: Ja.
1: Det er selvfølgelig den utrolig omtalte store bededag, der ikke er der mere, men som stadigvæk er en mærkedag, der bliver talt afskyeligt meget om. Hvad siger vi så til den her? En mærkedag i kalenderen?
2: But
3: ja.
2: Juleaften.
1: Det var Oliver. Nej, det er ikke juleaften.
2: Hva? Hvorfor
1: er
2: det ikke det?
1: Fordi det skal være en mærkedag.
2: Jamen altså...
1: Så der skal være en dag.
2: But ja. Første juledag.
1: Ja, tak.
2: Ja, tak, mand. Så leger vi og ved, hvad forskellen er på første juledag
1: der var og juledag. Der til Oliver.
2: Er juledag ikke en mærkedag, så?
1: Jo.
2: Men det er også...
1: Juleaftensdag også, men du kan ikke bare sige juleaften.
2: Ja, okay.
1: Der er håb.
2: Det er jo så en mærkeaften.
1: Hvad er det her for en mærkedag? PT står det 1-0 til Oliver. Maria?
2: But...
1: Nå, hvad siger du, Oliver?
2: Mors dag.
1: Ja! Yeah!
2: Ej!
1: Hvorfor?
2: Sorry, Maria. Jamen, det er fordi, at han siger jo, du ligner din mor.
1: Ja, tak! 2 point til Oliver. Hvad med den her?
3: Dyt.
2: Damn.
1: Ja, Maria?
3: Er det nytår?
1: Ja, så hvad? Hvis du skal sige det helt perfekt...
3: Nytårsaften?
1: Nej.
3: Nytårsdag?
1: Ja, tak.
3: Nytårsdag.
1: Jeg er blevet en rigtig ordkløver, åbenbart.
2: Der taber jeg jo på introen.
1: 2-1.
2: Hun ved allerede, hvad det er for en sang, der introen kører.
3: Ja.
2: Ja, slut.
1: En dag.
3: Det.
1: Oliver sidder med lukkede øjne, sådan helt sammenknebende. Jeg har aldrig set en mand tænke så meget i mit liv. Ja, Maria.
3: Det er også noget kærlighed. Jeg prøver igen med Valentine.
1: Ja da! Valentinsdag!
2: Det er vildt.
1: Nu står det sgu 2-2. Så altså, det er spændende. Hvad siger vi så til den her? En dag.

0: Og det kan gemme sig alle steder, husk det.
1: Han kan sgu rap.
0: Ja. Kender vi sangen?
2: Er det den første af noget?
0: Jeg kan simpelthen ikke komme med nogen kommentar. Er der ingen bud?
1: Hvad har gasolina at gøre med en mærkedag?
2: Ja, jeg må også sige pas.
0: Det er, fordi det er Daddy Yankee, så det er farsdag.
1: Ah, okay. Okay, jamen du sagde jo, det kunne
0: gemme sig alle steder,
1: yes.

0: Girls, Maria, yes. Du tager sejren. Vi sender dig et par strømper.
1: Tak.
0: Kan du have en mega dejlig arbejdsdag, og god weekend, når du når dertil.
1: Lige måde.
0: Oliver, det gik sgu da meget godt.
2: Jeg føler det fair, når jeg kunne... altså, der er forsinkelse på, tror jeg.
0: Ja, det er der.
2: Men jeg havde tænkt mig at sige det samme, så jeg ser den som en 3-3.
0: Det er jeg glad for at høre. Ja.

0: to lanterner. Klokken er 21 minutter over 11. Det er fredag. God weekend. Og velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Vi musikquizzer. Jeg har Oliver i studiet. Du har fået et instrument, Oliver.
1: Ja, tak.
0: Og det burde jo gå meget godt i og med, at du er musiker.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, spiller du på nogle instrumenter?
1: Nul.
0: Nej.
1: Men jeg har øre for det, ikke?
0: Jeg har det bare ikke i fingrene.
1: Nej,
0: og det at man skal heller ikke bruge fingrene sådan vildt meget til kasunen her.
1: Nej.
0: Den er meget ind i munden, og så er det det.
1: Ja.
0: Kan du ikke lige prøve at give os en lille tone?
1: Jo, men hvad for en vej var det nu? Den her vej?
0: Ja, den brede vej. Ja, skide godt. Du skal spille tre sange på den der.
1: Ja, og hele.
0: Nej, du får 30 sekunder, bare roligt.
1: Det er også meget.
0: Så er der 4,5 minutter, så okay. Jeg kan suge-sang. Nej, 30 sekunder får du, forhåbentlig får du en makker, der er så god, at vedkommende kan gætte det mega hurtigt.
1: Yes, det vil jeg gerne have.
0: Og hvis der bliver gættet to eller flere rigtige, jamen, så vinder I begge to. Du ved, det kan skætter.
1: Yes.
0: Ja, det vil man rigtig gerne. Så, hvis du godt kunne tænke dig at vinde en Du ved, det kan skætte, og være på hold med Oliver, og simpelthen giv det et skud med den her kazoo, jamen så skal du gribe din telefon og ringe herind lige nu. Vores nummer er 70 20 20 20. Jeg synes, du skal prøve at spille en sang på kazooen, bare for at folk lige kan få en idé om, hvor god du er. Så kan du ikke bare lige trække en sang ud af røven, som man siger det, og så bare lige spille noget?
1: Jo. Den er nem. Og gætte.
0: Det er også virkelig...
1: Jeg kan se, det vælter ind med sms'er nu, der allerede har gættet den.
0: Hvis du kunne høre, hvad det var, så skal du ringe 70 20 20 lige nu.

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være her i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Ja,

0: Nå, nu er det ved at være tid. Der skal spilles musik her i studiet, og det er jo dejligt, at jeg har en musiker på besøg. Så, Oliver.
1: Ej, fuck.
0: Du skal huske at sige du-du-du ind i den. Ja, sådan præcis. Der. Det er den smukke kazoo, der skal spilles på. Og hvis Elias gætter 2 ud af 3 sange, der bliver spillet, jamen så vinder I begge. Du ved, det kan ske dig. Hej, Elias.
2: Halløj, halløj.
1: Jo, Elias.
0: Fortæl mig lidt om din fredag, Elias. Hvor er du henne? Hvad laver du?
2: Jamen, lige nu kører vi på Lillebæltbroen.
0: Ja.
2: På vej hjem fra arbejde.
0: Så du har simpelthen weekend nu? Elias, har du kastet os ud?
2: Ja, hallo.
0: Hej. Vi vil rigtig gerne op til dit øre. Vi vil ikke være på højtaler. Vi vil ikke være
1: højtaler.
0: Må vi høre igen? Sig noget.
2: Hallo, hallo.
0: Ej, var det godt.
1: Ej,
0: men var det skønt. Okay, så du er på vej på weekend nu, basically.
2: Ja. For sådan.
0: Men Elias, vi skal da have fat i en kasket til dig, så det er den perfekte start på weekenden.
2: Det vil faktisk være perfekt.
0: Ja, ikke? Okay, jamen det kræver altså, at du er lidt hurtig i filten og kan høre, hvad det er, Oliver spiller på den her kazoo. Tror du, du kan det?
2: Ja, man kan da håbe.
0: Kunne du høre, hvad det var, han spillede før egentlig?
2: Jamen altså, vi var rimelig sikre på, at det var den der We Wish You a Merry Christmas.
1: Ja, man.
0: Det var det også.
1: Den får vi et point for, den der.
0: Nej, det gør I ikke.
1: Ah, slut.
0: Det gør jeg simpelthen. Nå, nu viser jeg dig den første sang, som du skal spille.
1: Okay.
0: Og så håber vi virkelig på, at du kan huske, hvordan den lyder, fordi ellers skal min dejlige producer Morten synge dig ind i øret. Og det er no offense til Morten.
1: Ja. Jamen, jeg har den.
0: Jamen, så går du bare
1: er det
0: i gang,
1: bare nu?
0: Og så siger
1: jeg... Beat?
0: Nej, det er total dead silence, du.
1: Er du klar, Elias? Please.
2: Jeg er 100% klar. Det er Baby med Justin Bieber.
1: Yes, sir, ski.
2: Ja, tak. Ja, tak.
0: Også udvalgt, fordi Nemt. Du lige har fået en baby, Oliver.
1: Nemt.
0: Jeg har også lige fået at vide, at du havde fødselsdag i går. Tillykke med det, forresten.
1: Tak.
0: Nå, godt. Vi prøver den næste.
2: Okay.
0: Jeg skal lige høre, hvor gammel er du, Elias?
2: Jeg er 19.
0: Okay, spændende.
1: Ja, tak. Slut. Det er... Altså, jeg har lyst til lige at viske det i øret på Elias, så han...
0: Nej, det... Så er der altså diskvalifikationen, det kan jeg godt fortælle dig. Morten, jeg tror, du skal synge ham i øret.
1: Ja.
0: Ej, og jeg kan bare sige... Ja. Her.
1: Okay.
0: Ja.
1: Okay. Slut.
2: Okay.
0: Det er jo fordi, at Gnax har meldt ud i den her uge, at de stopper.
1: Nå.
0: Efter deres næste turné.
1: Nå. Øv, mand.
0: Men det har hverken du eller Elias læst særlig meget om.
1: Nej.
0: Det er også i orden, for der er en sang tilbage, så I kan stadigvæk nå det.
1: Kom
0: det
1: nu,
0: den
1: her, kom nu, kom nu, kom nu lidt. Yes.
0: Godt. Logger du ind, Elias?
2: Jeg logger ind.
0: Godt.
1: Okay. Ja. Okay. Okay, er vi klar?
2: Vi er klar.
0: Elias, du gør det. Oliver, du gør det. I har begge vundet. Du ved, det kan ske dig. Ej, kæft, hvor er det klaret. Toxic.
2: Det er fedt, det der.
0: Britney Spears, selvfølgelig. Tillykke med det, I to.
1: Tusind tak.
0: Elias, jeg håber, du får en knaldhamrende god weekend. Hvad skal der ske?
2: Jamen, ikke så meget. Bare slap
0: af. Det lyder brutalt. Skønt. Hyg dig med det. Vi sender dig en hat.
2: Jo, tak.

0: Windy Scarlet Pleasure. God fredag, god weekend. Det her, det du ved, der. Jeg har Oliver i studiet. Oliver, det er så værd at være nu.
1: Jeg er klar.
0: Vi skal ud i den sidste quiz. Et sekunders quizzen, som er dit bud på en placering på det her scoreboard, der står bag mig. Til den lytter, der er spritny og ikke kender det her program, skal jeg fortælle, at Chris Burden ligger på førstepladsen. Musiker, 64 point. Det er rigtig mange point. Især hvis man sammenligner med Dennis Knudsen, der ligger i bunden og har 3 point.
1: Ja, det er vildt.
0: Hvor tror du, du kommer til at ende her imellem?
1: Jeg tror, jeg kommer til at ende lige et sted imellem Dennis Knudsen og Chris Burden. Nej, jeg tror, jeg kommer til at komme med... Nu går jeg faktisk bare efter at slå Oliver, fordi at, jeg tænkte, det er meget passende, at vi lige udgivet en sang sammen.
0: Ja, du har lige udgivet en sang med Casey. Han er på en... Jeg prøver at tælle... En form for 6., 7., 8., 9. plads.
1: 9. plads.
0: 44 point har han.
1: 9. plads.
0: Altså, nu siger jeg noget. Det kræver ret meget at få 44 point.
1: Ja. Hvis jeg er en, der får blackout.
0: Ja. Yes. Det skal nok blive spændende.
1: Ja, ja.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
4: P3. Det man hører. Er man selv.

0: Benjamin Hav, nu er det altså ved at være tid. Det du ved det, jeg har Oliver i studiet i dag. Og Oliver, du skal kastes ud i...
1: Musikquiz.
0: Et sekunders quiz.
2: Ja, tak.
0: Der er en Oliver Casey over på det her scoreboard, som du gerne vil slå, fordi I jo ligesom har en sang sammen.
1: Ja, jeg tænkte bare, det ville være lidt fedt, ikke?
0: Ja, han har 44 point.
1: Det er mange.
0: Det er mange point.
1: Ja.
0: Og jeg vil bare sige, det er også hårdt for mig at skulle afvikle quizzen, når det går stærkt. Så okay. Nu rejser jeg mig faktisk op.
1: Okay.
0: Fordi jeg har høje forventninger til dig.
1: Ja. Det, ja.
0: Er du meget konkurrencemenneske?
1: Ja, det vil jeg sige. Jeg
0: okay, spændende.
1: Jeg er på, hvad jeg konkurrerer i.
0: Okay.
1: Men altså...
0: I det her?
1: Jeg vil gerne vinde, ikke?
0: Mm. Godt. Jamen, 2 minutter får du.
1: Ja.
0: Der er point for titler kunstner.
1: Yes.
0: Husk at sige pas, hvis du ikke kan.
1: Ja.
0: Og dig, der lytter med derude, skal være så mega velkommen til at sidde og selv gætte med og se, hvor meget du kan. Okay. Oliver.
1: Jeg lukker øjnene.
0: Dine 2 minutter starter nu.
1: Ja, tak. Medina, synd for dig.
0: Ja.
1: Pas. Mille, en dag af gangen.
0: Nej.
1: Ah, videre.
0: Noget andet. Mille.
1: Pas. Pas. Pas. Annika, stolt. Jolene. Jolene, Dolly Parton.
0: Ja.
1: Chili, Ibiza.
0: Ja.
1: CeeLo Green, videre. Ja, pas. Slut. Pas. Nick og Jay. Videre. Empire State of Mind. Jay-Z. Yeah. Alicia Keys. Daft Punk. Get Lucky. Solvær og Lottiva. Akon. Videre. Nej, fuck, det havde jeg godt.
0: Jamen, det kan du godt tænke.
1: Watermelon Sugar. Hi, Harry Styles.
0: Ja, tak.
1: Nej, der kan One Direction. Videre. Nick og Jay. Videre. Boing, boing. Baby, Justin Bieber.
0: Ja, tak.
1: Sexy Back, Justin Timberlake. Messi. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Videre. Nio. Videre.
0: Nej.
1: Fuck. Åbro. Nej, derude af Sivas. fuck. Videre. Carpac North. Videre. 7 Years, Lucas Graham. Post Malone, videre. Videre. No matter what, nej, videre. Let you go, videre. Can't touch this, videre. Oh, nej. Videre. Vild med dans, videre. Videre. Medina, kærligheden banker inden i, så er det videre. Tyler, make me sweat. Harder.
0: Tyler får du, den hedder Water.
1: Water, harder, man.
0: Flækker over dig, der bare råber vild med dans. Den hedder regndans. Men det gik meget godt, synes jeg.
1: Er vi færdige?
0: Vi er færdige, det var 2 minutter.
1: Damn.
0: Vi hører de der dage nu.
1: De der dage.
0: Oliver og Casey.
1: Eller det gik elendigt.
0: Nej, det gik ikke elendigt, for jeg var en lille smule stresset.
1: Ja, okay,
0: det plejer at være et godt tegn. Men om du har fået 44 point?
1: Det har jeg.
0: Det må vi jo se på.

0: De der dage med dig, Oliver, der sidder ved siden af mig, og Casey.
1: Yes.
0: Dejlig sang. Hvordan har du det kroppen lige nu?
1: Tak. Det var meget stressende, synes jeg. Det er lidt ligesom at spille det der landby, kender du det?
0: Nej.
1: Jo.
0: Hvad er det?
1: Hvor du skriver sådan på et papir, dreng, pige, landby, mad, drikke, og så er der en, der siger alfabetet. Jeg ved, folk kender den derude. Og så lander den ligesom på et bogstav, skal du skynde dig at skrive de forskellige kategorier ned. Okay. Og så skal du sige stop, når du sådan...
0: Nej, det kender jeg slet ikke.
1: Nej, det skal du prøve.
0: Det lyder sjovt.
1: Ja, det.
0: Jeg synes faktisk, du gjorde det virkelig godt.
1: Tak.
0: Du sagde jo fra start, da du kom herind, at klappen meget går ned på dig, og i musikquiz, og du måske ikke lige har, man gerne vil være sammen med og sådan noget.
1: Mm.
0: Altså, det synes du ikke selv? Det gik ret sådan stærkt. Der kom meget ud af
1: dit mund. Jeg synes, der var nogen, hvor der kom mange ligesom lige rap.
0: Ja.
1: 3-4 stykker, og så 5-6 stykker pas.
0: Altså, hvor tror du lander hen? Du vil jo gerne over Casey på 44 point.
1: Jamen, det er slut for mig. Jeg tror, jeg lander på 25 point.
0: 25?
1: Ja, det er mit bud. Så jeg lander ved Hav og...
0: Kamal?
1: Yes. Nej.
0: Ej, hvor fanden er Kamal hen?
1: Bare Hav.
0: Bare Hav. Ja. Søren Torpegaard.
1: Yes.
0: Du spiser ikke Casey. Det gør du ikke.
1: Nej.
0: Men du fik alligevel 36 point.
2: Hold nu kæft.
0: Så altså, du er ikke langt fra. Det er du ikke. Du er lige ved siden af Akad Emma, lige over Jonathan, lige under Adnan. Og så er der ikke sådan vildt langt op til Casey.
1: Ej, nej. Altså, kun 8 rigtige.
0: Du skal være så
1: hvor mange
0: velkommen.
1: Sange var vi igennem?
0: Det ved jeg ikke. Okay. Vi var i hvert fald igennem 24, var vi i hvert fald igennem.
1: Ja, okay. Ja.
0: Og du var også ret vild, fordi nogle gange havde du dobbeltkunstner og sådan noget. Det er skide godt.
1: Det tæller
0: ikke
1: åbenbart.
0: Du skal skrive 36 på den her, Oliver. Og
1: tak,
0: er der nogle koncerter eller et eller andet, som vi...
1: Ja.
0: Store Vega?
1: Ja, jeg spiller i Store Vega til marts, den 27. marts.
0: Er der stadig billetter?
1: Det er stort. Yes, det er der.
0: Jamen altså.
1: Og jeg håber, folk kommer.
0: Det håber jeg også.
1: Rigtig fedt.
0: Tak for det, Oliver. Kæmpe fornøjelse at have besøg af dig.
1: Tak. Jeg

Det var det for Du Ved Det i dag. Kæmpe tak til dig, der har ringet ind og gættet med. Og også bare dig, der har siddet derhjemme og gættet med, uden at nogen overhovedet ved, hvad du har gættet på. Jeg er sikker på, at du har gjort det fantastisk. Lige om lidt, så kommer Nynne i studiet. Der er popdatering. Det starter selvfølgelig med Takeover. Så derfor synes jeg, at du skal finde din mobil frem lige nu og sende os en lille besked. Skriv P3 Mellemrum og hvad du godt kunne tænke dig at høre i Takeover afsted til 12.12. Så kan det være, at det er din sang, den der passer perfekt til din fredag, som Nynne starter med lige om lidt.

0: tage mellemrum din sms til 12.12. Hvad skal der ske i takeover lige om lidt? Lige nu er klokken blevet 12, og derfor skal vi have en gang P3-nyheder med Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg kan fortælle, at lige nu og en times tid frem, så ringer kirkeklokkerne i hele Norge. For i nat, der døde den norske kong Harald på Rigshospitalet i Oslo. Og den 89-årige konge var altså virkelig en, der samlede den norske befolkning. Vi har hørt flere unge nordmænd sige, at han bliver set på som hele Norges bedstefar. Og det kan altså også mærkes på Slotspladsen i Oslo i dag, at det altså er en stor mand, der nu er væk. Vi kan lige høre 18-årige Martha Villar.
2: Kongen har dødd, og han var så viktig for oss. Når jeg sa for eksempel når vi er rustet, så pleier vi alltid å krabbe for vi i slottet.
1: Ja, Martha fortæller her, at kongen var vigtig for landets unge. For eksempel, når de bliver studenter, så plejer man at tage forbi Slotspladsen, og det kan de altså ikke nu foran kongen, og det bliver hårdt, siger hun. Herhjemme så er nyheden altså også landet hårdt hos nogle af de norske studerende på Aarhus Universitet, blandt andre Linalba Sandnes, som fortæller, hvordan hun reagerede, da hun hørte om kongens død.
3: Jeg synes, det var ganske forfærdeligt. Fik lidt chok. Jeg så bare en besked fra min mor om, at nu er kongen død. Og så gikk jeg med en gang inn på NRK, og så sa jeg bare, nå er han faktisk borte. Og det er forferdelig trist.
1: Ja, i løbet af dagen, så kommer der til at ske flere ceremonielle ting i Norge. Jeg nævnte kirkeklokkerne, der ringer. Og hos kongefamilien, så begynder man allerede nu at kigge fremad. For en lille halv time siden mødtes Norges nye konge, kong Håkon, med regeringen. Her blev hans officielle titel og valgsprog offentliggjort. Og efter kong Haralds død, så har den norske regering altså også besluttet, at der skal være landesorg i Norge indtil efter begravelsen, som vi ikke helt ved nu, hvornår bliver. Det betyder for eksempel, at offentlige arrangementer skal ske i en værdig ramme, og at det skal markeres, at landet er i sorg ved de her arrangementer, oplyser regeringen blandt andet. Og du kan følge med i det hele inde på DR.dk, og så har jeg også den nyeste med i mine nyheder her i radioen. Men der sker altså også andet i dag. For eksempel så kommer der to rapporter om spiralsagen. Det handler om, hvorvidt der var tale om et folkedrab, dengang den danske stat tilbage mellem 60'erne og 90'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder for at forhindre, at de blev gravide uden kvindernes samtykke i rigtig mange tilfælde. Og de her rapporter, dem holder man altså også øje med i USA, for her kan Donald Trump bruge de her rapporter til at styrke sin fortælling om, at USA altså er bedre for Grønland, end Danmark er. Det vurderer Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Vi ved, at USA ønsker at så splid mellem Danmark og Grønland, og der må man jo sige, at de her rapporter leverer ammunition til netop det.
1: Ja, men uanset om rapporterne rent faktisk konkluderer, om der var folkedrab eller ej, så kan Trump altså stadig udnytte situationen, siger han.
4: Donald Trump har også vist sig i stand til både at overdrive og fordreje, så jeg vil nok betone, at uanset hvad der måtte stå i rapporterne, så det faktum, at rapporterne kommer, giver en anledning til Trump for at gå ind og så splid.
1: Ja, det er altså klokken 16, at vi får fingrene i de her rapporter. I går besluttede Folketinget herhjemme, at ofrene i spiralsagen hver får 300.000 kroner i godtgørelse for det, der skete. Fredagen er fuld af skyer og en del regn. Det kan altså også betyde, at der kommer skybrud og torden flere steder, og så er det altså op til 22 grader.
5: Velkommen til popdatering
6: på P3
5: med Nynne Givskov.
0: Det er nemlig mig, der får fornøjelsen af dig. På den her fredag, ligegyldigt hvad der sker, så skal du altså popdatere. Så det er jeg her for at sørge for, at du bliver. Der er ny musik fra The Minds of 99. Der er ny musik fra Jenny, en rigtig efterårslasker, synes jeg. Og så er Ussel tilbage og ringer til ham omkring klokken halv. Selvfølgelig også en Petris uundgåelige ude i horisonten. Men først, så er der takeover. Hvad kunne du godt tænke dig at høre? Hvad kommer til at kilde helt rigtigt i din fredagskrop på det her tidspunkt? Smid en sms til mig. Nummeret som altid 12.12. Start den med P3. Lav et mellemrum. Forklar mig, hvad er det for en sang? Hvad er det for en vibe? Og hvorfor? Selvfølgelig. Så smid den ind til mig. Jeg er klar allerede nu. Alle øjne på sms'en. Hej Nynne, er der en, der skriver om? Jeg synes, vi skal synge fredagen ind med en kæmpe fællessang. Og hylde af himlen har fået en ny engel. Dolly Parton, Island in the Stream. Ja, jamen, prøv at høre, vi slipper ikke den her Dolly Parton-vibe. Ikke nu, ikke nogensinde. Velkommen til.

Det er dig, der har kontrollen i takeover i papperteringen hver fredag. En takeover-lytter, der har skrevet, jeg går herhjemme og spatter lofte og vægge på børnenes nye værelse. Min arme er trætte, og jeg har menstruationssmerter, så jeg kunne godt bruge noget ægte power med Unstoppable. Messia, god weekend. En hilsen til dine menstruationssmerter fra mine tiltagende ægløsningssmerter. Det er real derude. Maiken, du skriver, hej Nynne. Vi skal da selvfølgelig høre Pitbull og Mark Anthony. Med Rain Over Me. Her på den sidste fredag i sommeren i år, hvor regnen den bare siler ned. Hvad passer så bedre end sådan en sommerbanger? Med venlig hilsen, Maiken. Right on, Maiken. Det er præcis den her takeover-energi, jeg har brug for.

Jeg har en pseudonorsk producer, der er begyndt at smile lidt igen nu, oven på en hård dag ude i regiet, efter den her fem fine frøkner, Camilla, der havde brug for at se lidt frem mod sin 30-års fødselsdagsfejring i morgen. Tillykke med den. P3's uangåelige, den er på vej til dig. Det her, det er popdatering til din fredag. Jeg hedder Nynne Givskov, lige her, Annika. Det her, det er Desperado.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime.

0: lyden af popdatering. Der er nyt fra Jenny på vej til dig. Om 10 minutter, så ringer jeg til Ussel, der også har smidt nyt nummer i dag. Men aller først, så skal jeg lige introducere dig for det nummer, jeg tror kommer til at blive dit nye yndlings i den næste uges tid. Vi har haft det så altså skønt, dejligt, psykedelisk, drømmende irsk med Fontaines DC i den seneste uges tid. Nu skal vi lige rykke et skridt tættere på, skridt længere mod vest. Der er vokset en artist ud af London, der skriver så sindssygt ulykkelig kærlighedssange, at jeg tror virkelig på, at hun har oplevet dem alle sammen. Og det hænger ikke helt sammen med, at hun kun er 20 år gammel. Hun hedder Sienna Spyro. Du kender hende helt sikkert. Hvis ikke, så kommer du meget, meget snart til det. Forestil dig en ung Nancy Sinatra, men bare på TikTok. Eller hvis du ikke er helt med på, hvem hun er. En Adele, men nu med mere jazz. Det er ret meget. Så nærmer vi os. Så er vi nogenlunde tæt på. I en film, så er det Sienna Spyro, der er hende der står på den der sådan helt tilrøget bar og synger sit hjerte ud, imens at hovedpersonen sidder og drukner soverne helt mystisk over i hjørnet med en smøg i hånden. Hun har det der, prøv at lægge mærke til det, Annika knæk i stemmen, som jeg altid synes, hvis man i forvejen sådan føler, at det klør lidt i tårkanalerne, så er det bare det, der får en helt over kanten. Og måske især, hvis du kan genkende den der fortælling om at gå og dagdrømme, gå og forestille sig sådan helt dramatisk, hvordan livet kunne se ud, hvis ham eller hende, du drømmer om, de faktisk havde gengældt den følelse. Det er på 3 uundgåelige, Sienna Spyro. Den hedder Great Expectations.
1: Det her er P3's uundgåelige.

P3's uundgåelige. Sian og Spybro, Great Expectations. Jeg har ikke lige konfereret med resten af redaktionen, men jeg tror, de er med på, at lige undskylder for at smide sådan en tårepresser efter dig ovenpå en ellers hård uge. Lige til dig, Olivia Dean.

Det er jo virkelig ligesom at tænde for en solskinskontakt. Hver gang vi lytter til Olivia Dean, synes jeg. Nice to each other. Og det er et godt kort lige at have på hånden, når vi sådan langsomt giver slip på sommeren. Vi havde ude på redaktionen i dag, som er den første nedtælling til sommer. Her til formiddag, ude på P3-redaktionen. Altså musikchefen, han blev lige nødt til at sådan tælle måneder på fingrene, kigge ud af vinduet, så de grå skyer komme ind over, og så være sådan, hvor lang tid er der egentlig, til vi rammer sommer igen. Han blev simpelthen, fik sig sådan en grim overraskelse. Den bliver også rigtig, rigtig hurtigt reddet væk fra os, når vejret ser ud, som det gør lige nu. Men jeg elsker jo faktisk efteråret. Og jeg synes, det er helt perfekt, fordi jeg har en ny sang med til dig nu, som jeg synes lyder så godt i lige præcis den her slags vejr. Den kommer fra Jenny. Hun er måske et sommerminde for dig. Hun spillede på Roskilde Festival i år. Men nu kan du lige forlænge hende med endnu en årstid. Fordi, ja, i virkeligheden, så skal du måske også lige finde en anden hylde til hende, når jeg tænker over det. Altså, hun kan godt lidt være røget i den der K-pop-kategori. Det giver rigtig god mening. Hun kommer ud af Blackpink. Men vi skal have det meget, meget lidt K-poppet lige nu, fordi den måde, jeg elsker at lytte til den her slags musik på, du får i ørene lige om lidt, ikke? Det er netop ved at sidde sådan på bagsædet i bilen med regnen på ruden. Jeg har jo godt mærket, det er en musikvideo nu. Hør telefoner i. Forsvind lidt ned i foret på sædet. Og det er lige præcis de omgivelser, jeg tror, der vil få den her til at nå altså sit følelsesmæssige peak. Især fordi der lige sniger sig en rigtig fræk, rigtig flydende guitar ind og venter på dig til sidst. Jenny, den er helt ny for hende. Den her, den hedder Heaven.

du må gerne bare lade mig sidde på bagsædet og zone ud til den her Jenny Heaven, kæmpe efterårsenergi. Jeg har nyt med fra Ussel til dig om et øjeblik.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg
2: har
4: ikke noget,
2: man
4: tænker
2: på dig.
4: Ej, hvor
2: det gør. Vi starter
4: eventyret.
2: Har kæft, han er en stor
5: mand. Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
5: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
6: Hvilken en af dem?
5: Fra torsdag på DRTV.

0: lydende poppetering. Den her fredag på P3, Karloy Boy, Maximilian, jeg elsker den her sang, den er så sindssygt lækker. Jeg elsker også, at jeg har mulighed for at have noget ny musik med til dig den her fredag, og det er lige præcis det, vi skal til nu. Hvis du, ligesom mig, jeg retter lige på min mikrofon, jeg er en høj pige, er fra provinsen, så har jeg også den følelse af, at vi på en eller anden måde deler flere minder. De kan godt se lidt forskellige ud en gang imellem, men alle jeg møder, der fra provinsen, de har den der oplevelse af, at jeg har holdt en fest i et skur et eller andet random sted i deres by. Ikke? Altså, skulle koordinere noget kørsel med nogle forældre, der skal hente fra et forsamlingshus, der ligger meget langt ude på en mark et eller andet sted, eller bare have sådan normal hangout bag alle de. Det var det, jeg brugte tiden på, i hvert fald. Men det er lige præcis det sted, du skal hen mentalt med mig lige nu. Hej, Ussel.
1: Ja.
0: Nu er du igennem. Dags.
1: Hej.
0: Hvad, hang du også ud bag Aldi i din provins opvækst?
1: Ja, det var så en Rema 1000, men der hang vi meget ud.
0: Det er same, ikke?
1: Det. Det er i hvert fald billige dagligvarer.
0: Lige præcis.
1: Det er nice,
0: simpelthen et skønt sted. Ussel, du er ude med en provinshymne, vil jeg jo kalde det, i dag. En helt ny sang, sammen med dig og Mathias Rank. Hvad er sådan dine kerneminder fra provinsen, udover at sidde bag?
1: Jamen, jeg tror, det der med at gå ud på eventyr og finde måder at bruge tid på, finde måder at slå stillheden ihjel på, var meget kerneminder. Så det kunne jeg være alt fra markræs til at udspionere naboen ved siden af, som man måske troede var en form for troldmand / heks.
0: Alle provinsbyer har den der ene person, hvor alle er sådan. De er fandme special.
1: Ja.
0: Og det bliver noget, folk samles om. Altså både på godt og ondt, føler jeg. Det er en hårfin grænse.
1: Ja, man skal gøre det med respekt, men det der med, det er også fantasien, det må man jo som provinsbarn gøre sig brug af, så længe at man holder det med fantasien, og det ikke bliver chikane, så tænker jeg, at vi er på den gode side.
0: Altid godt at holde sig fra chikane, det kan vi da lige tage som et fælles standpunkt. Har du haft sådan en følelse af, at det var lidt kedeligt at vokse op i provinsen, eller sådan, har det siddet i dig som sådan en, jeg er et provinsbarn, eller har det været sådan, jeg er fandme fra provinsen?
1: Ja, nej, jeg synes, det har været kæmpe fedt, det der netop det med, at der ligesom ikke sker noget, medmindre du selv sætter gang i det. Det har jo gjort, at man har blevet nødt til at være aktiv. Jeg synes, det har været kæmpe eventyr at bo på provinsen, fordi man bliver sgu nødt til selv at skabe sin egen eventyr.
0: Mm-hmm. Sådan, man har kun det sjov, man selv laver.
1: Fuldstændig.
0: Træning af den muskel. Du har Mathias Rank med på den her sang.
1: Kæmpe mand.
0: Ja, du tager dig til hjertet lige der.
1: Ja, det gør jeg godt.
0: Hvad er det, han kan?
1: Ej, men hvad kan han ikke? Første gang, jeg mødte Mathias, så fik han ligesom åbnet op for mit hjerte. Så det, han er virkelig. Han har fuldstændig åbnet op i sig selv i en eller anden kunstnerisk nave, som er meget inspirerende at være i rummet og kunne få lov til at lade sig inspirere af.
0: Og har nogle af de samme provinsfortællinger, som,
1: det må man sige.
0: Som dig, som I kan deles om. Er der noget, inden jeg lige smider den på nu, og vi alle sammen skal høre provinsbørn fra jer to, er der noget, man lige sådan skal spidse ørerne for helt særligt? Er der en provinsoplevelse eller en lille anekdote, der gemmer sig ind i den, som du synes, man lige skal sådan, skal man lige lægge mærke til?
1: Jamen, der er, i mit vers, der snakker jeg om ligesom at kravle igennem en hæk, fordi man er på flugt fra en bil, og det var en gammel historie, hvor mig og en kammerat stod på min lille vej, og så kastede vi en snebold på en bil, og så jagtede den her bil os, og vi får fuldstændig panik, vi tror, at de kommer til at slå os ihjel. Så vi løber ligesom ind i en random have og gemmer os og kravler ind igennem hækken og ligger inde i min forældres hus og gemmer os i 4-5 timer, fordi vi er sikre på, at de går rundt og leder på os.
0: Ud i sneen?
1: Ja, simpelthen.
0: Skrækkeligt.
1: Ja, det var
0: muligvis også en overreaktion for sådan en lille snebold, men altså.
1: Ja, vi gjorde det bare lige igen, det med snebolden.
0: Nej, det var ligesom, det er godt. Man skal lære af det. Ussel, kæmpe tillykke med udgivelsen. Tak. Og tak for at sende en lille provinshymne videre. Vi er jo mange af os derude, provinsbørnene.
1: Det er så stærkt.
0: Rigtig god fredag til dig, min ven.
1: I lige måde.
0: Det her er provinsbørn, Ussel og Mathias Rank.

Helt nyt fra Ussel og Mathias Rank. En hyldest til provinsen. Det skriver Christian også i sms'en. Fuck et fedt nummer og en hyldest til provinsen. Provinsbørn hedder den selvfølgelig. Lyden er popdateringen den her fredag på P3. Lige her til dig. Charlie XCX. Den her, den hedder Spring Summer 26.

Scarlet Pleasure og Wide Awake. Maiken skrev ind i TK i dag, fik lige mindet mig om, at det er den sidste sommerfredag i år. Så er det bare simpelthen løvfald og æbler herfra. Men det er også okay, jeg forsøger det sidste af sommeren ved at give dig ny musik helt frem til klokken bliver 14. Der er nyt fra Minds of 99, der ligger og venter på dig. Vi skal i gang i Pass eller Play om et øjeblik inden min årslangs. Det er det Kings of Leon til dig. Og Sex on Fire.

0: Pass eller play om et øjeblik her i popdateringen. Men lige nu, klokken den er blevet 13, og det betyder, at vi skal have en omgang med P3-nyheder. De er med dig, Nikolaj Rosler. Du har entréet studiet endnu en gang.
1: Tak for det. Og mine nyheder i dag, de handler jo rigtig meget om den norske konges død. Den 89-årige kong Harald, der døde nemlig tidligt i morges. Og det er altså virkelig en sorgens dag i Norge. Norges nye konge, han hedder Håkon, og er allerede i gang med de traditioner, der følger med, når man er ny konge. Lidt før kl. 12, så var han for eksempel inde og hilse på den norske regering. Og her valgte han sin officielle titel og sit valgsprog, fortæller Cecilie Nielsen, som er vores kongehuskorrespondent.
2: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: Ja, der sker altså rigtig mange forskellige ting i løbet af dagen i Norge her mellem klokken 13 og eller frem til klokken 13, undskyld. Der ringede kirkeklokkerne uafbrudt i en time i hele Norge til ære for den nu afdøde konge. Og rigtig mange nordmænd er også i de her timer ved kongeslottet for at lægge en blomst og sende en tanke. Vi kan lige høre fra vores reporter på stedet, Helle Smidstrup.
3: Alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur.
1: Ja, sorgen omkring kong Haralds død er altså også noget herhjemme og til de norske studerende på Aarhus Universitet. Blandt andre Line Alba Sandnes, som fortæller lidt om, hvordan hun reagerede, da hun hørte om kongens død.
4: Jeg synes, det var ganske forfærdeligt. Fik lidt chok. Jeg så bare en besked fra min mor om, at nu er kongen død. Og så gik jeg med en gang ind på NRK, og så jeg bare, nu er han faktisk borte. Og det er forfærdeligt trist.
1: Ja, du kan læse og se meget mere om hele det, der foregår i Norge inde på DR.dk. Og så herhjem, hvor der har været en del debat om Sikkerhedsstyrelsens brug af unge kontrolkøbere på det seneste. Det er de her unge, der bliver sendt ud i kiosker og butikker for at se, om de kan købe alkohol eller tobak, selvom de ikke er gamle nok. Debatten den er gået på, om det var i strid med loven og faktisk også menneskerettighederne. Men nu har Højesteret vurderet, at det ikke er tilfældet, det skriver den på sin hjemmeside. Den her afgørelse bunder blandt andet i en sag fra 2024, hvor en kioskejer fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge en pakke nikotinposer til en af de her kontrolkøbere. Og kioskejeren gik så til Højesteretten med sagen, som altså nu er kommet med den her afgørelse. Og så kan vi lige nå en hurtig god nyhed om dansk økonomi. Finansministeriet regner nemlig med, at der nu kommer flere milliarder i statskassen om 10 år end forventet. Råderummet bliver nemlig skruet op, og ja, i 2035 så er det så på knap 104 milliarder kroner. Og det her, det er altså, hvor mange penge regeringen har at gøre godt med, udover det, der i forvejen er budgetteret tidligere, så er de penge blevet brugt til for eksempel at sænke skatten. Men ifølge finansminister Peter Hummelgaard, så er der altså rigeligt at bruge pengene på, for eksempel forsvar og hverdagsøkonomi.
5: Selvom at det går bedre i dansk økonomi, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere.
1: Ja, det bliver en overskyet dag med en del regn, og så nogle steder så kan der altså også komme både torden og skybrud, og så er det op til 22 grader.

Den har fået så mange gange med sandpapiret, den her sang. Ingen kan slå sig på den overhovedet. Vores mand Harry Styles, American Girls, det er lyden af popdatering. Klokken er blevet lidt over et. Det er fredag. Du kender rutinen. Det er blevet tid til verdens allerbedste leg. Telefonen, den er åben. Vi skal lege pass eller play. Du skal ringe 70 3x20, og så skal du få rigtig, rigtig godt gang i din mavefornemmelse lige nu, fordi legen, den går ud på, at jeg har 5 hemmelige bangers, jeg har lagt i playlisten, og så får du præsenteret en efter en. Efter hver lille lydbid, så vurderer du, om sangen den er pass eller den er play. Om vi skal videre, eller om vi skal høre den. Og trykker du play, så er det den sang, vi lander på. Så er det, vi kommer til at høre i fuld længde. Men du kan til gengæld sige pass, lige så tosset du vil, indtil vi når til den 5. sang. Så det er lidt noget med at have is i maven. Kommer der nu noget, der er bedre lige om lidt? Eller skal du bare gå med den her, der lige ramte dig? Mavefornemmelse det hele, ikke? Men allerførst, så kræver det altså, at du finder din telefon frem, at du trykker 70 3x20. Det er som altid telefonnummeret, hvis du vil lege med, hvis du vil trykke play på en sang. Allerførst lige her, Ice Kids. Er du dum eller hvad? Velkommen indenfor.

0: Hate That I Made You Love Me. Det er tid til pass eller play. Og Elias, det er simpelthen dig, der skal stå for vores fredagsenergi i dag. Er du klar på det?
1: Ja, det er jeg mega klar på.
0: Det gør dig ikke nervøs?
1: Nej, jeg har hørt jeres program ret meget, så jeg ved godt, hvad det går ud på.
0: Nå, det er godt. For dig, der lige er tændt og ikke er helt med på, hvad pass eller play er. I al sin enkelhed, jeg har lined 5 hemmelige bangers op i playlisten lige nu. Og så bliver det Elias job at simpelthen sige pass eller play, som vi bevæger os en efter en igennem dem. Og Elias, når du har sagt play, så kan vi ikke ændre det.
1: Okay.
0: Så det handler om at have noget is i maven, og så tro på, at der ikke kommer noget bedre lige bagefter, ikke?
1: Jo.
0: Det er den sidste sommerfredag. Jeg skal lige høre allerførst, hvad du bruger den på.
1: Jamen, lige nu er jeg på vej hjem fra det, der hedder Løkken, som sommerhusområde oppe i Nordjylland.
0: Yes.
1: Og på vej hjem til Odense.
0: Dejligt. Er du, du ude at køre alene, eller har du været i sommerhus med nogen?
1: Nej, jeg har været i sommerhus med min forlovede, og så min lille gravhund, der hedder Bobby.
0: Okay, skønt. Ej, hvor dejligt. Ja. Og hvilken energi er det, dig og den forlovede Bobby drømmer om at ramme? Hvad håber du, der ligger og gemmer sig af bangers?
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig noget, enten noget sådan chill R&B, eller det kunne også godt være noget Avicii eller et eller andet.
0: Det spænder bredt allerede nu, synes jeg, Elias. Chill R&B eller Avicii?
1: Hvad, ja, sådan noget.
0: Er Bobby sådan en hund, der godt kunne finde på at sådan, altså, det rocker den lidt ud, når der er god musik?
1: Nej, lige nu, der har han... Nej, han er sådan lidt urolig, så jeg tror, han venter på, at der kommer noget godt, han kan slappe lidt af til.
0: Okay, men lad os se på det så. Er du klar på, at vi bare kaster os ud i pass eller play, den allerførste sang?
1: Ja, jeg er mega klar.
0: Den lyder sådan her. Kæmpe banger. Det,
1: ja,
0: kan man ikke, det kan man ikke argumentere imod.
1: Ej, den er rimelig god, den der. Men jeg tror, jeg siger pas. Jeg er nødt til lige at finde ud af, hvad det ellers er.
0: Ja, men jeg forstår det godt. Man kan ikke sådan tage den allerførste. Og så lad gå frem og tilbage. Fra side til side. Lad mig selv gå op. Det er noget for Bobby, det her. Det kan jeg mærke.
1: Det er en fredagsbanger, føler jeg, men jeg er nødt til at sige pas.
0: Nå, okay, man kommer ellers hurtigt til Odense til Nick og Jay. Men vi kører videre. Hvis vi skal være gode venner, Elias, så er vi ikke presset til noget, men det her, det vil være et godt sted.
1: Jamen, der er også noget energi over den der, men...
0: Ja. Okay, jeg får dig ikke med på Avril Lavigne. Fint nok, vi hopper videre. Shooting Stars. Det er jo

0: Tak fordi hun var med.
1: Selvfølgelig du. Jamen altså, jeg har løbet mange ture til den her, kan jeg huske. Det er sådan en rigtig workout-nummer. Ikke at du behøver som sådan at give den max kondi til den her. Det er faktisk en, man godt må lide sig lidt tilbage til. Kæmpe fredagsenergi, der er Persol og Play selvfølgelig hver evig eneste fredag. Så hvis ikke du nåede det, vil jeg ringe ind i den her uge, så prøv igen næste. Jilly og knokler hårdt.

simpelthen et band, der har formået at perfektionere den kunst, det er at skrive den samme sang igen og igen, men så altid lige sørger for, at den er ret uimodståelig. Dejlig. Lyden er på betaling den her fredag. Jeg hedder Nynne Givskov. Selvom der er lidt udskiftning på redaktionen i bemandingen, så skal du stadig popdateres. Og det er også derfor, at jeg stadigvæk har ny musik med til dig, klar til dig i playlisten. Der er helt nyt fra The Minds of 99. De er ved at udgive deres kommende album, hvis den er sendt nogle smagsprøver ud. Og om få minutter, så skal jeg have dig med forbi den nyeste, der lige er landet i dag. Jeg håber, du passer på dig selv ude i regnvejret. Nu får jeg lige kastet et blik ud på, hvad der er den sidste sommerfredag i den her sæson 2026. Den er ikke videre opløftende, sådan rent vejrmæssigt. Men lige her i playlisten, forhåbentlig nok til, at du kan starte din weekend rigtig, rigtig lækkert. Lige her, der er Drake og Rihanna. Til sådan de usmurte efterårshofter, der også skal have kærlighed. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah.

Carla. Loser. Jeg har ny musik med til dig lige nu i popdateringen. Der findes jo dem, der siger, at The Minds of 99, de er Danmarks allerbedste liveband. Og så findes der dem, der ikke har set The Minds spille live nu, hvilket virkelig heller ikke kan være særlig mange mennesker, så på den måde. For nogle uger siden, der lagde de Smukfest ned, da de lørdag spillede på bøgescenerne. Det var total publikum kaos og altså fuldstændig sindssygt. Og dømme ud fra anmeldelserne, så har de den stadigvæk. De har ikke mistet den. Det skulle have været altså en helt vild koncert. I dag, der har de smidt den anden single fra deres kommende album. Lige nu, så er det en arbejdstitel, der hedder Sjælens Alkymi. Og den her sang, den hedder 9 millimeter. Man er ikke i tvivl om, vi har fat i Minds. Altså, man kan mærke, man er i deres univers. Der er sådan lidt mere live-feeling over den her, synes jeg. Der er også lidt mere sådan, har vi lyttet til Oasis? Der er lidt Wonderwall, lidt bismag af Wonderwall over den her, synes jeg. Det bliver spændende at se, om det er noget, der kommer til at fylde endnu mere på albumet. Det må vi jo som sagt vente med. Men som flere af jer skrev i går, Ena havde jo altså forpremiere på den lige her i popdateringen. Det kan du fange, forpremiere hver torsdag. Det er en bang, bang, banger. 9 millimeter hedder den her. Lad os

The Minds of 99. 9 millimeter hedder den her. Sjælens alkemi er planen lige nu, at det kommende album fra dem, det kommer til at hedde. Og det er sådan noget, alkemister forbinder med, at det ikke at finde sådan en elixir til at opnå evigt liv. Er det mig, der er helt off? Lyder ekstremt Minds-agtigt, så for nu, så lad os holde os til det. Shawn Mendes, det her, det Treat You Better.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.

Lyden af popletæringen. Lyden af den sidste sommer fredag i 2026. Artigt lige her på Ivri. Klokken den nærmer sig snart det tidspunkt, hvor jeg skal give sendefladen videre. Det skal jeg til Pelle Peter, der er tættere på himlen. Der er kæmpe fredagsenergi på vej til dig. Og selvfølgelig også traditionen tro en DJ-battle. Kend mod kend er på vej ind i studiet lidt senere for at vinde AUX-stikket, retten til AUX-stikket, æren i at være den største legende i studiet, bare lige den her fredag. Og som altid, eller som ofte her på opdateringen, så kan vi jo godt lide lige at invitere os selv med ind i det rum. Nu er der ikke nogen, der har spurgt mig, om jeg skal være i en DJ-battle. Jeg har jo også vundet den et par gange, men det var mod Kasper Reiport. Det kan vi altid lige tage om. Skriv en sms, hvis du vil høre mere om den oplevelse. Men jeg har tænkt mig at give dig et lille nummer med, som jeg vil spille. Hvis det var mig, der skulle dyste modkendte lidt senere. Jeg har en playliste, som jeg har kaldt Songs to Make Me Stay. Der ligger tre sange på den lige nu. De er udvalgt efter det kriterie, at hvis jeg er til en fest, og jeg kan mærke, det var simpelthen det for mig. Nu tror jeg, at jeg taber ud. Jeg skal bare lige snige mig ud i garderoben. Jeg skal have min jakke. Jeg skal gå uden at sige farvel. Jeg er meget den type, der laver en Iris exit. Og så en af de her tre sange kommer på, så har jeg ikke noget andet valg end at vende om, og så entrerer det dansegulv igen. Derfor Songs to Make Me Stay på Floor. Altså, og ikke som en kollega først troede, Songs to Make Me Stay, hvis mit ægteskab begynder at slå sprækker, fordi så kan jeg fandme godt fortælle dig, at der er sgu noget andet end Flowrider og T-Pain til. Men altså, det kunne godt være, at jeg lige ville prøve at smække den på, og så se, om vi ikke kunne klinge skårene. Lov til din fredag.

0: Paris Uundgåelige i playlisten og den næste uges tid. Et nummer til at tage os rigtig godt ind i efteråret, skal vi bare læne os tilbage sammen. Ind i kommer fra Sienna Spyro, altså virkelig den her sådan engelske, jeg har lyst til at sige, hvis Adele, hun bare startede på TikTok og så tilsat lidt mere jazz, og er det muligt, lidt mere heartbreak. Den her, den hedder Great Expectations.
1: Det her er P3's Uundgåelige.

Det er hver gang, hun lige knækker i stemmen, så er jeg sådan, Og så er det kniven helt ind. Sienna Spyro. P3's uundgåelige Great Expectations. Bliv hængende hos mig for et nyhedsoverblik. Det er ikke mig, der står for det, men det har vi rigtig, rigtig gode folk til allerførst. En tog ud og køre med den her. Det er sådan et dejligt E45-nummer, bare sådan rent cruise-vibe. Sådan, det er selvfølgelig Pessoir.

0: Pissoir, om et øjeblik. Tættere på himlen allerførst. Så er det på 300, det har der med dig, Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg kan jo fortælle, at der bliver sørget i Norge i dag, hvor den 89-årige kong Harald er død. Ved kongeslottet er der lige nu samlet tusindvis af nordmænd for at lægge blomster, breve og sende kærlige tanker. Imens så har den norske statsminister her for lidt tid siden holdt en tale, og her kom han blandt andet ind på, hvor stor en rolle kongen spillede for nordmændene.
2: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg. Og et folk står igen i dyb taknemmelighed.
1: Ja, kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står i dyb taknemmelighed, siger han her. Og så siger han også, at hele Norge vil huske kongen for sin kærlighed til sit folk, for hans humor og hans varme. Og det spiller også meget godt sammen med det, en ung nordmand, Ingvild Rostad, sagde ved kongeslottet lidt tidligere i dag.
3: Kongen har været Norges bedste far. En utrolig fantastisk mand. Og alle, som ikke nødvendigvis er store fans af monarkiet heller, har været glad.
1: Ja, hun kalder kongen for Norges bedste far og en helt fantastisk mand. Og selv dem, der ikke var glade for kongehuset, var altså glade for ham, siger hun. Det er nu Haralds søn Håkon, som er kongen af Norge. Og lidt tidligere i dag, så var han forbi den norske regering, hvor han officielt valgte sin titel og sit valgsprog. Det er den her korte sætning, som kongen vælger, som er et udtryk for hans idealer eller leveregler. Kong Håkon den 8. har altså valgt sætningen Alt for Norge, som faktisk er det samme som den nu afdød konges. Og på et tidspunkt, så holder den nye konge også en tale, og i de kommende dage, så skal han også en masse forskellige ting, fortæller Karen Lerbæk, som er DR's kongehusredaktør.
4: Den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget, og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
1: Ja, vi ved ikke endnu, hvornår den her begravelse den bliver, men du kan holde dig opdateret ind på DR.dk og så også her i radioen. Herhjemme så venter vi lige nu på to meget vigtige rapporter. De handler om spiralsagen og har kigget på, om der var tale om folkedrab, dengang den danske stat tilbage mellem 60'erne og 90'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder for at forhindre, at de blev gravide, ofte uden kvindernes samtykke. Og en af dem, der er spændt på, hvad de her rapporter de har afgjort, det er den grønlandske kvinde Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og kan så godt se, hvorfor flere eksperter har kaldt spiralsagen for folkedrab.
5: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
1: De her rapporter, dem holder man altså også øje med i USA, for her der kan præsidenten Donald Trump altså udnytte rapporterne til fortællingen om, at USA er bedre for Grønland, end Danmark er. Og selvom de her rapporter ender med ikke at konkludere, at der var tale om folkedrab, så kan Donald Trump altså udnytte det her, siger Rasmus Sinding Søndergaard, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Donald Trump har også vist sig i stand til både at overdrive og fordreje, så jeg vil nok betone, at uanset hvad der måtte stå i rapporterne, så det faktum, at rapporterne kommer, giver en anledning til Trump for at gå ind og så splid.
1: Det er klokken 16, altså om 2 timer, at vi får fingrene i de her rapporter. Og så en vejrudsigt, som er våd og grå og kedelig de fleste steder. Nogle steder er det endda med skybrud og torden, og så er det op til 22 grader i dag.

0: elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Ja, det skal vi. Og selvom den der himmel lige nu er fyldt med regn og gråvejr, og jeg er fuldstændig ligeglad. Vi taler i en form for metaforisk sprog her. Det ved jeg, du godt kan forstå. Velkommen til programmet. Mit navn det er Pelle, og jeg har en eneste mission. Det er at sørge for, at du har det en lille smule federe, efter du har lyttet til det her program. Og det er lige meget, om du bare lige har hørt 5 minutter af det, eller alle 2 timer. Jeg har i hvert fald sørget for, at der i alle 2 timer sker noget rigtig herligt. Primært bestående af masser af sindssygt god musik. Vi skal dele blomster ud til en, der virkelig har fortjent det. Måske skal vi i dag lægge blomsterne på en kiste. Ingen ved det. Dernæst så skal vi sætte lyd til en helt særlig situation. En form for afsked også. Faktisk vil jeg gerne sige lidt mindre trist, men det bliver også godt. Der er i hvert fald masser af god musik i det. Og så har vi selvfølgelig den legendariske DJ Battle i tættere på himlen. Om en times tid, som er en form for intern banddyst blandt nogle bandmedlemmer i et af de herligste orkestre, Danmark har fostret i mange år. Det kan du godt glæde dig til. Men hvad skal vi så starte med? Jeg kan jo lige læse den her sms op. Det er Berlineren, der har skrevet, Pelle, for fanden. Vi havde endelig fået dig tilbage på ferie, og så efter bare 1 uge var du væk igen og satte en sort plet på vores fredag eftermiddag. Godt at have dig tilbage til fuld gas. Og ja, det er sandt. Jeg vendte tilbage for 2 uger siden. Var så væk i fredags. Det er ikke i orden. Nu er jeg her, og jeg har taget musik med til dig. Det er fredag eftermiddag. Og det kan godt være, at du har det lidt hårdt, lidt tungt. Måske er du ovenikøbet blevet våd, fordi du havde ikke lige klædt dig på til det der vejr. Men ved du hvad? Jeg har taget en tidsmaskine tilbage til en af de absolut mest gyldne tider i international popmusik. Nemlig i den tid, hvor alt tøj var i 4 gange extra large. Hvor vi havde falske diamanter i ørerne. Dengang, hvor vi importerede hardcore gangsterrap direkte fra staterne til den lokale Crazy Daisy. Mine damer og herrer, velkommen til Tættere på Himlen. Fortæl mig gerne, hvor du lytter med fra, hvor fedt du har det på 12-tallernes startbesked med V3 i mellemrummet. Let's go! Yeah.

Jeg er fra Need for Speed Underground 2 vibes af det der nummer. Det kan altså også noget på en højhjælp fredag, hvor jeg er glad for det. Og så er der en anden, der også skal have fart på. Der er en anden, der skriver, jeg skal løbe 8 km hjem fra arbejde, forbereder mig på at blive drivvåd. Ja, ja, drivvåd.

0: Just like that.
1: Altså, findes jo mange typer one-hit wonders, men de fedeste one-hit wonders, det er rap one-hit wonders. Chingy. Manden, der opkaldte sig selv efter lyden af penge, der rasler. Chingy. Og som i stedet for at sige right there, siger right there, for det er sådan, vi snakker.

Vi kører rundt i de schweiziske alper og drømmer os frem til den kommende skisæson. Musikken passer lige til stemningen, og vi klapper endnu mere god energi til de sidste 3 timers køretur. Hey, skud til Schweiz. Du ved det, tættere på himlen worldwide.

Der rap, og ikke bare rejse rundt til olympiske lege. Fantastisk tid. Det her, det var dengang Pharrell lavede hip-hop beats. I stedet for grund i sømandskasket og det

Prøv at dengang Pharrell var producer, hiphop-producer. Han var så syg. Så vi tager lige et til. Det her. Og så lavede han også de groveste omkvæd. Prøv at høre søde Pharrell Williams. Vores allesammens vegetar. På det her omkvæd.

Jeg skal ses med en ven fra folkeskolen i aften for første gang nærmest siden da. Vi er 36, og temaet kunne simpelthen ikke være mere perfekt. Nu glæder jeg mig bare endnu mere. Hvor er jeg glad for at høre det. Prøv at bare skrue op. Vi har mere. Flere Pharrell beats.

Jeg sidder og skriger med her i traktoren, mens jeg kører en masse lort ud på marken. Hilsen en meget træt landmand, der bare vil drikke sig i hegnet, men skal køre hele natten. Prøv, jeg ser dig. Hold ud! Perfekt traktormusik, det her.

0: Har du lige tændt for tættere på himlen, så velkommen til. I dag der har vi taget tidsmaskinen tilbage til dengang alle tog MTV, dengang alle havde et par falske diamanter i ørerne, lidt stort tøj. Og det var en simplere tid. Det er kryptonit mod det dårlige vejr, så du skal bare skrue op og have det rigtig
1: lækkert.
0: Altså, hvad mere skal man bruge end 50 Cent, der visker lidt?

Så er der dømt fest nyt lysshow i studiet, og skjorten åbnet ned til navlen. Okay, jeg kan se, der er nogen, der kigger med HF-kæren. Så er der Lotte, der lytter med fra solen i Kap de Agde. Jeg ved godt, at man udtaler det. Men jeg har hørt, man kan bade. Der er en stor nudiststrand.

musik er jo, at vi skal have det lidt varmere. Så kan vi ikke lige få en indisk sitar-solo? Tak, 50 Cent. Hvem troede, at han skulle have smidt en sitar-solo ind i et nummer? Men det gjorde han, og det gjorde han godt. Og nu, hvor vi skal have det lidt varmere. Jamen, så må Nelly lige op ind i en telefonboks ud igen som verdens varmeste mand. For det er missionen i dagens udgave tættere på himlen. For dig til at glemme, at det regner. For dig til at huske, hvor fedt det var at gå i 4x XL.

0: kæmpe throwback og kæmpe optur. Jeg skal helt sikkert se et afsnit Cribs, når børnene er puttet. Gode vibes fra Anne-Sophie Aarhus. Fra Anne-Sophie, jeg ser dig hele vejen. Og apropos Cribs, altså husk, hvis du kan finde afsnittet med Redman, det er epic. Så er der skraldemanden, han siger, vi mangler bare det JC og Linkin Park, så har regnvejret til at overleve. Der er jo poetist. Altså, jeg vil jo sige, det er lidt som at blande regnbueis og andesteg. Jeg elsker regnbueis, jeg kan også godt lide andesteg. Men jeg vil gerne have min JC uden Linkin Park. Men jeg ser dig, skraldemanden, og jeg elsker dig. Så ledes tog vi altså tidsmaskinen tilbage til en simplere tid, en bedre tid, en tid, hvor vi alle sammen havde falske diamanter i ørerne og kiggede i Triple X. Sikke en tid. Lige om lidt, så skal I hjælpe mig med at sætte lyd til et stykke virkelighed. Men først en lille bitte reklame.
1: Jeg hedder Inge Thorup, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
2: Det, man hører.
1: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.

0: and Jax her på Romeo. Har du lige tændt for din radio? Eller er du lige endt i en situation, hvor du måske sådan lidt ufrivilligt hører radio? Det kan være, du sidder i et venteværelse, og det er lidt akavet lige nu, eller du lige har sat dig i en taxa og sådan. Så vil jeg gerne sige hej. Velkommen her i taxaen, eller her i venteværelset, eller hvor end du lytter med fra. Mit navn er Pelle, og jeg har en mission med det her lille bitte radioprogram, og det er at gøre din dag bedre igennem det musik, som jeg sætter på. Og nu er vi nået til den afdeling i programmet, hvor at jeg sammen med dig skal sætte lyd til en helt særlig situation. Og jeg kom til at kigge lidt i kalenderen, og det gik op for mig, at hvis man ligesom skal inddele året efter årstider, og de årstider skal følge månederne, så er vi ved at være fucked. Fordi vi har 3 dage tilbage af sommeren. Fordi når det bliver september lige om lidt, så er det jo officielt efterår. Det vil også sige, at det her er den sidste udgave af Tættere på Himlen i sommeren 2026. Det er sgu lidt hårdt. Men hvordan tager vi afsked med den her sommer? Eller nærmere, hvordan ser vi på gensyn? Med et lille stykke musik. Det skal du fortælle mig på en sms til 12.12. Start beskeden med P3 Mellemrum. Fortæl mig, hvad for et nummer, du synes, jeg skal spille. For ligesom at sætte punktum for den her sommer. Det kan være, at det er et nummer, der har betydet rigtig meget for dig lige præcis den her sommer. Det kan være, at det er et nummer, der peger frem mod næste sommer. Det kan være, at det er et nummer, der skiller lidt ud på sommeren, fordi den har været hård ved dig, eller bare siger, for hvor var det fedt. Lad os lige forlænge sommeren lidt. Det er op til dig. Jeg skal bare vide, hvad for et nummer, du gerne vil høre, og hvorfor vi skal høre det. Afsted med en sms til 1212. Start besked med P3 Mellemrum lige nu. Jeg har snydt lidt hjemmefra. Jeg har taget en sang med. Sommeren 2026. Du var varm. Som et stort kram, som en dyne. Som en tur i solarium, der aldrig ender på den gode måde.
1: Did I disappoint you? Or let you down? Should I be feeling guilty?

Vi er på vej og i gang med at sige farvel eller på gensyn til sommeren 26. Næste gang, vi sender tæt op ind, men så er det officielt efterår. Vi har sagt goodbye, my lover. Vi har sagt see you again. Men altså, vi har 3 dage tilbage, hvor det officielt er sommer. Så kan det være, det pisser ned, og det er godt. Men altså, hvis man bare lige lukker øjnene og skruer op for det her stykke musik, så føler jeg stadigvæk lige, vi har lidt tilbage. Det er stadigvæk sommer. Kig i din kalender. Det er de facto sommer, kammerat. Men hvad synes du, vi skal sige farvel eller på gensyn til sommeren med? Hvad for en sang? Fortæl mig det på 12. Start besked med B3 Mellemrum. Hvad for en sang?

Mine damer og herrer, vi er i fuld gang med at tage afsked med sommeren 26, eller i hvert fald sige på gensyn. Vi har kun 3 dage tilbage, før det officielt er efterår. Og hvordan gør vi det? Ren musikalsk, prøver jeg. SMS'en flyder over med fuldkommen geniale bud. Og der er en her, der allerede gerne vil have sommeren tilbage, som skriver... Det er Supersurferen, kæmpe legende i SMS'en generelt, som siger, kan vi lige få den her? Comeback. Comeback. Baby, comeback. Den har både de gode rytmer, der kan få sommeren hurtigt tilbage,

0: I er helt genial. Nogen vil høre Benjamin Hav med Portugal, fordi de skal se ham i parken til sommer. Nogen vil høre Blame It On The Rain. Nogen vil høre Old Thing Back med Biggie. Og så er der sådan cirka 400 millioner af, der vil høre den her. Som både har været soundtracket til sommeren 26. Og som er en kærlighedssang til lige præcis den danske sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt til missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen, titty. De kigger på mig som, hvad

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bandet igen. Der udspiller sig.

altså gigantisk tune. Hæft en god sang. Som handler lidt om at føre en samtale med en engel. Og nu er vi altså nået til det sted i udsendelsen, hvor vi skal dele en buket blomster ud. Det gør vi hver eneste fredag i det her herlige lille program. En buket til nogen, der virkelig har fortjent den. Og jeg må sige, normalt så er det et navn, som måske ikke lige har fået den buket, eller de blomster, eller det kram, de har fortjent. Jeg vil sige, at de sidste par dage har dagens modtager fået det. Men meget berettiget, fordi det er jo kun et par dage siden, at vi måtte sige farvel til Dolly Parton. Kæft, en legende, mand. Dagens buket er til dig, Dolly. Vi elsker dig, vi savner dig. Du er genial. Kæmpe nummer. Bed and I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Whoa. Certified club banger.

Dolly Parton, som på en eller anden måde gjorde countrymusik til popmusik, og som både skrev kæmpe numre til sig selv, men også til andre. Altså, det her nummer er måske større, da den blev sunget af Whitney Houston, men det er jo et Dolly Parton-nummer.

0: Således dagens buket går meget velfortjent til Dolly Parton. Lige om lidt, så skal vi til den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen ved besøg fra Kind mod Kind. Men først så står Nicolaj altså klar, og det gør han med en omgang på trænet, og fordi klokken, den er simpelthen blevet 15.
1: Ja, vi går jo på mange måder fra en dronning til en konge, fordi det er jo altså det handler om rigtig meget i dag, nemlig kong Harald, som døde i morges, og nu er hans søn officielt kong Håkon. Men vi dvæler lige ved den afdøde konge lidt, for han var altså en virkelig stor og vigtig mand i Norge, også for rigtig, rigtig mange unge. Vi kan lige høre fra Ingvild Rolstrand, som altså havde lagt et mindebrev til kongen ved kongeslottet her lidt tidligere i dag.
2: Kongen har været Norges bestefar, en utrolig fantastisk mand, og alle som ikke nødvendigvis er store fans av monarkiet heller har vært glad.
1: Ja, hun kalder altså kongen her for Norges bedstefar og en helt fantastisk mand, og selv dem, der ikke var glade for kongehuset, var glade for ham, siger hun. Og Ingvild her er altså ikke den eneste unge, som så op til kong Harald. Flere har også nævnt en helt særlig tale, som kongen gav for 10 år siden, og jeg har faktisk lige klippet en lille bid ud fra den her tale, som jeg lige synes, vi skal høre her.
3: Nordmenn er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
1: Ja, der siger han altså, at nordmænd er glade for piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, som kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah og alting og ingenting, sagde han. Kongen mente altså, at man kan være nordmand, uanset hvilken seksualitet, tro eller hvor man kommer fra, og også meget andet. Og det her, det taler altså rigtig meget ind i det, som rigtig mange andre siger, nemlig det her med, at Harald var med til at samle nordmændene. Og det er der altså også en anden ung nordmand, som fortalte os lidt tidligere i dag.
4: Jeg tror kongen har sat et veldig stort præg på Norge som nation, da, og hvordan værdier vi står for, og har været en veldig god repræsentation for Norge.
1: Ja, han satte stort præg på Norges værdier og var en god repræsentant, siger hun her. Og lige nu der venter vi altså så på den nye kong Håkon, som skal holde sin første tale til Norge. Og du kan følge med ind på dr.dk. Og så har jeg altså også et par andre historier med. Vi starter i Sverige, hvor der jo sidste fredag var et voldsomt sværangreb på et gymnasium. Nu er en 16-årig dreng altså mistænkt for at hjælpe til ved det her angreb. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Drengen var ikke selv med til selve angrebet, hvor en 18-årig elev på skolen altså dræbte en 17-årig pige med et svær og sårede flere andre. Men den nye mistænkte her var i kontakt med gerningsmanden på nettet. Det er i hvert fald det, som flere medier de skriver om. Og så har der herhjemme været en del debat om Sikkerhedsstyrelsens brug af unge kontrolkøbere. Det er de her unge, der bliver sendt ud i kiosker og butikker for at se, om de kan købe alkohol eller tobak, selvom de ikke er gamle nok. Debatten den er gået på, om det var i strid med loven og faktisk også menneskerettighederne. Men nu har Højesteret vurderet, at det ikke er tilfældet, det skriver retten på sin hjemmeside. Den her afgørelse den bunder i en sag fra 2024, hvor en kioskejer fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge en pakke nikotinposer til en af de her kontrolkøbere. Kioskejeren gik så til Højesteretten med den her sag, som så nu er kommet med den her afgørelse. Og så tager vi lige en vejrudsigt. Den er overskyet og med en hel del regn i dag. Nogle steder så kan der også være skybrud og torden, og så er det op til 22 grader.
5: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest.

0: elskede. Vi skal på en rejse sammen. Den begynder nu. Vi skal tættere på himlen.
1: Og har du først lige tæt for radioen, jamen så kunne du ikke have timet det federe overhovedet, fordi kammerat, du landede lige præcis inden, at vi skal til at skyde den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen i gang. Og i dag, der har vi besøg, jamen altså vi kan potentielt set opløse et band. Jeg føler, det er der, vi er. Det kan i hvert fald vække lidt splid. Og det ville være så trist, hvis det var det, der var udfaldet, fordi det er et af de absolut mest interessante, bedste, fedeste bands, vi overhovedet har herhjemme. Jeg føler, de nærmest har skabt deres egen genre. Altså den måde, de skriver på, deres tekster, deres lyd. De kan både lave numre, der får en til at blive super rørt, og så kan de også lige starte et rave på én gang. Det, synes jeg, er en super kraft. Så derfor er det mig en gigantisk ære at byde velkommen til Kind mod Kind. Velkommen til, drengene.
2: Tusind tak, Pelle.
3: Tusind tak.
1: Det er jo kun tre af jer, der er her i dag.
2: Ja.
1: I er fem normalt. Har I smidt de andre ud af bandet allerede, eller hvordan?
4: Ja, altså...
1: Nej,
4: jeg tror, at de laver noget andet, som de holder af. Og den ene er på festival. Den anden er på arbejde, og det skal der være plads til.
2: Stærkt. Vi er de tre sejeste.
1: Ja. Yeah. Det var også sådan, det var det, vi vurderede. Vi var sådan lidt kigget. Det er, vi skal bare have det med.
2: Yeah.
1: Men så har I jo lidt samlet jer, fordi Julius, du er jo forsanger.
2: Ja.
1: Yeah. Og det er jo på alle mulige måder en helt særlig opgave i et band.
2: Ja, yeah. Meget udsat post.
1: Ja, ja, er det også lidt en ensom rolle nogle gange?
2: Jeg synes, drengene er gode til at gribe mig, faktisk.
1: Ja.
2: Mm. Vi er gode til at gribe hinanden.
1: Mm. Forstår de det pres, du er under?
2: Ja, det tror jeg faktisk, I gør.
1: Ja. Mm.
4: Jeg vil faktisk sige, at nogle gange til koncerter, før vi spiller, så kigger jeg over på ryger, og der er sådan, det er vanvittigt, at det er dig, der skal stå med dit eget instrument i kroppen og være klar til at spille. Vi andre, vi kan jo gemme os bag et instrument, men Julius, han kan ikke, altså, han er blottet, alle ser ham hele tiden. Så det er kæmpe cadeau til ham. Mm.
1: Så derfor har I valgt jer at rotte jer sammen 2-1. Ja. Så det er Julius mod Rov.
4: Altså det her, jeg ved ikke, vi har jo faktisk lavet DJ-battle før.
1: Mm.
4: Og det skabte en situation, hvor Julius og jeg, vi var sammen.
1: Ja.
4: Og vi tabte til Mikkel og Andreas. Mm. Og så nu er han alene, Julius. Og det kan jo potentielt være, at eller der er faktisk en af os, der går hjem og aldrig har vundet en DJ-battle.
2: Ja.
4: Så den er sgu lidt spændende.
1: Men prøv at høre, det er jo op til alle jer, der lytter med, om I føler, at Julius måske i dag skal vinde den her DJ-battle, eller om det er Gustav og Mikkel. Over på den anden side, har I vedet om noget, eller er der ligesom sat noget på spil ud over æren?
5: Det er meget æren.
1: Ja.
2: Jeg tror ikke, vi kunne holde til at tabe mere end æren.
1: Nej.
2: I det her tilfælde.
1: Det bliver for hårdt simpelthen. Ja. Men i dag, der er det altså vitterlig bandets navn forklaret. Det er Kind mod Kind.
4: Yes.
1: Lige om lidt. Inden da, så synes jeg bare lige, vi skal høre det nummer, som hvis jeg lige havde glemt, hvorfor jeg var forelsket i jer, så bliver jeg mindet om det, fordi det her... Ej, men altså... I er for sindssyge, jo. Det er bare så dejligt, det her musik. Hold kæft, hvor er I gode. Lige om lidt, så skal vi battle. Først danser med minder.

0: Et af landets absolut bedste orkestre. De hedder Kind mod Kind. Du fik det mere med Danse med Minder. En tidligere tre uundgåelige, som lige nu går sin sejrsgang. Meget velfortjent i diverse øer rundt omkring i det her herlige land. Og i dag... hold op. Og i dag, der er jeg her... Det kan være, du kan give mig nogle høvelser der, Julius.
1: Og i dag...
0: der er jeg her altså for at battle mod hinanden. I alle to af drengene bliver hjemme. Men altså Gustav og Mikkel mod forsanger Julius. Og Julius... Det er dig, der simpelthen får lov at lægge ud.
2: Ja.
0: Nu talte vi før om, I har ikke rigtig kæmpet om, eller aftalt noget at kæmpe om andet end æren. Men jeg vil jo gerne bringe det her fodboldhalsterklæde i spil.
2: Ja, tak.
0: Hvor der på den ene side står tættere på himlen, og på den anden side står vinder af den legendariske DJ Battle.
2: Ja,
0: så nu er der lidt mere på spil end bare æren.
2: Sindssygt. Jeg vil virkelig gerne have fat i det.
3: Det er et godt værtskab, det der, Pelle.
0: Ja. Jamen, det er jeg glad for. Gustav, dine øjne begyndte at lyse sådan. Jamen, helt vampyragtigt.
4: Jeg så det faktisk hænge ud et eller andet sted her, hvor folk sidder og arbejder. Ja. Og der, altså, den der lyserøde farve, den går benhårdt, så ja. Det vil jeg rigtig gerne vinde.
0: Jeg føler, at I hvert fald alle sammen kan bære den, både på scenen og af scenen. Nu bliver det meget spændende, hvem er der får lov at tage det med hjem. Men Julius, ja. Det er dig, der skal lægge ud. Og vi er nået til round one. Ja. Så hvad har du med til os? Er der en form for strategi? Er der en stemning? Hvordan lægger du ud i den her battle?
3: Jamen altså, jeg tror, temaet er remixes. Skråstrej mashups. Parentes. All gas, no breaks.
0: Okay.
3: Og det er fordi, at jeg kan jo godt lide, når jeg er derude, at jeg har det lidt sjovt på floor også. Mm. Når jeg ligesom lytter til musik selv, så må det godt være lidt seriøst, og noget, jeg, som du selv siger, både kan græde og danse til og sådan noget. Men når jeg er på klub, så skal jeg simpelthen bare have det grineren. Og ikke sådan Gangnam Style slå mig på låret sjovt, men sådan de der momenter, hvor man lige griner lidt over droppet, eller måske lige høre noget, man kender, men som er blevet lidt, lavet lidt om på en eller anden sjov måde.
0: Så det er, kan man sige, udgiver, der fucker lidt med dig på den fede måde?
3: Præcis.
0: Og det, så du er DJ i aften. Vi er kommet ind på din klub simpelthen.
3: Ja.
0: Og det her, det er dit DJ-sæt.
3: Ja.
0: Sindssygt. Altså, har du noget, du vil sige, inden jeg trykker play på det første?
3: Men jeg tænker, at det første nummer her, det er sådan en ret fed, sådan stemningsfuld intro til din aften ude. Der er masser af smæk på, men det er ligesom også sådan, det er sådan lidt spicy på en lækker måde.
0: Du lyder jo som en, der lige har serveret mig en ret, jeg har virkelig lyst til at spise. Mine damer og herrer, det er Pink Panthers Illegal. I et Nomad Trance Edit. Og allerede der lyder det frækt.
3: Ja.
0: Med andre ord, så er vi i gang med den legendariske DJ-battle tættere på himlen. Hvem skal vinde? Er det Gustav og Mikkel, eller er det Julius, der får serveret den her spicy ting for dig? Har fortjent din sms-stemme. Afsted til 12.30, så er beskridt det på 3 mellemrum. Skriv Julius, hvis han har fortjent en stemme for det her.

0: Og således fik vi skudt den her battle i gang. Julius, du virker selv tilfreds på den gode måde.
1: Ja. Jeg tror, da jeg ligesom fandt det her nummer, så var jeg sådan, fuck om jeg vinder runden på det. Det skal bare spilles i radioen. Ja. Det vil jeg gerne vise til verden.
0: Jamen altså, det lander godt derude, kan jeg se. Her, der er sms'er, hvor der blandt bare står Julius og sådan. Så det er jo det, hvis man har travlt med at danse til ligesom at skrive en argumentation, så er det også fint bare at skrive et navn. Så kan I så øve på at skrive Mikkel og Gustav, fordi det er ved at være jeres tur til at præsentere os for noget. Hvad siger I til hans første runde her?
2: Jeg synes, det var et billigt move, men
3: det var lækkert, det var billigt, den der. Tillykke med det.
2: Ja. Vi er på ingen måde nervøse, og jeg vil faktisk lige sige, vi har jo faktisk valgt et teamnavn. Vi elsker kloven. Mikkel og jeg.
0: Er det jeres teamnavn?
2: Nej, vi hedder Team Pivot. Det er den bedste karakter i verden.
3: Ja.
2: Yes,
0: tak. Team Pivert.
3: Tak for det.
0: Jamen altså, og skud ud til Pivert. Er det fordi, I har et slægtskab med hans vibe, eller?
2: Ja, lidt. Altså, han er jo en... Altså, han er ham, der... han er ham, der... Sådan, han ejer kloven. Alle de afsnit, han er med. Mm. Der kan man jo ikke lade være med at hæppe på Pivert. Og det er der, de der sådan lidt sjove navne, som ikke sådan offender nogen. Og det synes jeg er dejligt. Mm.
0: Altså, han har jo taget en overdosis heroin på et tidspunkt, og det synes jeg, hvis... Altså, det er jo også en vibe. Og med det...
3: Ligesom guld.
0: Team Pivert, hvad har I med til os i første runde her?
4: Vi har valgt at gribe det lidt anderledes an.
0: Mm-hmm.
2: Yes.
4: Vi har sat et scenarie op. Gustav, vil du starte?
2: Ja, jamen altså, vi har kaldt det her sådan... Et døgn på festival.
0: Okay, stærkt.
2: Det er sådan, det er vores, det er præmissen her for vores sange. Og første kapitel, ja, som introducerer første sang, det har vi kaldt Møde og Forelskelsen. Okay. Og her, der skal man forestille sig, at man er på festival.
0: Ja.
2: Man forventer ikke rigtig noget af dagen, men der er potentielle gode vibes. Men man har lovet at tage til den her campfest, som... Ja. Så man ikke rigtig forventer noget af, men man går derhen, og lige pludselig så møder man nogle nice personer, og kigger hen, og så ser man en person, der bare fejer benene væk under en. Altså, du ved, man er sådan... Altså, det forvandler hele stemningen til noget andet. Lyset, viben, alt bliver bare lækkert.
4: Det bliver fuldstændig magisk.
2: Lige præcis.
4: Og så i det... Man kigger hinanden i øjnene, så spiller den her.
0: Ej. Alt står stille. Du til kæm fest. Der er øjenkontakt, tak. Og nu er du forelsket. Har Team Pivert fortjent en stemme? For den her fantastiske fortælling og det her nummer. Så lad os stå til 12 nu.

0: Magnus, der battler mod Gustav og Mikkel. Og altså, jeg føler jo egentlig, at I bringer meget af det samme med, altså det vil sige højkvalitets kærlig rave-musik med inspiration fra det britiske. Og det er jo virkelig en herlig ret.
1: Det er dejligt at høre.
0: Men nu skal vi til. Round 2. Og altså, Julius, det vil være din tur igen.
1: Ja.
0: Før der inviterede du også ind på din klub. Du er DJ. Du spiller de ting, som du synes er mega fede, men måske har et lille twist, en lille overraskelse i sig. Med en god fredagsvibe. Hvor skal vi hen nu?
2: Nu tager vi den lidt skridt op.
0: Ja, tak.
2: Hvor at første nummer måske havde nogle lidt varmere farver, lidt mere sådan inviterende stemning.
0: Mm.
2: Næste nummer her, det er sgu lidt mere lige på hårdt. Jeg vil gerne anerkende remixeren, som man kalder det, Camouflage, for ligesom at respektere originalartistens ånd rigtig meget. Den der lige på hårdt energi. Det, jeg synes, det klæder mig meget, rigtig meget.
0: Jamen altså, er I klar til noget lige på hårdt? Jeg føler, at jeg bare skal stoppe med at spille underlæg, fordi jeres nummer går så godt sammen, at du bare burde bare mixe det hele. Mine damer og herrer, Julius anden runde, fuld gang, Charlie XCX, B2B, Camouflage Remix. Og hvis du lige havde glemt, at det var fredag, så skal du bare lytte rigtig godt efter at skrue op. Og når du så kommer i tanke om det, så kan du overveje, om han også får tjent en sms ved at sende en sms til 1212. Start beskrivet.

0: Således følger man altså sin første runde op. Julius, for helvede. Altså, det er jo også... Det er bare fordi, når man hører din stemme, som jo er så lys, og der er så meget skrøbhed i jeres musik, så kommer du bare og giver sådan et spark i hovedet på den herligste måde.
1: Jamen altså, blød udenpå hår indeni.
0: Ja. Jo. Har kæft et fedt nummer. Og har du lige tjekket ind, så må jeg bare sige velkommen til den legendariske DJ-battle tættere på himlen. Den bliver lidt mere legendarisk. Men det er jo altså vigtigt lige at understrege, at det er jer derude, der vælger, hvem der skal vinde den her battle. Det foregår ved, at hver eneste gang, man hører noget, man tænker, kæft, det er fedt det der. Eller omvendt, ikke så fedt det der. Jeg stemmer lige på de andre. Jamen, så tager man sin telefon op, og så sætter man en sms til 1212. Man skriver P3, mellemrum, og så skriver man enten Julius, eller også så skriver man Pivert.
2: Yes.
0: Fordi I er jo Team Pivert. Det er en intern battle i det herlige bane, der er kind mod kind. Og vi er i fuld gang med anden runde. Der er en her, der bare skriver, ej, hvad hedder det sindssygt fede nummer. Det betragter jeg som værende en stemme. En anden en her, der skriver, Julius, fucking fed track. Hilsen partytøsen i Nordjylland. Og så også bare nogen, der skriver her, Julius. Og så ledes det lige på, at de har totalt forstået opgaven. Synes du også, Julius eller Team Pivert fortjener en stemme, så ved du allerede, hvad du skal gøre. Og Team Pivert, serven er nu på jeres hånd.
3: Tak.
2: Jamen fedt.
3: Jamen, vi skal tilbage på festivalen.
0: Ja, tak.
3: Og nu har vi så været til den her campfest i nogle timer.
0: Ja.
3: Timerne er gået.
0: Mm.
3: Og det næste kapitel har vi valgt at kalde for forelskelse møder fest.
0: Modtaget?
3: Ja.
0: Wow. Yes.
3: Så man har mødt den her person, som man har på få timer forelsket sig i. Og det hele er fuldstændig magisk.
2: Ja.
3: Man fletter fingre. Man kigger hinanden dybt i øjnene. Man løber rundt. Man løber over mod en af hovedscenerne.
0: Nå,
3: lige på den her festival.
2: Og man kan mærke, du ved, langt væk fra, kan man bare mærke, du ved, bassen, der pulserer gennem ens krop. Og man, du ved, man det er aftensolen, den er ved at ramme det der rigtig smukke lys. Og du ved, man kan mærke, at nu forvandler det her sig til en god, ond fest.
3: Ja.
0: Okay. Solnedgang. Måske en lille promille. Om ikke andet beruset af kærlighed og sommer og festival.
2: Lytterne må gerne lige lukke øjnene her og svæve sig
3: væk.
2: Svæve sig væk.

0: Det er jo sådan noget hænderne i vejret musik. Halleluja.
1: Bare vent.
0: Fortjener Tim Piver den sms-stemme for det her nummer, så ved du godt, hvad du skal gøre. Men vent lige lidt. Lige nu skal du bare skrue op. Luk øjnene og nyde det her. Okay.

0: Hold nu kæft.
1: Det går
0: meget hårdt, det her, på den herligste måde, som der en her, der skriver. Det er den perfekte opvarmning til Karussel, som jeg skal på i weekenden. Det er altså ikke en karussel, det er en festival. Kan også der køre bil finde setlisten over de fede remixes bagefter? Det er håbentlig, det kan sende en stemme i begge retninger.
1: I kan måske møde Michael og mig på Karussel senere.
0: Du tager, okay, I tager ud og laver et pop-up DJ-set. Kan vi ikke aftale det, hvor I bare spiller alle de her klassikere?
2: Vi er i hvert fald klar.
1: Altså, kom ind. Ja. Har du ikke nogen plugs, du lige kan...
0: Jo, vi tager lige fat i Karussel. Hvis I har en aflysning eller andet, hvor kinderne er klar til at komme. Team Pivot kommer og spiller. Eddermame et fedt DJ-navn. Med andre ord, altså der er også en her, der skriver, det er som at skulle vælge mellem sine børn. Det kan man ikke. Så jeg giver en stemme til hver. Så altså, ja, med andre ord, kærligheden flyder derude, og vi nåede til... Round 3. Vi har spillet 2 numre hver. Team Piver, der tager os med på en festival. Vi er blevet forelskede, og vi står nu i en form for kærlig moshpit, tænker jeg, foran scenen i solnedgang. Mens over hos Julius, der har han åbnet sin egen dunkle, men meget herlig undergrundsklub, hvor han spiller vanvittige bangers, ofte remixes, som har et eller andet lille twist. Og Julius, nu skal du servere din tredje banger for os. Eller, jeg ved ikke, om det er en banger.
3: Jo,
0: det er det.
3: Det er det, helt klart. Der er kun bangers herovre. Jeg har valgt lige at switche det en lille smule op nu. Nu har vi haft rigtig meget sådan firegulvet og meget sådan hænderne op over hovedet og sådan noget. Nu kommer der noget lidt andet. Noget, som folk måske i endnu højere grad synger med på. Men med et lille twist, som altid.
0: Damer og herrer, det er blevet tid til tredje runde i den legendariske DJ-battle lige tættere på himlen. Og det er Julius, der nu har tænkt sig at servere den her for dig.

og send en sms til 12. Start besked med tre minutter, så skriver Julius om, hvorfor han har fået den stemme. Er du mere på Team Pivert? Jamen, så er det jo bare at skrive P3 mellemrum med Team Pivert, eller bare Pivert. Og så selvfølgelig, hvorfor de har forført dig til at sende den stemme.

0: Altså, Julius, du er jo psykopat. Det er sindssygt, det her.
1: Den har jeg ikke fået før alligevel.
0: Nej, men det er sang med kærlighed. Nynne skriver, rimelig fed playliste til min fredagstræning i fitten. Tak, en stemme til hver. Juledrengen tager den her battle for hårdt. Du har lukket Pivert i den kummefryser, smidt nøglerne langt væk. Rest in peace, Pivert. Hilsen en træt bassarm. Oh, shit. Altså, den her battle bliver bare vildere og vildere. Det skal den jo også ofte blive, men det er ikke altid, den kan leve op til det. Jeg synes virkelig, at I er i gang med at gøre den her, battle leve op til sit tilnavn som legendarisk. Team Pivert. Er I presset, eller hvor står vi?
2: Nej, altså, vi kan jo ikke se stemmerne og så videre, men jeg tænker, at folk, de må vælge, hvad de synes er fedt.
0: Nej, jeg skriver, altså, Pivert fik min krop til at lave gåsehud, steder jeg ikke vidste, man kunne få gåsehud.
2: Jamen, prøv at høre. Vi elsker, vi elsker personen.
0: Ja, det er sådan, er Pivert jo meget, ikke? Gud. Hvad har I med til os? Vi var jo på festival med jer før. Jeg startede i en lille festivalcamp. Vi fik øjenkontakt med en anden person, blev forelsket. Du var magisk, så fulgtes vi op mod den store scene. Lige pludselig gik alt amok i solnedgangen. Hvad skal der ske nu?
2: Yes. Jamen, det her, det er kapitlet, der hedder Dream City Chaos.
0: Oh, shit.
2: Og koncerterne, de er slut. Mm-hmm. Men aftenen, den er langt fra omme.
0: Ja, ja.
2: Så hvis man har været på Roskilde, så ved man, at der er fest efter koncerterne nede i Dream City. Og det er typisk nogle lidt anderledes fester, der sker. Det er lidt mere rowdy, de er vilde.
1: Det her det, kaos opstår.
2: Lige præcis.
1: Og den går helt god med.
2: Det er, vi tager ned med alle andre, og vi ved, at det her det er en aften, der altså, den er uforglemmelig.
1: Men
2: og vi
1: vil, ja. Midt i alt det her kaos, så står den her person stadigvæk ved siden af dig.
0: Mm.
1: Og i klimaks, så spiller den her sang.

0: som der skriver, giv bare Emil Lange en fridag fra hans program her om lidt. Der er fucking fest på bagsædet. P3, det er rigtig godt, jeg sidder i bilen, ellers havde jeg smidt alle hæmninger og danset løs, smidt tøjet, smidt skoene, gået fuldstændig balalaika. Here we fucking go. Og så er der en anden her, det er John, der skriver, det er Grante.
1: Ja, høj klasse,
0: den er. Ja, høj klasse. Det er nemlig Grante.
2: Det er Grante.
0: En anden, der skriver her, bilens højtaler til at komme på overarbejde. Nu shit, en fredagsbanger. Jeg vil også bare lige sige, altså det her musik gik så hårdt, at højtalerne inde i radiostudiet, de faktisk satte ud. De gik ud, de slukkede. I har smadret studiet.
2: Det er vi meget stolte af.
0: Ja, jeg føler virkelig, at det var på den smukkeste måde overhovedet. Mm. Og det leder os også til. Final round. I en battle, som er blevet federe for hver eneste nummer, I har sat på. Har du lige tændt for din radio, så er du altså landet lidt. Altså midt i finalen af Kind mod Kind. Det er Julius, forsanger, som er mod Rov.
1: Ja.
0: Mod Gustav og Mikkel. A.K.A. Team Pivert. Og lytterne forelsker sig skiftevis i begge to. Der er rigtig mange, der bare stemmer på jer alle sammen. Det synes jeg også er meget smukt, men vi skal have fundet en vinder. Og I har en sidste mulighed for nu at vinde nogen over. Og Julius, det er jo lidt spændende det her.
1: Ja.
0: Hvad er det sidste nummer, du har taget med?
1: Jamen, det er et nummer, vi faktisk plejer at sætte på, når vi er ude at DJ. Der er rigtig højt tempo, så det er derfor, det typisk kommer til sidst. Man stiger jo typisk sådan tempomæssigt i løbet af DJ-set. Og så er det et nummer, hvor der lige i starten er der lige lidt plads til at ånde ud, og så går det ellers bare skørt. Okay.
0: Fordi hvis det er en god sang, så spiller vi den to gange. Både Julius og Tim Pivert synes, at de har fortjent denne her. Og jeg er enig, det her nummer er så godt, at vi sagtens skal tåle det endnu en gang. Så er spørgsmålet, har Julius fortjent en stemme for at tage det her nummer med også? I ved jo ikke, hvad I har taget med hver især. Og det udstiller også den her battles, altså skønhed. Nu er vi i gang. Altså, jeg har det som om, at jeg havde brug for at høre det igen, faktisk.
1: Den er også god hver gang.
0: Den er fucking god. Mine damer og herrer, sidste chance. Skru op. Velkommen på Julius' natklub. Har han fortjent en stemme, så fortæl mig det på 12.12. Start besked med P3 Mellemrum. Skriv Julius. Eller er det Pivert, der har fortjent at vinde? Okay.

0: altså, nu sagde du, Julius, det er et nummer, I ofte er med, når I er ude og DJ. Altså, så man kan godt booke jer som DJ's.
1: 100%.
0: Altså, jeg står jo for P3's julefrokost.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, jeg tror, det er jo i december, anden weekend eller sådan noget. Har I tid der? Ja, jeres manager med. Har de tid?
2: Vi har tid.
0: De har tid, godt nok. Vi finder god pris. Jeg føler, det er lige præcis sådan noget her, vi har brug for, når jeg ellers sidder og har fået sådan semi-dårlige taler og flæskesteg i 3 timer.
1: Ja, tak.
0: Kæft, hvor er det her en fed battle. Hvor har I bare meget god musik med?
1: Tak. Jo, tak. Og altså, i lige måde. Alle andre tidspunkter end nu.
0: Jamen, jeg prøver, men jeg kan ikke leve op til det her. Der er lidt til at Julius. Fed trackliste. Jeg er på vej til Lolland. Det er det perfekte soundtrack til den her køretur. og så er der partytøsen i Nordjylland, der ligesom... Jeg ved ikke, om det er stedet skiftet side, men skal i hvert fald pivert. Okay, drenge, det her track gør sgu et eller andet for mig. Bassen er der, og det er fedt. Med andre ord, kærligheden fortsætter med at flyde ind til begge hold. Judith, du har spillet alle dine 4 tracks. Tim Bjørt, hvad har I med som jeres sidste nummer?
2: Ja, vi skal tilbage på festivalen igen.
0: Vi er tilbage på festivalen. Ja. Altså, som vi tog, vi startede til en campfest, så tog vi op til Orange og ravede. Så var vi ude i smatten. Ja. Havde det sindssygt i Dream City. Hvor er vi nu?
1: Nu er det blevet dagen efter.
2: Dagen efter, ja.
0: Altså, som I vi ikke har sovet?
2: Man har måske sovet en lille smule.
1: Okay.
2: Man
1: vågner
2: faktisk op.
1: En halv time.
2: Ja.
0: En halv time.
2: Vi vågner op i et telt.
0: Ja.
2: Ved faktisk ikke, hvor det er. Men vi kigger ved siden af os. Ej. Og der er den her person. Og man bliver bare ramt af en følelse af, at alt er perfekt. Man er lykkelig. Der er faktisk nogen... Man vågner lidt af fuglekvider blandet med en eller anden virkelig normalt irriterende sang, som den unge camp ved siden af har fyret op for. Det kan være Sandstorm i fløjteversion eller et eller andet. Pisse irriterende.
0: Normalt.
2: Men i dag, der spiller det bare. Der er ikke noget, der kan ramme en.
1: Nej, man har det hele dejligt. Er eufori.
2: Lige præcis.
1: Så rejser man sig op, man får lige fat i sine ting. Så træder man ud af det her telt. Så går man en tur. Og så går man forbi nogen, som spiller den her sang.
0: Mine damer og herrer, Tim Peewerts allersidste nummer. Du har i løbet af de sidste 24 timer været til campfest, blevet forelsket, været i pitten, været ude i campen igen, ravet, faldet i søvn halv time. Nu har du lige gået en tur med din elskede. Måske skal det være for evigt. Det er der ingen, der ved, men det ved I jo godt. Og så kommer I gående forbi et sted, som sætter det her nummer på.
2: Og skuddet til legenden, altså...
0: Jeg skal bare lige høre, det er hjemmelavet til den her battle.
1: Nej, en verdenspremiere.
0: Det er en verdenspremiere
1: på DJ Alligator Remix af vores sang Ung og Smuk.
2: Ja, det er så stort.
0: Har I fået DJ Alligator til at remixe deres nummer?
2: Han har sgu bare selv gjort det.
1: Egen frivillig. Vi havde faktisk lige været ude at spille i Aarhus og på vej ud for at DJ. Og så mens vi sad i bussen på vej mod hotellet, så sendte han os det bare uopfordret. Og så var vi bare sådan... Fuck ja. Yeah. Og så gik vi direkte ud og blastede det på... hvad fanden hedder det? Tæt på himlen? Nej, himmeriget eller sådan noget. Paradis.
0: Ja.
1: I Aarhus. Hjernedød.
0: Og det er det verdenspremiere.
2: Det er verdenspremiere.
0: Mine damer og herrer, I får endnu en verdenspremiere i Tættere på himlen. DJ Alligator Remix. Af Kim mod Kim. Så kan man ikke slutte en battle smukker af. Men hvem har fortjent at vinde? Det er nu sidste chance for at stemme. Er det Julius eller Team Kiwa?

0: Altså, hvor højt op på listen over grunden til at starte et band, var det, at den dag måske at blive remixet af DJ Alligator?
1: Det er jo... Det er kæmpestort.
0: Ja.
1: Altså, bare sidde her og kigge på hinanden og... Altså noget, man har lavet, og så vide, at en af de største altså, har siddet og haft lyst til at arbejde på det her. Det er jo for fedt.
0: Ja. Fucking alligatoren, mand. Altså, nu læser jeg bare lige en sms op her. Der står, vinderne af battlen er alle P3's lyttere. Den gamle her siger, mange tak og danser videre ud i værkstedet. Eller en anden en her, der skriver, det er jo Partytysen i Nørreland, der skriver, Julius, for at citere hans sidste track, okay, den bliver man ikke træt af at høre. Men DJ Alligators remix er også fedt, så der må jeg altså give Pivot min stemme. Med det sagt, så skal vi finde ud af, hvem der kan kalde sig for vinderen af den legendariske DJ Battle i Tættere på Himlen. Det er Kind mod Kind. Det er Julius mod Team Pivot. Og det vi spiller om er selvfølgelig æren, hunderetten, og så det her. Helt unikke, meget limiteret fodboldhalsterklæde, som man kan se, hvis man kigger med på the webcam, vi har inde på det her lyd af dem. Det er lyserødt. På den ene side står der tættere på himlen, på den anden side står der vinder af den legendariske DJ Battle. Lige nu er der kun ét. Hvis Team Pivot vinder, så skaffer vi selvfølgelig ét til.
2: Tak.
0: Hvordan har I det lige nu?
3: Meget, meget spændt.
4: Ja. Meget nervøs, vil jeg sige. Mere nervøs, end når vi skal spille koncerter.
1: Ja. Er det sådan meget ud af vores hænder?
3: Ja.
1: Vi har jo givet noget af os selv her.
3: Ja.
1: Og håbet på, at vi kunne fange en stemning hos lytterne. Og bare lytter fucking have en perfekt fredag. Tak fordi vi måtte spille.
3: Ja.
1: Det var virkelig sjovt.
3: Det er fandme sjovt.
4: Ja. Og når alt kommer til alt, så er jeg sgu bare glad for, at vi har så fed musik med alle sammen. Det er sgu en fornøjelse, drenge. I en måde, Julius.
0: Så det du siger er, hvis du taber, så kan du godt klare at tabe til den selection?
3: Ja, ja. Det er sgu okay.
0: Okay. Nå, men altså, hold da kæft. Jeg står jo her med optællingen. Vil I høre, hvor tæt det er?
3: Ja. Ja.
0: Altså, det er 54% mod 46%. Det er jo tæt på uafgjort.
1: Jesus.
0: Men vi skal finde sejrherre. Og Julius.
5: You win.
0: Ja!
4: Sådan.
0: Og således kan du nu iføre dig det er det ærefulde halsterklæde, og altså nu også lad dig booke ud solo som DJ. Med både god samvittighed, god ro og orden.
3: Ja, tak.
0: Jeg vil stadig gerne booke jer alle sammen som DJ-team til P3 julefrokost.
3: Vi kommer
4: det vil være en fornøjelse.
0: Og det kan være, at vi også ringer til Alligator.
4: Nej, kæft et drømme-lineup, hva'?
0: Ja, jamen altså. Men må jeg ikke bare lige sige tusind tak, både for den her episke battle, alt det musik, I tog med, og ikke mindst for modet til at tage alt det her musik med og spille det i bedste sendetid på P3. Jeg føler, at I har givet mig og alle, der havde mulighed for at lytte med, en gave, de ikke vidste, de havde brug for, og den har de pakket op efter bedste evne. Så også tak til alle jer, kære lyttere, for at sende så søde og så mange sms'er til det her fuldkommen geniale, både band og DJ-team. Sikke en dag, sikke en fornøjelse. Lige om lidt, så fortsætter Emil Lange efter bedste evne denne her fest. Nu kom du, Julius, du spillede jo faktisk en sang i din battle, som var blevet spillet lidt tidligere.
3: Ja.
0: Og det er fordi, vi her i programmet har en regel, der hedder, hvis det er en god sang, spiller vi den to gange. Så nu spiller jeg også en sang igen, som jeg har spillet lidt tidligere i dag. Jeg håber, jeg er okay med jer.
3: Ja. Ja.
0: Mine damer og herrer, her er verdens bedste Kind mod Kind med danser med minder. Tusind tak for besøget, drenge.
3: Tak, fordi vi måtte være med.
1: Ja, mange tak.
4: Spørg endelig en anden gang.
0: Og tillykke, Julius.
4: Tak skal du have.

åbenbart ikke bare kun et af Danmarks absolut bedste bands. De er åbenbart også et af Danmarks absolut bedste DJ-teams. I dag, der var det forsanger Julius, der trak sig sejrigt ud i en snæver sejr i den legendariske DJ-battle i Tættere på Himlen. En battle, der også blev gjort legendarisk af al den kærlighed, I sendte ind til dem. Så tusind tak for det. Lige om lidt, så står Emil Lange klar med sin lange fredag, men skal vi tage en til med kendt mod kendt? Jo, vi skal.

0: kæft, en sang, mand. Den kommer fra Kind mod Kind, som altså lige battlede lige om lidt, så står Lange klar med hans lange fredag. Men det er lige blevet tid til en omgang på trænet også. Nicolaj, du sidder klar. Det er simpelthen, fordi klokken den er gået hen og blevet 16.
1: Ja, og det er altså en stor mand, som nordmændene har mistet i dag. Norges konge gennem 35 år, kong Harald, døde nemlig i morges, og hele dagen, så har tusindvis af nordmænd været forbi kongeslottet i Oslo for at lægge en blomst, sende en kærlig tanke, og måske endda græde lidt. Og vi kan lige høre fra et par af de unge mennesker, der har været forbi.
2: Kongen har vært Norges beste far, en utrolig fantastisk mand, og alle som ikke nødvendigvis er...
1: Ja, her der bliver han altså kaldt Norges bedste far, og alle, selv dem, der ikke var glade for kongehuset, var glade for kong Harald. En anden siger, at han var en god repræsentant, og var med til at forme de norske værdier. Og der er der faktisk en særlig tale fra 2016, som kongen holdte, som rammer ret godt ind, og vi kan lige høre lidt af den her.
3: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
1: Ja, nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge er piger, som kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, siger han her. Og jeg så faktisk lige i vores tv-dækning en yngre kvinde, der havde den første del af det her citat skrevet på sin t-shirt, så det er helt sikkert noget, som folk husker kong Harald for. Og vi kan lige høre lidt flere eksempler på, hvilken slags mand han var, fra Per Bang Thomsen, som er vores korrespondent i Norden.
4: Kong Harald var en person, som kunne samle, både i gode tider, altså det så vi her i sommer, da herrelandsholdet i fodbold, de kom tilbage fra fodbold-VM, der var de forbi kongeslottet, han tog imod dem med tårer i øjnene, men han kunne også samle i hårde tider, altså også under, ja, utøjer, det forfærdelige ting, der skete der.
1: Ja, du kan følge med i alt, hvad der sker i forhold til det her inde på DR.dk, og her kan du også følge med, når den nye kong Håkon på et eller andet tidspunkt i løbet af i dag holder en tale. Herhjemme så lander der faktisk lige nu to rapporter, som vi har ventet længe på. Det handler om spiralsagen, og de her rapporter har altså kigget på, om der var tale om et folkedrab, da den danske stat tilbage mellem 60'erne og 90'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder for at forhindre dem i at blive gravide, ofte uden kvindernes samtykke. Og en af dem, der er spændt på, hvad de her rapporter så har at afgøre, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral, og kan altså godt se, hvorfor der er flere eksperter, der allerede nu har kaldt spiralsagen for folkedrab.
5: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Vi kunne have haft børnebørn.
1: Ja, grunden til, at der kommer to rapporter, er faktisk, fordi forskerne blev uenige undervejs, mens de var i gang med at lave de her rapporter. Så det kan faktisk ende med, at de her rapporter siger to forskellige ting, og så bliver vi jo ikke rigtig klogere. Men det er Donald Trump nok lidt ligeglad med, for uanset hvad, så kan han udnytte de her rapporter til fortællingen om, at USA er bedre for Grønland, end Danmark er. Det siger Rasmus Sinding Søndergaard, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Donald Trump har også vist sig i stand til både at overdrive og fordreje, så jeg vil nok betone, at uanset hvad der må stå i rapporterne, så det faktum, at rapporterne kommer, giver en anledning til Trump for at gå ind og så splid.
1: Ja, du kan finde ud af, hvad der står i de her rapporter inde på DR.dk. Der kommer nok en artikel lige om et øjeblik. For nu så kan jeg fortælle, at det er en våd og grå dag. Nogle steder endda med skybrud og torden, og så er det mellem 17 og 22 grader.

0: Langefredag med Emil Lange.
1: Det kan du banke dig selv i ansigtet på, jeg er. Det er nemlig blevet fredag, og det betyder jo, at jeg står klar med min lille bitte DJ-pult, klar til at mose dig i ansigtet de næste to timer, inden Ena hun kommer og gør det rigtig flot med bangers. Jeg har en masse ting med til dig. Jeg har blandt andet ugens mashup med. Altid en dejlig ting. Jeg kan ikke rigtig sige så meget om det, fordi at, jeg ved ikke, hvad det er. Du ved heller ikke, hvad det er. Den eneste, der ved, hvad det er, det er den person, der har sendt det til os, og jeg kan se, det er Ditte. Ja, det er først om en times tid. Allerførst, lad os starte med noget hiphop. Jeg elsker at høre hiphop. Det her nummer, det hedder Diamonds, og det er med Normani, og et perfekt velkommen til Lange Fredag-track. Hold kæft, jeg er glad for, at det er blevet fredag. Velkommen til.

Med fuldstændig legendariske Stormzy. Ja, altså, jeg synes, vi kommer meget godt på start her. Jeg kan mærke, at jeg er i sådan en underlig tid i mit liv, hvor at jeg lige pludselig har lyst til at høre Fancy med Charlie XCX og hende der australieren, der snakker meget amerikansk, som jeg altid glemmer, hvad hedder. Ja, vi skal også i gang med noget dansk, og jeg har altså også noget benhård techno med til dig. Og jeg vil bare lige sige en ting, ikke? Når vi er i den her 10'er hip-hop-æra, ikke? Det kan godt være, at jeg lige bliver lidt i den. Fordi den er altså fuldstændig fucking fantastisk. Endelig meld ind på sms'en 1212, hvis du har noget som helst, som du gerne vil høre. Specielt det her 10'er hip-hop, det kan jeg godt lide. Jeg tænker, vi skal høre noget af DJ Khaled bagefter. Men allerførst, så lad os høre Fancy med Iggy Azalea. Det var det, hun hed. Og Charlie XCX.

Altså, jeg elsker allerede i gang med at bryde mine egne regler. Det var Fancy med Iggy Azalea og selvfølgelig Charlie XCX. Altså, jeg tænker 2007 er okay. Det er stadig næsten 10 af hiphop. Jeg faldt bare lige over det her nummer, jeg fuldstændig havde glemt. Jeg synes jo, at det her, det er noget af det sygeste danske hiphop, der nogensinde har lavet. LOC, Suspekt. Få din flaske på. Jeg ved godt, det ikke er 10'er, men det er fandme tæt på. Det er 3 år fra. Vi kører DJ Khaled bagefter. Men allerførst skal vi lige høre det her.

Gasolina, en moderne klassiker, har jeg lyst til at sige. Altså det her, det er... kæft, hvor er det dejligt, mand. Jeg bryder reglen igen. Så meget tiger hiphop skulle vi slet ikke høre. Vi hørte faktisk nærmest ingenting, fordi jeg valgte at gå over i reggaeton. Og nu vil jeg gerne lige kigge lidt fremad. Fordi jeg synes ikke, at det hele skal være gammelt endnu, fordi jeg kan love dig for, at der kommer DJ Khaled senere. Allerførst, Caroline Morsing. Hold nu kæft, mand.

først. Altså, jeg synes, at vi skal ændre stemningen nu. Fordi det her, det var super dejligt, men altså... Åh. Hold kæft, det er lang tid siden, jeg har spillet det her. Og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har spillet det i radioen. Det er selvfølgelig et mashup, fordi jeg er jo ikke fuldstændig psykopat. Eller jo, jeg er fuldstændig psykopat. Derfor har jeg også valgt et mashup, som... jeg tror måske, det er det mashup, der når du har stået på en natklub, har reddet mig flest gange. Altså, det har virkelig reddet mig mange gange, hvor jeg ikke aner, hvad fuck der skal ske. Jeg ved bare, at vi måske skal til at have den lidt op i tempo. Og vi skal have folk til at hoppe. Det er hiphop nummer elgammelt. Hvis du er meget ung, så har du nok ikke hørt det før. Hvis du er meget gammel, så har du 100% hørt det før. Det er Jump Around, og så mixer med et andet nummer, for det ikke skal blive kedeligt. Det er så sygt, det her. Jeg har fuldstændig glemt, jeg havde det. Ja, ja. Altså, jeg hopper over alt i studiet. Jeg har også taget min ene trøje af. Jeg har mange trøjer på i dag.

Altså, hvis du synes, det er mærkeligt, så forstår det godt. Det er DJ Mustard, der har remixet Diplo. Det er som om, at det er en demo, hvor der mangler nogle vers, og så har han fundet på et omkvæd, som han har taget for Diplo. Det er ligesom det eneste, jeg kan tænke på. Fordi det er godt nok mærkeligt nummer. Men jeg kan meget godt lide det.

Ja, altså, det er også sådan, det kan lyde, men jeg tænker for at blive i den knaldebankende gode stemning, så lad os lige høre noget Britney Spears, inden jeg begynder lige så stille og roligt at tage den op til noget, hvor vi kan hakke os i skallen. Ja, jeg snakker om hård techno. Anna først, Britney Spears, I'm a slave for you.

I'm a Slave for You med Christina Aguilera, skulle jeg til at sige. Det er fuldstændig forkert. Det er Britney Spears. Hold kæft, hvor lækkert, mand. Det er ved at være tid. Fordi vi har fedtet rundt hernede i det her meget sexede dansetempo i den sidste halve time. Jeg kan mærke, at jeg lige så stille gerne vil op af. Jeg vil gerne op, og jeg vil gerne have det rigtig dejligt. Derfor skal vi høre mit yndlingsnummer lige for tiden. Det hedder Moving to the Sun. Med den DJ, der hedder Hugel. Han er altså fantastisk. Du kan stadig ønske, du kan også skrive til mig på Instagram, Don Emil Lange, hvis du lige skal se, om dit mashup kan komme med til ugens mashup. Ja, jeg ved ikke, om det kan. Det her er i hvert fald Moving to the Sun med Hugel.

Marius. Remixet er her vildt. Jeg elsker originalen, men jeg kan mærke, at det her remix, det rammer altså også et eller andet fuldstændig fantastisk sted. Ej. Det er også lidt gammelt, det ved jeg godt. Det her remix er fra 2024, og originalen er fra sådan noget 2009 eller sådan noget. Men det er fint. Nogle gange må det også gerne blive lidt gammelt. Jeg vil bare lige sige, at det næste nummer, vi skal høre, det er et af mine yndlingsnummer. Det kommer du til at høre mange gange i det her program. Og ja, forresten, hej, hvis du lige har tændt din radio. Jeg hedder Emil Lange. Det her, det er Lange Fredag. Jeg står bare lige der og har det for sindssygt. Nogle gange så svarer jeg på en sms. Og om præcis 23 minutter, så kaster vi os ud i ugens mashup. En mashup, jeg ikke har hørt, du heller ikke har hørt. Indtil da, ikke? Så skal vi høre mit yndlingsnummer lige på tiden. Det her, det er Sid med Loaded Gun. Altså, jeg vil bare lige sige, det kom inden sommeren. Men derfor er det stadig mit yndlingsnummer.

Walking on Dream i et Resurrection edit. Ej, hvor dejligt. Hvis du har lyttet med før, så ved du, at jeg elsker det nummer, der hedder Ardi. Det hedder det ikke. Ham, der har lavet det, hedder Ardi. Nummeret hedder Braindead. Fuldstændig fantastisk nummer, hvor de har taget en Britney Spears-sang. Tror jeg. Ellers må du lige skrive til mig, hvis jeg ikke tager... Nej, det er Britney Spears. Jeg er rimelig sikker nu. Det er fordi, jeg har sagt det forkert så mange gange, så nu bliver jeg selv i tvivl. Han har taget en Britney Spears-sang, og det er sådan, det bliver. Den hedder Braindead, og så har han ligesom kørt den op i tempo. Det er blevet en trend nu. Så derfor vil jeg gerne lige starte med at spille Braindead, og så bagefter skal vi lige høre en, der hedder Age, som faktisk har lavet lidt samme idé, men med et helt andet nummer. Et 80'er-nummer faktisk, hvor det her, det fandme ikke 80'er. Braindead med Artie.

eller R&B med Ait. Jeg tænker, at vi lige skal ændre stemningen lidt, fordi det var hyggeligt at høre de her to numre, og ja, igen, undskyld. Jeg ved godt, det første nummer, det var Justin Timberlake. Puha. Hvorfor bliver jeg ved med at sige Britney Spears? Jeg føler, jeg har sagt Britney Spears alle gange. Nå, vi skal til en tysk kammerat. Ja, eller... En tysker med et overskæg i hvert fald. Han hedder Martin Hørger, og han er i gang med at dræbe hele verden. Og det kan jeg jo godt lide. Jeg elsker, når folk går i gang med at slå hele verden ihjel med meget hård basmusik. Og det må man bare sige. Han har et projekt, der hedder Men Machine, sammen med David Guetta. Rimelig legendarisk også. Og så udgiver han altså rigtig meget musik alene. Det her, det er hans nyeste single. Den hedder Paradise. Det er nu, du skal have bas.

Rune Rask, Medina og alle mine veninder. Jeg synes bare, vi hopper videre, faktisk. Det var dejligt. Jeg elsker det nummer. Jeg synes, det er et rigtig godt Rune Rask-nummer, og et rigtig godt Medina-nummer blandet sammen. Det kan jeg godt lide. Prøv at høre, det er som om, der er en eller anden trend inden for tech-house lige for tiden, hvor at, man bare skal sige mærkelige ting eller brands. Og det er jo også meget fedt. Så derfor tænker jeg, at vi skal høre et nummer, der hedder Louboutin, som ikke handler om noget, men har sådan en stor lyd, når den dropper.

Altså ja, det er fjollet. Men det er også okay nogle gange, at det er lidt fjollet. Det gør ikke det store. Nu kom jeg til at sige Britney Spears så meget før, at jeg tænker, at det eneste, der kan være rigtigt at gøre i den her situation, det er at spille noget Britney Spears. Fordi jeg fortryder virkelig meget, at jeg åbenbart ikke kan finde ud af at kende forskel på Justin Timberlake og Britney Spears. Jeg synes, det er pinligt. Så nu skal vi høre noget Britney Spears, men i et remix, fordi... eller også er det mashup, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald mærkeligt. Jeg fandt det på TikTok. Ej, det er jeg slet ikke stolt af at sige, kan jeg mærke. Men jeg så en video af en robot, der spillede det her. Ja. Og det er mærkeligt, men det er storslået, og det er flot, og det gør mig jo rigtig glad. Nu kommer der en lidt dramatisk, du ved, sådan stop på den her sang. Og så tænker jeg, efter den her, så kaster vi os ud i ugens mashup, som den her uge er for Ditte.

0: ind på Instagram, Donny Mie Lange, sende mig et mashup. Og så spiller jeg det her i radioen, og hele tingen er, at jeg hører det ikke, før du hører det. Og i dag der er det Ditte, der har sendt mig et mashup, som er et mashup af Big Booty Bitches in Miami, Bumps Away, hold da op, versus LMFAO versus Busta Rhymes. Okay. Altså, det er bare 5 minutter, det her. Så vi må lige se, hvordan det går. Men jeg tænker, at... skriv ind på 1212, om du kan lide det eller ej. Jeg er forvirret, kan jeg mærke.
1: Oh my God.
0: Vi starter sådan her.
1: Look at her butt. It is so big.

altså, der sker ikke mere nu, og der er stadig 3 minutter tilbage. Jeg tænker, vi har hørt det. Der er også nogen, der synes, det er noget værre lort. Og det er ikke, fordi jeg skal ikke blande mig. Men jeg siger bare, at den her leg blev startet på baggrund af, hvad jeg måske synes er verdens værste remix. Mashup, undskyld. Jeg synes, det her mashup er så forfærdeligt. Er vi lige nødt til at spille det igen? Og jeg har da spillet det flere gange, fordi jeg var nødt til at vise sådan som Ena, som sender bangers lige om lidt, hvor forfærdeligt jeg synes, det var. Mange af jer var jo så... Ej, prøv at høre. 2 sekunder, vi looper lige der. Altså, mange af jer var jo dybt uenige med mig, da jeg sagde, at det her det var noget af det mest forfærdelige, jeg nogensinde havde hørt. I synes, det var fedt, og derfor så elsker jeg alle sammen. Også fordi, at man skal have lov til at ikke være enig. Det var mærkeligt formuleret, men du forstår, hvad jeg mener. Så lad os lige høre det her fuldstændig fantastiske mashup, som startede hele det her ugens mashup. Og så husk, at du inde på min Instagram, Donny Mil Lange, kan skyde SoundCloud-links afsted. Lige så mange, du har lyst til. Du fyrer bare afsted. Jeg kommer ikke til at høre dem. Medmindre de bliver valgt her i radioen af mig.

Ja tak, så har vi også det nummer. Er du sindssyg? Lad os lige gøre noget helt andet, kan jeg mærke. Ned i tempo igen. Ødelæg hoften, og så lad os høre det her remix af Shaggy. Fantastic, but me not me boxes is a Mr. Rule. Monday, I'm fantastic. She call me Mr. Rule. She call me Mr. Bombastic.

rapper. Du må simpelthen ikke dømme mig, men det fik mig til at tænke på et nummer med Gesaffelstein. Ja, det er sindssygt. Det er ham, der producerede alt The Weeknd, men han laver altså også musik alene. Han har lavet det her 5 minutter lange nummer, som lyder som en gyserfilm. Eller en blanding af en heavy metal gyserfilm. Det her, det er musik, som, du ved, Kiss, dem der maler sig i ansigtet, men laver noget virkelig poppet musik, synes jeg. Det her, det er det musik, som de burde lave i forhold til, hvordan de ser ud. Prøv at høre, hvor ondt det er. Ham der med screammasken, han jagter dig igennem hele din etværelseslejlighed på Nørrebro til 7 millioner lige nu.

Sorry. Hold da hamrende ferie, hva'? Jeg kan mærke, at vi lige skal have en palle-cleanser. Jeg er ked af, hvis det her det skræmte dig for yder sands. Men det er jo... det er et voldsomt nummer, men det er godt nok også noget af det bedste, der nogensinde er lavet, hvis du spørger mig. Og det gør du overhovedet ikke, men derfor så føler jeg stadig, at det er min pligt lige at udtale mig om det. Lad os høre MPH's fantastiske remix af I'm Not Alone, bare lige for at komme tilbage i den gode stemning, fordi jeg er lidt bange nu, kan jeg mærke, og der er ikke rigtig andre herude. Det her, det tilgav noget helt andet. Han spillede på Smukfest i år, jeg var der ikke, så... men det skulle have været rigtig, rigtig fedt for dem, der var der. Og det kan jeg jo godt lide at høre. Specielt nu, hvor man ikke selv kunne være der. Jeg er overhovedet ikke bitter over det. Det er ikke sådan der. Altså, men det var, når du ved, stor DJ spiller i Danmark, og jeg så ikke er der. Det der var irriterende. Du ved, hvor meget jeg elsker. Specielt MPH. Jeg føler, at jeg har gatekeepet og spillet ham lige her på kanalen. Lige siden af... Okay, det er også ligegyldigt. I'm Not Alone. MPH Remix.

Ej, det var dejligt lige at komme væk fra gysermusikken og lige komme over noget britisk. Det er også lidt gyseragtigt derovre, men det er altså på en anden måde. Jeg synes, at vi skal høre noget om dollar. Et nummer, som faktisk bliver ønsket af en af jer, der lytter med. Du skrev jo til mig sindssygt mange gange, hvor jeg var sådan, jeg kender alt om dollar, jeg gider ikke høre det der. Fordi hvis det var fedt, så havde jeg hørt det. Jeg havde ikke hørt det. Så shame on me, som man siger et sted i verden. Det her, det er Addicted to Bass.

der har lavet en version af Coming Up, It's There med Gorillaz. Altså, der er noget, vi er nødt til lige at snakke om hurtigt, fordi jeg forstår det ikke. Eller det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår det. Men der er kommet en ny Swedish House Mafia-nummer. Det hedder Happiness Is So Sad. Allerede der bliver jeg lidt deprimeret. Men jeg tror ikke, jeg forstår det, fordi jeg kan ikke lide det. Jeg synes ikke, det er særlig fedt. Og det kan godt være, det er bare mig, der er sindssyg. Så må du lige forklare mig enten i en sms på 12-12'eren, eller på min Instagram, Dolly Min Lange. Der står chance for, at jeg selv på Instagram, vil jeg sige. Fordi der er noget mærkeligt med sms'en i dag. Er det her fedt, eller hvad? Altså, er det fedt? Er det bare mig, der er idiot?

Okay, det kan godt være, at jeg har været for hård. Altså, det er jo meget fedt jo. Men er det stort nok? Det er måske lidt stort. Åh, okay. Jeg kan godt lide det så. Det er fint nok. Det er et okay nummer. Jeg er bare lidt skuffet over, når det Swedish House Mafia forventer mere, men det kan godt være, det er bare mig. It's gonna be a my thing when we get. It's gonna be a my

0: rhythm when me get active, I shall have us. Sound like the military let a bus. Rhythm, you never got hell of us.
1: Isn't it?
0: You know my thing, rude boy.
2: Yeah. Altså, jeg kan mærke, at vi lige skal trække vejret. Da vi er meget oppe i et tempo nu, hvor det går stærkt. Vi bliver i det tempo, men nu går det langsomt med en klassiker. Lige meget, hvor gammel du er.

fuldstændig hjernedødt nummer, og også lidt langsomt, så lad os lige tage den tilbage i tempo. Det her, det var noget af det første Major Lazer, jeg nogensinde hørte, og det var det, der gjorde, at selv den i dag, der er jeg kæmpe fan. Det er mærkeligt.

fuldstændig voldsomt. Og et af mine yndlingsnummer. Det er det sådan noget, jeg hører, når jeg går i bad. Vi skal lige forbi To Mille Left Hands. Ej, der er også snart bangers med Ena, men det er ikke endnu. Det er det To Mille Left Hands nye sang. Den hedder Boom. Og den kan noget, som jeg rigtig føler, jeg har set fra To Mille Left Hands før. Altså, jeg ved ikke engang genremæssigt. Lige pludselig kører vi 140. Jeg tror aldrig, de har lavet noget i 140. Hvilket er, altså BPM-tempomæssigt. 140, det plejer at være dubstep-tempo. Men lige for tiden er det techno-tempo, fordi alle ligger heroppe. Det gør så To Mille Left Hands så også nu. Jeg har ikke spillet meget To Mille Left Hands i det her program før, men lige det her nummer, ikke også? Det kan jeg faktisk virkelig, virkelig, virkelig godt lide. Ikke fordi jeg havde det andet med, altså.

Fischers remix af Somebody. Det er lige gået op for mig, at vi slet ikke havde hørt noget Fischer, og at jeg nærmest ikke har spillet et hit i en halv time. Jo, for nogen, men ikke for... du ved, det er jo ikke Pitbull, vel? Og nu vi snakker om Pitbull, så synes jeg, at vi skal høre mit yndlings-edit mashup remix af Pitbull. Det her, ikke også? Allerførst så lige noget andet. Og så lige Pitbull. Og så lige noget andet igen. Og det er jo en måde, jeg godt kan lide at lytte til musik på. Når det lige er, du ved, en hurtig Pitbull. Men allerførst... så lige Love Tonight. Også fuldstændig fantastisk nummer. Ej, jeg elsker det her.

de der drenge med Slå Dine Tanker Ihjel. Og med det, så er vi faktisk færdige med den her omgang lange fredag. Det har været en fuldstændig gigantisk fornøjelse at sende for dig i dag. Det blev ikke til så mange hits, som jeg havde sat mig for at spille, inden jeg gik herind. Men det blev fuldstændig andet. Jeg er tilbage allerede på fredag. Husk nu, at du kan sende ugens mashup til mig på Instagram. Donny Mie Lange. Ind og find et random link. Nej, ikke link. Et SoundCloud-link. Jeg åbner ikke alle de andre sindssyge links, I sender. Send det til mig. Og så kan det være, at det er dit mashup, vi hører næste uge sammen. Der er ingen af os, der ved rigtigt, hvad for et mashup det er, vi går ind til. I dag var det lidt specielt, men også meget godt, synes jeg. Husk at blive her på kanalen, fordi vi har altså meget mere fest til dig. Lige om lidt, så er der bangers med Ena. Og bagefter, så er det Flex med Ilok og Lillehø, der er blevet rykket over til om fredagen. Det kan jeg fandme godt lide. Det er sgu rigtig dejligt. Hvis du ikke kan få nok af lange fredag ind i det, jeg lyder af dem, find nogle flere episoder. Det er jo bare mig, der DJ'er og snakker lort, som jeg godt kan lide det. Og så slutter vi med verdens bedste nummer. Det her, det er Makina Time. Kunne du høre det her tema? Vi ses!

Undskyld, lange far. Jeg ved godt, at jeg kottede dig midt i dit fuldstændig sindssyge nummer, men altså, klokken er 6. Det er min tur til at være her på pulten. Og som Emil Lange, jeg altid siger, så spiller han hårdt, og jeg spiller sexet. Så jeg håber, du er klar på 2 timer sammen med mig her på P3. Jeg har glædet mig. Glædet i fredag. Vi starter i det lidt bløde hjørne med Another og 54 Ultra Dirty Talk.

glad i hovedet af det her. Hold kæft, det er godt. Og tak til dig, der allerede begyndt at skrive ind. Få en besked fra Sara. Hun skriver fra Amager. Ena venter på mine to bedste veninder kommer hjem til mig. Den står på middag. Den står på dig på storskærm og en bytur. God fredag til alle, der lytter med. Det der med den der storskærm, den skal man lige vende sig til. Altså, der er jo en milliard kameraer herinde i P3-studiet. Og det er så, man kan kigge med ind i sin der lyd-app. Men jeg har simpelthen også fundet ud af, at man kan kaste til sit tv. Og så kan man jo kigge på mig i dans rundt her i studiet, hvis man synes, det er hyggeligt. Jeg er i hvert fald vildt glad for, at du har lyst til at lytte med. Og så er også på en anden besked her, der lige tækker ind. Jeg ved ikke, hvem der er, der skriver. Husk at skrive, hvem du er. Det er altså hyggeligt. Men vedkommende skriver altid klar på at høre, hvad du har med hver fredag. Der bliver gemt sange til min weekend-playliste. Tak. Det er altså kun glad for. Prøv, jeg ved godt, Emil han sagde, at han ikke havde spillet særlig mange hits. Og det skal jeg nok komme til. Vi skal have gang i en eller anden sådan en fællessang. De der store køkkenfest-anthems kommer jeg forbi. Men jeg har også en masse nyt med. Og jeg har også nogle remixes med. Blandt andet det her, som jeg elsker at fyre op for. Det er ikke fordi tempoet er særlig højt, men det er sygt groovy, og så elsker jeg også bare originalen. Den her version, den er fra Mr. Belt and Weasel, Homeless.

reklamesøjle endte jeg med at blive for Jada G. Men hold kæft, hvor er hun fed. Det her er et af hendes nyeste produktioner. All Day. Du fik det lige her i Bangers. Og jeg tænker, vi skal have en ægte banger på banen lige nu. Sådan en her. Sådan en her, som du kan scrolle med på, hvis du står i køkkenet og har gang i den sygeste bolo lige nu. Okay?

så sindssygt god, den her. Man skal lige glemme, hvor god We Found Love er. Og skal man sætte den på og have den bedste fredag.

Apropos det der med at lave lidt mad lige nu, det er jo aftensmadstid, og lasagnefar har skrevet ind: "Hey Ena, hvad med lidt kølt i højtaleren, mens jeg laver lasagne til min søn og jeg?" Det fede er, at jeg er allerede forberedt, at vi skulle høre det her nummer. I Talk to Water af Kølt, Camel Fat Remixet.

Og så ved jeg ikke med dig. One more time. Men jeg får også lyst til den her energi. Jeg får også lyst til lyden af at fejre noget. Jeg får lyst til at sige, vi klarede den her uge. Weekenden, den er her, venner. Ikke? Så nu er det bare chill og nyde fredagen sammen med mig. Det her, det

altså videre til Frankrig. Det er bare de brug for bangers til at få pakket sammen, imens de nyder lidt god italiensk vin. Prøv at Kimi og Sunday, hvor er I bare mega heldige, I er på sådan en tur der. Og dejligt, at lytte med.

den frem til dig og dig og dig. Og der er en, der skriver her. Jeg kører fra København til Odense for at drikke øl med min bedste kammerat, Lange Fred og Banger, som er en af lige værd brug for. God aften herfra. Venlig hilsen, Jakob. Og hvis også du gerne vil være med i den her sms-konkurrence, jeg har med jer alle sammen, så skal man bare skrive til 1212. Og husk at starte med at skrive på 3 først. Hvis man ikke lige gider det der med sms'erne, så kan man altså også bare finde mig ind på Instagram og sende mig en DM. Jeg hedder Ena Kusvik. Og der er ret mange, der har skrevet, at de godt kunne tænke sig et stykke med Swedish House Mafia. Og jeg har fundet et nyt stykke med Swedish House Mafia. Og du skal ikke være bange. Det kan godt være, at det her nummer det sådan starter lidt i det med den kolske hjørne. Det lyder lidt som om, at man har skrevet nogle noter ned på sin telefon, og du ved, tænkt lidt over, hvordan dagen er gået, og været sådan lidt ked af det. Men du skal nok få forløsning. Det er et overdrevet fedt nummer. Det sætter dig ud og flyve. Det er Lykke Li og Swedish House Mafia på et nummer, der hedder Happiness is so sad. Så prøv lige at skrue op for den her. Det er EP.

episk nummer. Altså, det spiller på alle tangenterne. Det giver mig lyst til at kramme en fremmed. Det giver mig lyst til at danse. Det giver mig umiddelbart også lyst til at tude bare en lille bit smule. Nyt fra Swedish House Mafia og Lykke Li. På sådan en titel, som igen lyder som et eller andet, du har skrevet ned på din telefon en eller anden fredag aften, hvor det hele ikke lige gik, som du havde planlagt. Happiness is so sad. Og fordi at jeg kom ligesom lidt ind i den her sådan magiske stemning, så poppede der bare et meget specifikt nummer op i hovedet på mig. Et meget specifikt nummer fra to gutter, jeg havde på besøg i Bangers sidste fredag. Det er de her to.

besøg i Bangers sidste fredag. Det kan du, hvis du har lyst til at lytte tilbage i din DR Lyd-app. Det var virkelig, virkelig hyggeligt. De havde taget nogle virkelig nice tracks med, som vi hørte sammen. I hvert fald rig mulighed for at gå tilbage og lytte tilbage til en masse gamle episoder. Jeg ved ikke, altså sådan, det kan være, du lytter med i fremtiden lige nu og står i et fitnesscenter, eller lige vågnet en mandag og tænker, jeg skal bare lige have noget energi på kontoen. Det sørger for, at du får indtil klokken 8 i aften. Så jeg håber, du har lyst til at blive ved med at hænge ud med mig. Og tak for alle beskederne, de vælter jo ind på 12-12'eren. Og der er altså også nogle ret gode bud på tracks, du synes, vi skal høre i aften. Jeg kigger dem lige igennem, og så tænker jeg, at jeg vender tilbage om et øjeblik med et par stykker af dem, for der er nogle virkelig, virkelig grineren iblandt. De her har jeg altså lige bestemt, vi skal høre et remix af The Bowser, de der nordmænd, som virker til at have et ret nice liv. De laver i hvert fald solbeskinnet house. Det her er Magnetic, men jeg har selvfølgelig fundet et remix. Og det er Sam, der har lavet det her.

at man skal ikke tage det alt for seriøst. Man skal huske at have det grineren, man skal huske at have det sjovt, og ikke, altså ikke være for uptight generelt. Og nogle gange så får man bare sådan en beskeder, som gør, at man altså sådan smiler hen over hele fjæset. Og jeg har åbnet min Instagram og fået en fra Pernille. Hun skriver, vi sidder hele familien i bilen på vej i sommerhus med fantastiske venner, der har inviteret. Har lige omkring et kvarter tilbage. Vi skal høre Who Let The Dogs Out, fordi vores hund hedder Ena, efter vi hørte dit program, mens vi var i gang med at finde et navn til hendes sidste sommer. Hjernedød, der er aldrig nogen, der er blevet opkaldt efter mig.

Det her nummer, det er til ære for Pernille, som skrev til mig. De har simpelthen opkaldt deres hund efter mig. Og kunne virkelig godt tænke sig at høre det her nummer, jeg ikke har hørt i 1000 år. Og så er simpelthen også kommet opklaring på, hvad det er for en hund. Det er en jagt golden retriever.

Man skal fandme huske at have det sjovt. Og jeg håber også, at du har det vildt sjovt endnu, hvor end du er. Der bliver lyttet med fra Italien, der bliver lyttet med fra bilerne, kan jeg se. Der er også nogen, der lytter med fra Grønland. Fælles for os alle sammen er, at vi holder fredag sammen. Okay, hvis Emil Lange stadig var inde i P3-studiet, så tror jeg, at jeg ville få en high five af ham. Jeg ved, han elsker det her Hugel Edit-ritme.

har noget koldt at drikke. Kigger på en masse skønne mennesker. Solen skinner. Vi har også lige forlænget sommeren. Bare en lille bitte smule. You play that. Barry Can't Swim lige her. Med Dance, Dance, Dance.

Gustav. For han har nemlig svaret. Work med Rihanna. Gustav, jeg håber virkelig, at du har en hjernedød lang weekend foran dig, hvor du ikke skal andet end at bare chille.

mange, der har fået sent fri. Men altså, optur, at det, I vælger at gøre, det er at lige... komme ned på den helt rigtige måde. Og komme op i gear igen. Men når man lige har fået fri, skal man lige ud med nogle aggressioner. Knokler hårdt med Genie. Den er nødvendig, er der en, der skriver. Hjernedød sang. Altså, elsker den, Henrik. Jeg kan godt forestille mig, hvis du har knoklet hårdt hele dagen, så er det det her, du har brug for lige at starte på en frisk igen. Skal vi prøve?

Fyr aftensbanger. Det går ud til dig, der lige har fået fri. Og jeg kan se ind på sms'en, der er rigtig mange, der er på arbejde, men der er eddermame også mange, der bare holder en god fredag derhjemme. Og generelt bare en god fredag. Det håber jeg, du har. Og hvis du lige er kommet til her på P3, så hedder jeg Ena, og du og jeg, vi kan hænge ud sammen indtil klokken 8 i aften, men der er masser af fest og nøtteri og elektronisk musik. Det fortsætter længe her på P3, fordi efter mig er der nemlig Flex.

fredag. Tak. Og tak til dig, der har sendt den her besked, og du skal bare fortælle dine børn, de bare skal basse helt stille og roligt ned. Du skal spille lige så højt, du har lyst til. Det her, det er bangers, og jeg har også fået en besked fra Petra. Hun skriver, verdens bedste ene, så blev det fredag. Yay! Sidste uge spillede du Lisa Fosmark og 3XB, og det var mega nice. I dag må vi have mere Fosmark og meget mere. Meget gerne hendes remix af Annikas Livsforladt. Det er simpelthen så mega godt. Prøv at høre, Petra, jeg har sgu ikke det remix, men jeg har til gengæld Lisa Fosmarks remix af Annikas. Så længe jeg er sexy. Det er en af de helt store favoritter for mig. Hvis du ikke kender det, så prøv lige at høre det her. Det er

Seriøst, please meget mere Lisa Fossmark. Fuzzy energi. Lisa og Emil, der er ikke noget der frit valg. Please bare spil mere. Lisa Fossmark, jeg håber, du lytter med. En anden skriver, ja tak Fossmark, det er bare helt tip-top med den her, så længe jeg er sexy. Og Lisa Fossmark, hun er en DJ og producer fra København, som elsker UK Garage, den her boblende lyd, som du lige er blevet serveret her i Bangers. Og nu hvor vi er ved remixes, så sad jeg ude på redaktionen tidligere i dag herinde på P3, mens Pelle Peter Jensel, han sendte Tættere på Himlen. Og han havde besøg af Kendt mod Kendt, som havde taget nogle af de mest vanvittige tracks med til deres DJ-battle. Og jeg kunne ikke lade være med at løbe ind og bare lige lytte, og så opdager jeg seriøst, at de har taget en verdenspremiere med.

Pludselig, så bliver der sagt, vi har en verdenspremiere. Et nummer, som aldrig er blevet spillet før. Og det er et remix af deres Ung og Smuk. Og jeg tænkte sådan, okay, hvem har remixet dem? Ikke et menneske, jeg havde forestillet mig, ville remixe Kend Mod Kend. Til gengæld en, jeg er kæmpestor fan af. Altså, hjernedød fan af. Som jeg har danset til, siden jeg var barn. Altså, vi snakker DJ Alligator. Så hvis du kunne lide den der basgang, du fik serveret før, så tror jeg altså, du bliver overdrevet glad for den her. Det her nummer skal ud. Det findes ikke nogen steder, men de bliver simpelthen nødt til at udgive det officielt. Det kan jo ikke kun leve herinde. Så vil jeg gerne bede dig om at skrue op, og jeg håber, din højtaler kan klare det her. Ung og Smuk. DJ Alligator remixet. Spillet kun for anden gang nogensinde, og du får den lige her i bangers.

Min højtaler i min lille Fiat dør om et øjeblik. Hvor er det hjernedødt, det der? En anden skriver også bare, hjernedødt remix, det skal ud. Kasper spørger, hvorfor har de ikke udgivet det? Og så er der en anden, der skriver, at det var den fedeste DJ-battle i Tættere på himlen. Det var der Kend mod Kend var på besøg i Tættere hos Pelle Peter Jensel i DJ-battlen og havde det sygeste musik med. Også lige en verdenspremiere på det her remix, som DJ Alligator har lavet. Og som ikke findes nogen steder, men vi kan da godt blive enige om. Det skal sgu da bare ud. Prøv at høre, jeg nyder seriøst at fejre fredag med dig. Holde fredag med dig. This year we've had to lose. Du har mig indtil klokken 8, og så har vi altså en aftale om, at vi skal høre Flex med Elok og Lille Hø. De har altid de sprødeste elektroniske produktioner med. Altså, jeg elsker at høre dem nørde og servere en masse tracks, jeg ikke kendte.

hele ugen, ikke? Der går jeg bare og lytter til musik, som jeg glæder mig til at tage med ind i B3-studiet om fredagen. Der er noget helt specielt ved at kunne få lov til at

Fishers Remix af Nina Sky, Move Your Body. Sandra sender en hilsen fra Aarhus, hun lytter med. Der er fest i stuen med studieveninder og hilser alle og ønsker

Jeg elsker, der kommer sms'er ind på, at der findes andre rigtig, rigtig gode remixes af Frank Ocean's Lost. Jeg ved ikke, jeg er stadig bare helt forelsket i den her fra Vintage Culture og Gaps. Men tak, og bliv endelig ved med at sende gode bud ind. Det her, det er bangers, og jeg har det også med at forelske mig i nogle nye elektroniske tracks. Jeg har taget et med til dig fra Elsket, og hvis du har lyttet til bangers før, så ved du, at jeg har spillet rigtig mange af deres numre. Jeg hørte dem spille live på O-Days for nogle uger siden, og det var fandme en fed oplevelse. Altså, de har gang i noget ret sejt, sådan svulstig elektronisk musik, og der sagde de faktisk også, at de ville udgive en nyt meget snart. Det her nummer, det er spritnyt og hedder Bottom Up.

Hallo? Det er sgu da helt vildt godt, det her. Det er sådan lidt helt perfekt nu, hvor solen den er gået ned, mørket faldet på, neonlysen er tændt. Det er lidt ligesom at sidde i en bil og køre lidt alt for hurtigt. Man ved godt, man skal til at bremse lidt ned. Man skal lige det sidste med. Nyt fra Elsket. Det nummer hedder Bottom Up. Glæder mig til at finde ud af, hvad der ellers kommer til at ske i aften. Altså når der er flex om et øjeblik. Alok og Lille Høg har jo seriøst de vildeste nørdeskills. Så det første jeg gør, når jeg smutter fra DR-byen, det er at tage mine høretelefoner på, og så skal jeg bare finde ud af, hvad det er, de disker op med i aften. Prøv at tusind tak for alle sms'erne, der fløjet ind i dag. Hvor er det optur at fejre fredag sammen med dig? Som Nikolaj fra Skuret skriver, endnu en banger af en banger. Aften fredagen i Skuret vil ikke være det samme uden jer. Min fælles banger, så en af hvor er det cute. De her, Peggy Goo og Ida Starr.

0: Ja.
1: Det er good vibes.
0: Det er fucking psycho vibes, det her.
1: Det er good vibes og solskin, selvom vi ikke rigtig har det i dag.
0: Jeg elsker det her nummer.
1: Ja.
0: Og for at introducere jer, det er Flex
1: med
0: Ilok og Lillehøg og... eller Ilok og Talents.
1: Ja, jeg tror stadig, det står Lillehøg.
0: Jeg tror, vi skal ændre det til Talents.
1: Ja, vi skal lige finde ud af det.
0: Ja.
1: Men folk, de... Der er jo mange flere, der ved, hvad Lillehøg er, stadigvæk end Talents.
0: Ja.
1: Så jeg har et marketing... jeg har et marketing...
0: Problem.
1: Ja, præcis. Det skal jeg lige deal med.
0: Ja, du skal lige deal med det.
1: Ja, ja. Men
0: ja.
1: Nå, vi er her i din radio og spiller lækre elektroniske tracks.
0: Vi spiller lækre elektroniske... Det her, det var et af de lækre elektroniske tracks. Det var ingen mindre end DJ Kose.
1: DJ Kose,
0: som er fra Tyskland.
1: Ja, og han er... Jeg ved ikke igen så meget om ham, andet end at han laver sådan nogle... Du ved, vi har røget det der Fortet, Caribou, lidt organic, økologiske, det, langsom house, lidt støvet.
0: Det er noget støvet, sample-baseret.
1: Ja.
0: Men på en måde også sådan enormt sådan håndværksagtigt.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Altså, det er sådan,
1: ja, der bliver kælet for det. Det er sådan noget snedkeri.
0: Ham her er ikke inde og tjekke YouTube-videoer på, hvordan du laver den bedste kick, eller hvordan...
1: Nej,
0: han har sit helt eget system, og det lyder bare så fedt.
1: Ja, og det lyder som ham hver gang. Han har jo lavet enormt mange tracks.
0: Altså, det er meget, meget... Det griber om sig.
1: Det er et stort bagkatalog, jeg gør med her. Og han er jo også glad for at lave et remix. For jeg føler, at mange... Altså, du ved...
0: Ja.
1: Det er sådan, jeg stifter bekendtskab med ham, er fordi, at man ser sådan en lille fræk parentes.
0: Ja.
1: Og så står der DJ Kose, og så står der Remix lige bagefter.
0: Og så, fordi, og så er det 10 minutter langt.
1: Så er det altid 10 minutter langt, præcis. Altså,
0: jeg tror sådan, DJ Kotze set...
1: Er det med Ø?
0: Jeg skal nok være med at sige det sådan der hver gang.
1: Kotze.
0: Det er fordi, jeg kigger på Wikien.
1: Er det sådan, man udtaler?
0: Og så står der German pronunciation, og så kommer der det der underlige... fonetiske sprog.
1: Ja, det kan jeg ikke læse.
0: Nej, det kan jeg heller ikke. Men
1: det lyder da, som om du har rimelig godt styr på.
0: Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Yeah.
0: Jamen, det er fordi, at jeg siger det, jeg føler, står der.
1: Yeah.
0: Det ligner det et O, men det er det ikke. Det er et omvendt C, T, S, og så et omvendt E, der vender på hovedet.
1: Okay, så det er ikke bare en O, den, når de har gjort sig så umage med at putte alle de bogstaver ind.
0: DJ Kutzi. Det kalder jeg ham.
1: Super geil.
0: Ja, super geil.
1: Ja, sindssygt.
0: Okay, bare lige for at lige... lad os bare lige få noget tidligt Kutzi, fordi at vi er nødt til lige at skabe en form for en ramme for, hvad er det for en person, vi er gang i.
1: 100%.
0: Vi tager helt tilbage til år 2000, hvor han går under navnet Adolf Neuss. Fucking sygt fedt navn.
1: Så især som tysker.
0: Ja. Men det var noget med noget rap, og han remixede rap tracks, fordi han var med i en rapgruppe.
1: Vi machen der rapmusik.
0: Ja,
1: die hip hop.
0: Das ist das DJ Adolf Neuss. Han hedder Stefan.
1: Rick Tanzerin.
0: Ah ja. Stefan er fra Flensborg.
1: Jamen, det er nemlig det.
0: Han er fra hiphoppens arnested i Europa, Flensborg. Slesvig-Holstein, for at være helt korrekt. Som jo er noget, vi hører om i det danske pensum.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har været inde på hans Wikipedia for nyligt. Ikke fordi, jeg vil tjekke DJ Kose ud.
0: Men fordi, du var inde på Slesvig-Holstein.
1: Ja, somehow. Du ved, jeg var lidt nysgerrig på...
0: Kendte personer.
1: Ja, og så dukker han op.
0: Hold nu kæft, mener du ikke?
1: Jo, helt seriøst.
0: Fuck, hvor
1: svært. Og så kiggede jeg på sådan billeder fra Flensborg og Slesvig-Holstein, og sådan, du ved, det ser ret dansk ud. Det ser ikke tysk ud. Man kan godt se, at du ved, sådan, der har været noget med den grænse.
0: Lad mig sige det sådan her til de tyske lyttere. Det må jeg lige bide jer der. Flensborg er vores.
1: Ja, så det føles, spiritually føles det rigtig forkert at se sådan tysk skilt.
0: Ja.
1: På sådan dansk, det ligner sådan en fiskerby,
0: ikke? Det er for langt op nord på Tyskland. Det er Danmark, det der.
1: Det giver ret meget Danmark.
0: Det sender jeg.
1: Ja. Så han er dansker.
0: Ja, han er dansker.
1: DJ Kose.
0: Det er det, vi kommer frem til.
1: Præcis.
0: Okay, lad os komme tilbage til sagen. Vi skal tilbage til nogle af de første releases, som er meget elektroniske, lad mig sige det sådan.
1: Mm.
0: Jeg synes, vi starter med Der Sæger von St. Georg.
1: Fedt. Det er godt navn. Der Sæger von St. Georg.
0: Jeg kunne næsten forestille mig, at St. Georg har noget med Flensborg at gøre.
1: Ja. Yeah.
0: Men lad os nu bare høre tracket.
1: Lad os prøve at tjekke
0: det ud. Det er fucking tysk, det der.
1: Det er så tysk, det her. Okay, det er den der ting.
0: Det er det der elektro.
1: Det er Mozart-elektro også.
0: Ja.
1: Det er hele den der vibe.
0: 2003. Kompakt. hvad den hedder, Michael...
1: Michael Kompakt.
0: Michael Kompakt.
1: John Kompakt.
0: Der er noget der med, at de var det største label på det tidspunkt.
1: Ja, det var sådan hele den der...
0: Michael Meyer.
1: Michael Meyer. Ja. Det er også meget tysk navn.
0: Det er meget tysk.
1: Ja. Og det her er noget tysk musik, så skud til det.
0: Kæmpe skud til det.

0: Altså, det der er jo sådan en... hvad kalder man det? Det? Kan du huske den der sang med Jackstikket?
1: Ja, ja.
0: Ja, ikke også?
1: Jamen, det... Og jeg tror også, vi er tilbage der. Vi har...
0: Oi, hvad sker der her?
1: Okay.
0: Kommer der sådan en acid bass line?
1: Det er jo det her, som farmor siger... Det er techno, det her.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, ja, det er det også.
0: Ja, ja, det er også. Det er jamen, præcis.
1: Men du ved...
0: Der var sådan... en gang, hvor alle kaldte alt, der var elektronisk musik, techno.
1: Ja. Jeg vil sige, det her er sådan... Så tænker de på det her, og så er det sådan... Det er det her, de unge hører.
0: Ja, 100%.
1: Det her, det er Room 303. Mm. Har det noget med en 303 at gøre?
0: Ja, det har det sgu nok, ikke? Det er jo... hvis man ikke ved, hvad en 303 er... Så er, det, så er det sådan en boks, der laver den der lyd, der kører i baggrunden. Baseline.
1: Altså en kasse af plastik.
0: Ja.
1: Som du sætter et stik i.
0: Som jo også var... Altså, da Roland lavede den, så lavede de den til, at den skulle kunne erstatte en bassist.
1: Ja, altså.
0: Det skulle være, når du så havde øvet dig med din guitar, så kunne du have fået en virtuel bassist. Ja. Og den lød sådan der. Så den floppede på markedet.
1: Og så finder tyskeren den.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Like we have bassist at home.
1: Ja, præcis. Det er lille bassen.
0: Ja, præcis. Ej, det bliver mærkeligt, det her.
1: Jeg har stor respekt for det her. 2004.
0: Ja. Det er rigtigt.
1: En EP, der hedder Late Checkout. Udkom også på Compact. Michael Myers Compact. og jeg føler godt, at jeg kan huske det her. Der var jeg meget ung.
0: Ja.
1: Men når man var på sådan noget dunkel i København, og sådan nogle af de her, der var bare rigtig meget af det her musik til fester. Altså, der skal ikke meget til.
0: Altså, det er sygt nok, men det er fandme en ulden kick. Hvis du udgav det her i dag, vil folk være sådan... Jamen, don't quit your day job. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, ja.
0: Men altså, lad os se, hvad der sker.

0: Altså det her tøj, det her track,
1: ja.
0: Det minder mig om sådan det tøj, man gik i dengang. Du ved, det er sådan, jeg kan ikke regne ud, om det er sådan helt, den der helt sorte, du ved, sådan, åh, jeg er så techno. Eller om det er det der sådan, du ved, mega farverige.
1: New rave.
0: New rave, ja, præcis.
1: Jo, 100, fordi det, du hører både, du hører det her på din playlist, og så hører du Klaxons.
0: Lige præcis.
1: Og så hører du LCD Sound System.
0: Ja. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Jeg tror, du har læst, at LCD Sound System er enormt inspireret af Compact.
0: Er de det?
1: Det ved jeg ikke, men det føler jeg.
0: Det føles rigtigt.
1: Altså, det føles rigtigt, og så, okay, så skal jeg også høre det, og så kan jeg stå, okay, den der 303'er, det lyder som den... Ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo her, hvor at kulturen mødes på allerfineste vis i, i det her sådan, blog-univers, vil jeg sige.
0: Ja, nej, jeg er helt enig.
1: Og hvor er det største koncept, det er jo remixet.
0: Fuldstændig.
1: Så jeg synes, du spillede noget lige før der. Du hævde noget op af posen der.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk. Det er lidt nyere, det her.
1: Men det lyder nemlig som lidt gammel Kose. Kose?
0: Ja.
1: Nå ja, Kose?
0: Kose.
1: Kose. Ah, DJ Kose.
0: Det er Peggy Goo, som han har remixet.
1: Jeg synes, Peggy Goo er sej.
0: Det synes jeg også. Rigtig, rigtig god stil.
1: Hun er jo også...
0: Er hun, ikke sådan...
1: hun er sådan en fashion influencer model. Og der er også mange, der var sådan lidt... Hvorfor skal du pludselig være DJ plus? Men så viser det sig jo så, det er noget, hun har gjort i rigtig mange år.
0: Ja, altså jeg føler sådan, siden DJ'ing blev

0: gerne lave musik, men du ved, hun valgte at være ansvarlig og være sådan, nej, jeg er nødt til at vælge en stabil karrierevej, så jeg går ind i fashionbranchen.
1: Ja, hun er en grinder, hende der.
0: Ja, det er hun sgu.
1: Nå, men de ser kun til, han har altså remixet hende. Ja. Et godt stempel, vil jeg sige.
0: Totalt. Det er rigtigt nok, hvis han gider collab med dig. Så lad os få den her på. Ja, ja. I go DJ Kudze remix.
1: Nu lyder det altså, den kick, den lyder lidt bedre.
0: Ja, det gør den. Men der, det her er også lige... Alligevel lige sådan 10-15 år nyere, ikke?

0: Oi.
1: Ja, der sker meget her. Men det er nice, det her.
0: Det er sejt. Nej.
1: Så stopper den.
0: Ja, så stopper den bare, men altså... Ja. Jeg kan godt lide, at det der track alligevel er sådan relativt nyt.
1: Ja.
0: Og har... Det er virkelig lang tid siden, jeg har hørt noget. Giv mig den der Blockhouse-era-lyd. Fordi det er ikke så meget sådan, hvordan den lyder, det er bare følelsen.
1: Ja.
0: Det lyder som optimisme.
1: Ja.
0: Ikke også? Det får man ikke meget af.
1: Det gør man altså
0: musik,
1: ikke.
0: Så altså skud DJ Kode.
1: Jeg bliver glad. Ja. Jeg bliver glad,
0: ja, jeg også.
1: Videre til en anden slags kollaboration.
0: Ja.
1: Igen med, altså... Nu er vi også oppe i noget... Rustin Murphy.
0: Ja.
1: Af forsangeren i Goldfrapp.
0: Yes, ja, fordi jeg har aldrig nogensinde koblet,
1: hvis hvor det var
0: hun...
1: Helt,
0: Nej, det skal nok passe, fordi hun var jo op samme tidspunkt som dem og sådan noget.
1: Ja,
0: ja, det giver mening.
1: Men har desværre, og jeg vil sige, nej, Moloko.
0: Ah, okay. Men det kunne sagt...
1: Bring it back, bring it back.
0: Det er løgn.
1: Det er hende.
0: Ej, hvor griner hun.
1: Desværre er hun begyndt at hade homoseksuelle.
0: Nå, okay, det vidste jeg ikke.
1: Et sindssygt pivot. I forhold til, at...
0: Ja, det er virkelig et sindssygt pivot.
1: At hun og Moloko har været sådan et queer band, nærmest.
0: Ja, så nu den sang jo så også bare. Så altså, den må de ikke spille ned på Nevermind længere, tænker jeg.
1: Jeg ved ikke helt, hvad der foregår.
0: Nej.
1: Men hun synger godt, og vi skal bare høre den her sang med hende og DJ Kutzi sammen.
0: Ja, fordi han er bag knapperne.
1: Han er bag knapperne på den her.
0: Ja.
1: Og producerer den som sådan en form for elektronisk pop-hit. Bare for at høre, hvad kan det her noget?
0: Ja.
1: Og jeg synes godt, det kan noget.
0: Lad os prøve at tjekke den.
1: Selvom hun er blevet sindssyg.
0: Ja, ved du hvad? Det kan være, hun ser lyset.
1: Man håber lidt med nogle af de her, at de lige sådan...
0: tager sig sammen.
1: Ja.
0: Stilet produktion, eller?
1: Stilet kick.
0: Der kan man godt høre det der hiphop i ham.
1: Ja, for det er ikke engang løgn.
0: Ja, ikke også?

0: lo-fi beats til Study 2, ja, ja. Energien på trommerne der.
1: Ja, med Queer Hate.
0: Det er rimelig sindssygt kombo.
1: Okay, vi skal bare videre.
0: Ja, vi skal bare direkte videre over i den her.
1: Prøv at høre, hvis der er nogen, edit. Der i perioden 2017-19 har ja. Været nede måske at høre Akkefar her spille på Natbar eller sådan noget. Mm. Så har jeg spillet den her, og det er med 1 milliard% sikkerhed.
0: Det forstår jeg godt, du har gjort.
1: Det er,
0: kæft, det er fedt.
1: Det er Operator med Lopsley.
0: Ja.
1: DJ Kutzi Remix. Og det er sådan en, hvor... du kan bare mærke, at det er en DJ, der har lavet den her. Det er en DJ, som der spiller fede sets, der
0: ja,
1: har lavet den
0: ja,
1: her.
0: Ja, 100%.
1: Introen er vildt lang. Og det gør ingenting. Folk er med. Altså, du ved, folk er bare på den der sådan... Det er et groove. Det er ja. Disco. Der kommer lige ja,
0: der sker jo meget, selvom det er en lang intro.
1: Det er sådan nogle små detaljer.
0: Præcis.
1: Lidt baseline der. Altså...
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Prøv at høre, det her...
0: lyder næsten, det bliver en god aften.
1: Ja, når jeg har sat den her på...
0: Øj!
1: Altså, jeg får gåset faktisk.
0: Det der lille break!
1: Ja, men der er så mange tricks i den
0: her. Det er den der Jay Diller shit.
1: Altså, jeg får faktisk gåset, når jeg hører
0: det. Ja, nej, det er virkelig sygt der.
1: Og folk er sådan, okay, disco banger. Det vilde er, at folk virkelig kender originalen mere, end jeg troede.
0: Sygt.
1: Fordi jeg tror, Lopsley var sådan en indie darling.
0: Ja.
1: Så når hun begynder at synge, altså...
0: Ej.
1: Det var sådan en klassisk disco, ikke?
0: Jeg kender ikke originalen, men altså, det har jeg heller ikke lyst til længere. Jeg vil hellere bare kende den her udgave.

0: kan bare tage den derfra. Der kommer lidt sang.
1: Ja. Oj.
0: Altså.
1: Hold kæft, hvor er det fedt.

0: det. Og vent 3 minutter med, at der kommer vokal på. Det kræver, at du har hele verden i din hulehånd.
1: Fuldstændig. Men
0: han har den.
1: Det er så stilet, og det lykkedes for ham.
0: Det gør altså, det.
1: Insane.

0: Smukt.
1: Den skulle lige samles op, som man siger.
0: Ja.
1: Med en sang, der hedder
0: den hedder Pick Up, ja, den her sang.
1: Præcis.
0: Jeg har den. Det er radio. Hold kæft for fedt.
1: Den her også, altså... Ja. Den her, den kunne jeg også godt have sat på lige bagefter, faktisk.
0: Det forstår jeg godt.
1: Og nu skal vi være lidt varsomme. Vi er ude i en 8-minutters-agtig sang her.
0: Ja, noget af den stil.
1: Men igen, med så stor en vibe,
0: ja,
1: så er det okay, at det er 8 minutter. Altså, det er sådan...
0: Nå, men det er det, fordi det, der er ikke noget galt i, at sangen er lang. Det er bare, hvis sangen er for lang til, hvad sangens makspotentiale er.
1: Ja, og den her potentiale er sådan lidt utømmeligt.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Men det er også hans største hit.
0: Okay, og... det er simpelthen nummer 1. Det... Wow!
1: Det åbner wow! så meget. Prøv at høre, nu kommer det rigtige kick ind, og det rigtige bass.
0: Nej, hvor var det der så gjort?
1: Er du klar?
0: Det tror jeg ikke, ja. Bro.
1: Altså...
0: What the fuck, hvor er det sejt?
1: Hvis du hører det her på et stort anlæg...
0: Det kan jeg godt, ja. Yeah.
1: Så forstår du forskellen. Amen, det,
0: fuck
1: det er så sejt, det der.
0: Jeg er mundlam. Jeg har respekt, mand. Sindssygt nummer.
1: Og det er som om, at det er så let for ham.
0: Ja, det kan det man mærke. Jo, fuldstændig.
1: Det føles som om, at det er så let for ham at gøre det der.
0: Ja. Jesus.
1: Okay, men altså... I kommer på en rejse. Jeg synes bare, I skal nyde det.
0: Ja.
1: Vi skal vende os til lidt lange tracks. Vi skal være i DJ-sættet. Vi står på en strandbar nede i...
0: Acapulco.
1: Nej, i Slesvig-Holstein.
0: Nå ja, strandbar i Slesvig-Holstein. Vi står bare i havnen.
1: Vi står i havnen.
0: Ja.
1: Vi har lige ved at få nogle rejer. Og så kører det her dernede.
0: Jeg kan slet ikke forene Slesvig-Holstein med det her musik. Ja. Jeg synes, det er så wild. Så men altså, jam. I guess they get funky down there, du ved.

0: altså, må jeg bare lige sige, nu har vi lige været igennem 8 stærke.
1: Ja.
0: Og det har gået op for mig, at vi har været så indhyllet af DJ Kutsi, at vi har helt glemt at snakke om ham.
1: Nå ja, det er rigtigt. Det kan vi tage nu.
0: Han har simpelthen bare været en tysk elektronisk kunstner.
1: Ja.
0: Lige siden han startede i år 2000.
1: Altså, fair nok.
0: Det vil jeg nok.
1: Man kan mærke den der erfaring i ham.
0: Han er fucking 54 år gammel.
1: Ja, det er sindssygt.
0: Altså, det er sindssygt. Altså, han har været DJ of the Year mange gange.
1: Det forstår jeg godt.
0: Han har spillet på alle de største festivaler.
1: Ja.
0: Og han er bare sådan en... Du går til ham... Han er sådan en kvalitetsstemme. Han er sådan en grandfather på en måde. Han er en ny grandfather, ikke?
1: Men jeg synes bare, at alle hans tracks har også... Det er det, jeg kan høre også nu. De har alle sammen den der sådan... Der skal ikke mere på, end hvad der er strengt nødvendigt. Fordi hvis du ikke kan få et groove op at køre med sådan de få elementer, så har du fucket hele tracket op.
0: Det er det.
1: Alle hans sange er super minimal.
0: Han er fra The Minimal State.
1: Det er rigtigt. Det er jo kompakt, ikke?
0: Ja.
1: Det er derfor...
0: Jeg vil lige have et lille ekstra... en lille ekstra finurlighed her med.
1: Ja.
0: Vi har kaldt ham DJ Kutsi.
1: Ja.
0: Det kalder han også sig selv.
1: Så det er rigtigt.
0: Men det er identisk til det tyske ord for bræk.
1: Nej. Jamen, det er stadig bedre end Adolf Neuss, ikke?
0: Ja. Ja, det er det, ja.
1: Men godt, det er det jo lidt.
0: Lidt mærkeligt, tingene kører her.
1: Ja, det er det sgu lidt, hva'? Især når hans musik er så smuk.
0: Ja, det er det. Men internationalt kalder han for DJ Kutsi.
1: Ja. Det var også meget cute.
0: Jeg synes,
1: musik
0: Kose,
1: er mere cozy.
0: Kose er federe end Kutsi og Kutsi.
1: 100%.
0: Så det kalder jeg ham.
1: Ja, lad os gøre det.
0: DJ Kutsi, tak skal du have.
1: Ja. Vi skal lige have det her track. Lige send ham off med den her smukke...
0: Det kunne godt have været moderat, det her.
1: Ja, det kunne det jo godt. Det er også det er et af hans nyere ting. Nummer, der hedder Ecstasy, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Som... jeg tror, det har sådan 1 million plays på YouTube. Det er der, jeg fandt det.
0: En milliard.
1: Du ved, sådan... Jeg synes også, det er ret fedt, at han kan lave et track, som er så sådan low-key som det her.
0: Ja,
1: som alligevel stikker så meget af.
0: Ja.

0: Ja, så får vi sgu lige lidt mere Deutsche.
1: Ja, prøv at høre, prøv at høre. Det her, det er seriøst. Fra den, jeg har sådan nogle skuffer, ikke?
0: Prøv at høre det her sample.
1: Ja. Smukt sample. Du
0: kunne godt sample det her.
1: Ja, det har jeg til. Jeg har prøvet at remake det her nummer mange gange. Altså, det er... Hold kæft, hvor er det sygt, mand. Moderat.
0: Ja.
1: Sea Monkey.
0: Sø-aben.
1: Et nummer, som jeg har spillet i mange af mine DJ-sets. Og jeg fryder mig selv over hver gang, hvor der kommer sådan nogle DJ's, som er sådan rigtig... Du ved, eller sådan nogle andre, der har spillet med mig, eller sådan nogle folk, der synes, de er for seje til. Ja. Og sådan, du ved, så er de sådan... Åh, hvad er det der? Fuck, det er sygt. Okay, så er sådan, det er mode selector og apparat.
0: Ja.
1: Nå. Du ved, de hele sådan, de håbede, det var sådan et deep cut.
0: Ja.
1: Fordi nummeret er så sindssygt.
0: Nej, det er bare moderat.
1: Ja, præcis. Ja, det er disse evergreen.
0: Det
1: er så fedt. Nå, prøv at høre. Vi skal snakke om noget.
0: Vi har nogle nyheder.
1: Vi har nogle sindssyge nyheder, som...
0: Altså ikke om os.
1: Nej. Men der er jo faktisk... Altså,
0: der er sket
1: den
0: noget.
1: Elektroniske musikscene er som en cola, der er ved at bruges over.
0: Ja, men den er i shambles.
1: Fuldstændig. Det er kaotisk, hvad der sker.
0: Ja, den er gået fuldstændig amok.
1: Fordi vores kære darling, Chris...
0: Ja, hvad hedder han egentlig? Ja,
1: Chris, hvad hedder han? Chris Stussy? Han hedder ikke Chris Stussy længere.
0: Han hedder ikke Chris Stussy længere.
1: Han har simpelthen annonceret på sin Instagram, at han har skiftet sit navn til Chris Stussy.
0: Prøv at høre. Det er jo en aprilsnar.
1: Altså, jeg kan ikke. Fucked up det her.
0: Jeg var nødt til at læse det flere gange. Jeg var nødt til at tjekke.
1: Jeg googlede det med det samme.
0: Jeg var nødt til at tjekke, om det var en meme.
1: Ja,
0: jeg var nødt til at tjekke, om han...
1: Jeg troede også, det var en fake page. Ja.
0: Om det her var sådan noget, eller om det var sådan et hack, eller sådan... Det kan ikke passe. Det her, det er jo en joke.
1: Ja, jeg er helt enig.
0: Og... Lad os lige få lidt baggrundsviden på. Det her, det kommer jo af, at der er et tøjmærke, der hedder Stussy.
1: Allegedly er det derfor, han skifter navnet, ikke?
0: Det må det jo være.
1: Han har ikke været, fordi han har ikke været ude at sige det.
0: Jeg synes også, det er mærkeligt, at hvis det er det, der er grunden, så er det jo fedt nok at bare sige, det er så wack alle sammen, alle mine fans, jeg er ked af at sige det. Jeg er blevet presset til at skifte navn. Det har gjort, ved at støtte mig. I stedet for at prøve at gøre det til en cool ting, men det kan jo altså...
1: Men jeg tror honestly... Jeg tror, altså 100% det har noget med det der tøjmærke, Stussy, whatever at gøre.
0: De har lavet en season det sidste, var sådan, at du ikke kan...
1: Men det tror jeg nemlig ikke. Jeg tror ikke, at de har henvendt sig. Jeg tror, at det er fordi, at han gerne vil trademarke noget, der har med Stussy at gøre. Chris
0: Stussy. Og det kan han ikke.
1: Det kan han jo ikke, fordi det minder om navnet, så jeg tror faktisk...
0: De ejer alle nærliggende ophav.
1: Lige præcis, Så, men det der gør det ekstra underligt, det er jo så, at nu hedder han Chris Stussy.
0: Hans pladeselskab.
1: Præcis. Det hedder stadigvæk Up The Stuss. Det hedder ikke Up The Stuss nu.
0: Prøv at høre, det er en underlig situation, og folk skal sikkert være fuldstændig ligeglade. Men det er stadig mærkeligt.
1: Jeg synes, det er...
0: Er det en opfundet konflikt, det her?
1: Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, det føles bare grådigt. Jeg har det som om, at der var en eller anden sådan... Der var en eller anden fredelig løsning, hvor han kunne blive ved med at hedde Chris Stussy.
0: Ja, jeg har det som
1: om... Og de kunne blive ved med at sælge tøj. Det er ikke fordi, at de sådan... Har noget med hans merch-sal at gøre, eller sådan, du ved...
0: Det er det.
1: Hvorfor linkede de så ikke bare op? Prøv at overveje... Hvis jeg var hans manager, havde jeg været sådan... Hey, Stussy, the brand... I laver bare officielt Chris Stussy merch.
0: Ja,
1: bum,
0: nu af.
1: Smukt.
0: Altså, men prøv, jeg kan ikke finde ud af, er det her mærket Stussy, der er greedy, eller er det her Chris Stussy?
1: Jamen, det er det, for jeg tror, det er ham, honestly.
0: Jeg tror også, det er ham, faktisk.
1: Ikke også?
0: Og jeg ved godt, alle derude sådan der, jeg må ikke sige noget under om Chris Stussy. Men...
1: Han står også på den helt store scene.
0: Han står på den store.
1: Ja,
0: og hvad sker der, når man står på den store?
1: Ja, så lige pludselig, så begynder det at skulle brænde lidt i lommerne.
0: Det gør det sgu. Ja. Altså, så kommer der myre i sandalen.
1: Men altså, ja, så jeg synes
0: narrativ,
1: i hvert fald...
0: Det er et narrativ, vi følger med i det her.
1: Ja, det er i hvert fald, det er en virkelig vanvittig nyhed. Og sådan, altså, du skrev til mig lige, da han postede det, og jeg så det også, og var sådan, er det her en joke? Og jeg snakkede med sådan andre folk, du ved...
0: Der er så meget på internet,
1: og de var bare sådan,
0: for tiden.
1: Du ved, jeg tror, Google var ved at koge over...
0: Ja.
1: Med sådan, why did Chris Stussy change his name?
0: Ja.
1: Lige med den søgning.
0: Google selv er sådan der, hvem fuck er ham der?
1: Ja, præcis, det er det.
0: Hvorfor søger alle på det?
1: Så til gengæld, så nu har han fået, en gamle Instagram-brugernavn var sådan, Chris Stussy DJ, og nu hedder han bare Chris Stussy. Med et stort fedt snape lag foran.
0: Fedt, og så udgav han noget merch lige med det samme.
1: Ja, præcis, ikke? Så prøv at høre. Jeg synes faktisk lige, fordi jeg har virkelig haft optur over et af de lidt ældre Chris Stussy tracks.
0: Ja.
1: Det der, altså vi kender jo Breather. Så jeg synes, vi både skal høre Breather, ja. Og så skal vi høre Sonic Mana bagefter, som er et rigtig undervurderet track fra den samme plade.
0: Fedt navn.
1: Rigtig fedt navn.
0: Sonic Mana.
1: Jamen, det er det. Det er begge to, ham og Sam. Og jeg tror, Sonic Mana, det er Sams titel, ja, det honestly. Jeg også, ja. Det tror jeg sgu da.

0: Yeah. Rigtig fedt.
1: Det her nummer er sådan et, der vokser rigtig meget. Eller jeg skulle lige til at sige på en, men det kan man jo selv vurdere, om det gør. Det er i hvert fald vokset sygt meget på mig. Fordi det lyder sådan meget low-key. Og så, når du lytter til tracket bare start til slut, så lægger du slet ikke mærke til, at der er gået 8 minutter. Det er sådan et af de der...
0: Prøv at høre. Det der er musikkens svar på Odysseen.
1: True.
0: Jeg var inde og se The Odyssey.
1: Ja. Yeah.
0: Nolans nye banger.
1: Jeg har hørt, den skal være god. Jeg har ikke set den endnu.
0: Den er bare god.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, ikke så meget, jeg kan ikke rigtig sådan... Der er ikke så meget at sige. Den er bare pissegod.
1: Men han er jo god til at lave en film, Christopher Nolan.
0: Han er god til at lave en film.
1: Han faldt lidt af på den. Tenet, den var sgu lort, synes jeg.
0: Den var fucking underlig.
1: Og også den der Dunkirk, det kunne jeg heller ikke lide. Det var sådan noget krigsporno.
0: Ja.
1: Så jeg var lidt sådan, du ved...
0: Den her...
1: Han giver mig sådan lidt bootlegger-vibes, men han har jo lavet god film.
0: Han er bare, altså... Der er ikke så meget at sige om den her film. Den er bare fucking god, men det er også en god historie.
1: Jeg skal nok tælle scene.
0: Det er jo fortællingernes fortælling.
1: Ja.
0: Men det, der sker, er, at den er 3 timer og 3 kvarter lang.
1: Jesus.
0: Men jeg mener
1: det... Er der tidspause?
0: Helt... Nej, det er der ikke. Helt seriøst. Da den var slut,
1: ja.
0: Og du ved, min hjerne, den restløsheden kan kigge ind efter et splitsekund.
1: Det kender jeg godt.
0: Jeg mener, jeg synes, jeg sad helt stille hele filmen, og da den var færdig, der var jeg sådan... Jeg kunne godt se 3 timer mere.
1: Fuck, det er sygt. Okay.
0: Ja,
1: det er en kæmpe anbefaling.
0: Det er der flere, der har sagt, at det er sådan...
1: Ja, ja.

0: Jeg spiste den bare et stykke. Det var helt vildt. Jeg kunne ikke rigtig... den flød bare igennem.
1: Yes.
0: Epic. Nå.
1: Okay, ja, men den skal jeg se.
0: Ja, det skal du.
1: Men det som det track gør.
0: Ja.
1: Fordi det er helt insane at have et house-nummer,
0: ja,
1: som har de samme trommer. Og så har du lavet sådan en opbygning, som gør, at de der 8 minutter bare flyver afsted.
0: Ja, ja.
1: Fordi der hele tiden ændrer sig så meget, og det er sådan nogle små subtile skift, og det hele er groovy, det hele er lækkert. Det hele er sådan minimal.
0: Vi har sagt det før her i podcasten.
1: Ja.
0: Time is a construct.
1: Det er rigtigt.
0: Okay, jeg vil gerne spille et nyt nummer, som er ude. Det kommer den 18. september på Sam Bingas Pineapple Records, legendarisk.
1: Sam Binga, uff.
0: Ja, nemlig. Det er fordi, jeg så det her min promo-indbakke, og så var jeg sådan der, det mener du ikke.
1: Ja.
0: Sam Binga, Machine Drum og Sesko.
1: Ej, hvor grineren.
0: Sammen. 4 tracks.
1: Så det er sådan... Er han med på deres ting? Er det sådan footwork-agtigt, eller er det sådan, du ved...
0: Det hele, det er 4 tracks. Ja. De blev alle sammen lavet en morgen i Los Angeles.
1: Insane.
0: Og det hele EP'en strækker sig over nogle forskellige stile, hvor man virkelig kan mærke, sådan, hvad de alle sammen laver. Men jeg har den her, fordi den hedder vores navn, den hedder Niche Flex.
1: Ja, den er vi nødt til at høre, jo.
0: Niche Flex. Men også fordi den har det her, det er måske mere det her Sesko Bounce.
1: Yes.
0: Ej, ja, okay. Altså puha, det er fedt det her.
1: Jeg er rigtig klar
0: for at høre, hvad de har. Exclusive det her.
1: Fanden, de har lavet, ja. Ja, ja. Exclusive.
0: Niche Flex.
1: Jeg kan godt høre den der Sesko-ting der. Sådan en lille wobbler i baggrunden.
0: Ja. Der er noget over sådan... Sescos måde at lave baseline groove på.
1: Ja.
0: Det er så sådan dungeon-agtigt. Altså, jeg kan bare ikke...
1: Det er sindssygt
0: playful,
1: for synes også. Det er fedt, det er sådan 4-4-agtigt også, at det er så hurtigt. Det har lidt af den der sådan footwork-energi. En lille smule.
0: Ej, det er fedt bare.
1: Sindssygt.
0: Alt kører i basslines groove.
1: Det er vanvittigt, at vokalen og basslinen følger hinanden på den måde, ja. Frækt. Okay, det er jo sindssygt, jo.
0: Åh, oh, der kom den.
1: Det var sgu meget sygt, det der var. Fy for helvede.
0: Det er lede, der går ind over.
1: Ja, og så stopper på den måde. Der er blevet kælet for detaljerne.
0: Nyd den her. Og ved du hvad? Lige efter den her, så vil jeg gerne spille et andet track.
1: Ja.
0: Vi ses på den anden side.

0: Altså,
1: det er sgu sygt nok, man.
0: Så tager vi lige...
1: Det er fra samme EP, det her.
0: Det er samme EP, og jeg synes bare... Når man har tre producer på samme EP, så er det værd lige at lige tage i hvert fald et til track, så man lige kan mærke sådan...
1: Ja, fordi det andet var nok mest Sesko, føler jeg.
0: Føler, ikke?
1: Ja.
0: Og den her er lidt mere sådan... Hvem
1: machine
0: er det, der...
1: Drum.
0: Det er sådan noget machine drum her, føler jeg. Det er
1: sjovt. Mest machine drum
0: lige nu. Det er sjovt for os producer at sidde og dykke ned i, men... Det her 18. september kommer derud. Jeg synes bare...
1: Noget bassline.
0: Ja, man glæder jer, det er fedt det her.
1: Fy for helvede, det er en syg, det er en syg release der. Det er næsten lidt Chris Stassi-agtigt baseline.

0: Det er næsten så brainfeeder.
1: Ja.
0: Wonky.
1: Det er så godt.
0: Los Angeles, det er Machine Drum,
1: fordi jeg skulle lige til at sige det. Du sagde, en morgen i Los Angeles, det kan jeg godt høre nu.
0: Det lugter af en cold brew nede i Eagle Rock.
1: Det ved jeg slet ikke, hvad.
0: Det er det der.
1: Det er det, 100%.

0: Øj, hvad? Altså,
1: soulful musik, det her.
0: Kan du spille det der nye Tim Reaper track der?
1: Ja.
0: Og når jeg hører det her...
1: Ja, det er lidt samme.
0: Jeg har det som om, at elektronisk musik er ved at hele.
1: Ja, jeg har det meget sådan for tiden også.
0: Fordi
1: det er en god ære, vi er inde i.
0: At der er nogen, der vil udgive nogle ting,
1: ja,
0: hvor ikke alt skal laves til enten algo eller klub.
1: 100%.
0: Folk er sådan lidt, ved du hvad, fuck jer alle sammen.
1: Ja, nu laver jeg bare noget musik.
0: Jeg laver noget elektronisk musik.
1: Præcis.
0: Bars.
1: Det er kæmpe bars.
0: Kæmpe bars, det der.
1: Skud til Mia Coden for det der track, der hedder Send Off.
0: Ja.
1: Rigtig, rigtig lækker. Hun er åbenbart også et eller andet jazz. Hun kommer fra en anden jazz-baggrund eller sådan noget.
0: Og hende der er noget jazz, hende der.
1: Ja, præcis. Altså, det kan man tydeligt høre. Du ved, første gang jeg hørte det der track, så skulle jeg også til at same den.
0: Ja.
1: Og var sådan, okay, syg nok.
0: Ja.
1: Fordi du kan høre, at de der akkorder og melodier og sådan noget, det er sgu ikke... Det er ikke lige noget, du finder i sådan en sample pack. Det er jo selv lavet, det der, du ved.
0: Hun er syg, hende der, altså.
1: Kæmpe respekt.
0: Du må sige, skud til mere Cody Coden.
1: 100%.
0: Ja.
1: Nå, for fanden. Vi skal til en rigtig flex.
0: Vi skal til vores nye favoritkoncept.
1: Vores nye favoritkoncept.
0: Peak eller week?
1: Peak eller week of the week.
0: Ja, peak eller week of the week. Altså, jeg bliver gladere og gladere for det her, fordi der er så mange ting, jeg har brug for at komme af med.
1: Ja, jamen, det er sådan, hvad der hed, de der katolikkerne havde?
0: Ja.
1: Det der, hvor man skal ind og snakke med præsten.
0: Skriftestolen.
1: Ja, det der. Det synes jeg lidt, vi mangler. Jeg har tænkt meget over, hvor fedt det må være at starte din uge.
0: Lord, forgive me for I have sinned.
1: Prøv at være en fed mand, der du har.
0: Ja.
1: Du har bare været inde og rense ud.
0: Du offloader bare.
1: Ja, præcis. Så starter du virkelig på en frisk. Altså, du ved, vi skal virkelig deale med sådan...
0: Vi skal gå med det hele.
1: Vi skal deale med weekenden hver mandag.
0: Hele tiden. Vi skal gå med det hele.
1: Ja.
0: Du går ikke ned til kiosken og sådan der. Det gjorde du før i tiden.
1: Hvad snakkede du med kioskmanden?
0: Ja, bare sådan der. Hvad så? God weekend.
1: Det kunne
0: weekend.
1: Godt være, man skulle starte med at gøre det faktisk. Offload på kioskmanden.
0: Skal jeg bare gøre det her til en peak? Jeg havde faktisk en anden i hovedet.
1: Ja.
0: Men jeg vil gerne gøre det her til en peak, fordi det er også noget,
1: jeg har. Men det er sjovt, for jeg har også en week, der relaterer til den her. Så det, okay,
0: ja,
1: okay.
0: Det gør.
1: Lad os se.
0: Det er samtalen.
1: Ja.
0: Hver gang, at jeg har haft en menneskelig interaktion, og det kommer til at lyde fuldstændig bing-bong.
1: Ja.
0: Men jeg tror, de fleste kan relatere til det, fordi vi er meget sky i Danmark.
1: Det er rigtigt.
0: Når jeg har haft en menneskelig interaktion, hvis bare det er lige at gå ned ad gaden, og der er en, der lige, du ved, hvis det er for eksempel en grønthandler.
1: Yes.
0: Mohammed på Istedgade.
1: Ja.
0: Han giver min søn en blomme.
1: Ja.
0: En blomme til din lomme.
1: Cute.
0: Buster bliver sygt glad.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og du ved, vi siger hej til hinanden hver dag.
1: Ja.
0: Og sådan der, går det godt? Ja, det går godt. God weekend. Du ved, det er de der små ting.
1: Nå, det er det, man skal have sådan en god relation med grønhandler og kioskmand og sådan noget.
0: Jeg bliver så glad af, at man har sådan et naturligt forhold til at snakke til hinanden.
1: Ja.
0: Og at man er bedre til ligesom at være sådan, åbne lidt op for noget, man er i fællesskab om, som er byen.
1: Ja, præcis.
0: Vi er et lille samfund.
1: Vi skal
0: op i vores lejligheder og gemme os.
1: Ja.
0: Vi skal ned og mærke hinanden og være sådan der, hey, vil du ikke lige have den her? Eller jeg købte lige en cola for meget, skal du ikke lige have den?
1: Ja, præcis. Men det er også det, fordi... Amerikanerne gør jo det der hele tiden, men de gør det fake. Fordi at det er jo ligesom, når jeg snakker med min kioskmand...
0: Eller det føler vi er fake. Fordi vi er så ikke
1: nok.
0: Vant til det.
1: Det er rigtigt nok, det kan godt være...
0: Jeg tror bare, for dem er det sådan der, hey, vi snakker sammen, og det er vigtigt.
1: Det kan godt være, at... Det kan godt være, at jeg bare skal give den til amerikanerne, at den har de måske fattet.
0: Lige den del, jeg tror sgu bare, de har den, altså.
1: Ja, fair nok.
0: Og nogle britter har den også, fordi at de jabber godt.
1: De jabber godt på England.
0: Og britterne er meget på den der love og, du ved...
1: Ja.
0: How's your day? Og sådan. De jabber meget, mand.
1: 100%.
0: Så jeg vil mere jab i samfundet.
1: Mere jab i samfundet?
0: Ja,
1: den er klar på 100%.
0: Ja.
1: Nej, jeg synes, det er en rigtig god ting.
0: Ja.
1: Fordi det er sgu specielt i Danmark. Ja. Det er helt rigtigt.
0: Ja.
1: Okay. Skal vi have min peak eller min week nu?
0: Hvis du, den, der relaterer til den
1: her. Okay, men det er simpelthen en week. Fordi du sagde kiosk, og så var jeg sådan... Nå ja, hold kæft, for pisser det her mig virkelig af. Det er min week of the week. Det er min week of the year.
0: Okay.
1: Se, ved du, hvad jeg synes er fucking... Altså, jeg har et koncept til dig.
0: Ja.
1: Kender du godt, når man har bestilt noget på nettet?
0: Ja.
1: Og man skal sådan gå ud og hente det i en pakkeshop. Det ender som regel med at være i en kiosk.
0: Ja.
1: Og når du så skal ned i en kiosk, urelateret med, at du skal hente en pakke, lad os sige, du skal ind og købe en cola eller whatever, så står du i kø bag 5 eller 6 mennesker, der skal hente deres Vinted-pakke.
0: Oh my god.
1: Og du står bare der i 20 fucking minutter. For hele pointen med en kiosk er, at det går hurtigt.
0: Bro, jeg føler dig så hårdt.
1: Så hvad med, at man nu, i stedet for, at man havde kiosk og pakker sammen, at man opfandt sådan, at det kunne være sådan et hus, som der lå post på. at så, du ved, det kunne ligesom være dedikeret til, altså, at man hentede sine pakker.
0: Altså
1: man kunne
0: måske ikke, ja, til post.
1: Et hus til post. Jeg ved ikke, hvad man skulle kalde det.
0: Man kunne kalde det... Man kunne kalde det posthus.
1: Det er et godt ord.
0: Jeg synes faktisk, det ligger meget godt i munden.
1: Ja, ikke også? Altså sådan,
0: og det er sjovt,
1: what a concept, ikke også?
0: Der er jo tydeligvis mange, der skal hente post.
1: Ja, og jeg føler, det er sådan 4-1.
0: Ja.
1: Pakkekunder versus kioskkunder.
0: Så det er jo ikke, fordi det ville være en dårlig forretning.
1: Nej, det er det.
0: Det ville jo faktisk være en god forretning.
1: Ja, så kunne man jo også have vapeshop, eller hvad fanden de ellers også.
0: Og man kunne faktisk godt sende post, der hvor du henter post også. Så.
1: Oh my god, ja. Og måske sælge sådan breve og kuverter, ja. og sådan nogle bubble wrap ting.
0: Og så have nok ansatte til, at det her ikke er noget, der tager 20 minutter hver gang.
1: Præcis. Effektivisere den proces.
0: Jeg tror faktisk, at du har noget der.
1: Ja, er det ikke et ret sygt koncept?
0: Posthus.
1: Ja.
0: Jeg fucker med det.
1: Ikke også?
0: Ved du hvad?
1: Hvad sker
0: hvis
1: der for
0: vores,
1: det, seriøst?
0: Trafikminister, dit uduelige røvhul, lytter med til Flex. Så prøv lige at tænke over det her.
1: Ja, det vi i hvert fald... Og igen også, fordi alle butikkerne lukker. Altså, det sidste, vi mangler, er ledige butikslokaler. Forstår du, hvad jeg mener? Det er bare sådan, hvad er det, der sker her?
0: Jeg synes, det her er så epic, det du bringer op her. Det er noget om vores samfund.
1: Ja.
0: Det er noget om vores verdenssamfund. Det handler om, hvordan vi er i gang med at, ligesom at fjerne altså alt. Jamen, jeg kan slet ikke komme ind på det her, uden at vi kunne lave det hele afsnit om
1: det her. Det burde vi også gøre, faktisk. Det kan være, vi skal i P1 og snakke om det. Vi
0: fantastisk.
1: Skal tage kampen op.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Og hvor er det sjovt, at løsningen er bare det, vi havde før.
1: Præcis, det er det. Full circle. Ja.
0: Statsejet posthus, hvor ting fungerer fint.
1: Lige præcis, og så kan du gå i kiosken uden at stå i kø.
0: Ja.
1: Så kan kiosken fokusere på at være en kiosk.
0: Jeg tror, at kioskmændene og kioskdamerne og kiosk whatever,
1: ja.
0: Hvem der end har en kiosk, der lytter med til Flex og sådan der. Ja!
1: Ja, præcis. De har jo heller ikke lyst til det.
0: De gider ikke stå der og være sådan der de sidste 4 cifre.
1: Ja, og de har jo så mange af de der apps, her, og de har 5 telefoner
0: ja,
1: og sådan
0: noget. Det er den anden kiosk, det er nede på Dybbølsgade 57. Det er den anden kiosk. Sorry, jeg har ikke din pakke og sådan noget.
1: Det er
0: det. Oh my god, bro. Okay, vi tager lige et track for at lade den her synke ind.
1: Ja, det er vi sgu nødt til.
0: Hold kæft, den var god, den der.

0: down, down, down, down. Ja, tak.
1: Sindssygt nummer.
0: Sindssygt nummer.
1: Ja, ja. Sindssygt nummer. Slet ikke stjålet på Daft Punk.
0: Okay.
1: Ja, vi skal videre.
0: Vi skal videre.
1: Vi har haft din peak og min week, som begge to havde med kiosker at gøre.
0: Ja. Jeg står for fantastisk. Men vi har ikke så meget tid tilbage.
1: Ja.
0: Så jeg vil gerne bede om din...
1: Min peak er det så, ikke?
0: Ja.
1: Ja. Og den er faktisk rigtig... Jeg synes, det er en meget cute peak.
0: Ja.
1: Fordi at jeg har ligesom fundet ud af, at du ved, hvis du er sådan, hvad hedder det, Gen Alpha, du er måske sådan mellem 10 og 15 år eller sådan noget.
0: Ja.
1: Du ved, dengang vi var den alder, så sådan, når man gik til et instrument,
0: ja,
1: så gik man til sådan guitar, eller du ved, klaver, eller bass, eller trommer, you know. Og jeg har fundet ud af, at der rent faktisk forældre, der sender deres børn i den alder nu, på DJ-skoler.
0: Ja, ja.
1: At du kan sådan...
0: Ja.
1: Du kommer til DJ-undervisningen.
0: Vores ven Loppe, han underviser
1: så, lige præcis. Og det er det, jeg synes er... Jeg synes, det er så cute og wholesome, ja, at man ser på det som om, at det er samme niveau, ja, som at spille klaver eller whatever.
0: Vi føler os pludselig set.
1: Præcis.
0: Det er rigtigt. Det er... Og det hænger, for mig hænger det meget sammen med, at man også kunne lære at kode, for eksempel.
1: True.
0: Altså, det er sådan nogle...
1: Det er sådan nogle ting, du plejede at sidde derhjemme med, ja, og rode rundt uden nogen, der hjalp dig med det.
0: Det er sådan nogle nye ting, som... Nå, men det er ikke ægte ting-agtigt.
1: Præcis,
0: det er,
1: lige præcis.
0: Det er ægte ting, og DJ'ing er en kunstform.
1: Det er nemlig en kunstform, og det er... Altså, selvom at det er nemt at komme i gang med, er det enormt svært at mestre.
0: Det er svært at mestre. Det kræver sgu lidt dedikation. Det kræver, præcis, at der er nogen, der tager dig i hånden.
1: Det er nemlig det.
0: Vi alle sammen blev taget i hånden som ung på et eller andet tidspunkt.
1: Det er det, og det er... Du ved, det der med, altså for mig at DJ, det var meget alene.
0: Ja.
1: Du ved, jeg lærte mig selv at DJ i kælderen i Forsound, ja, i O. Jensen.
0: Ja.
1: På deres DJ-pult, helt alene, stod der sådan lidt cowboy-agtigt, du ved. Og hvis jeg kunne komme ind i et rum og bare stå der sammen med en masse andre jævnaldrende, bum, så er der nye venner, så kan det være, at de ender med at starte en DJ-duo, starte nogle fester, du ved. Ja. Det er rigtig godt for kulturen.
0: Det er lige, hvad det er.
1: Ja.
0: Det er kulturstøbning, det her.
1: Præcis. Jeg synes, det er så vanvittigt fedt.
0: Skud ud til DJ-skolerne, ja, overalt. DJ Academy, Vesterbro Ungdomsskole, Lydlejning, DJ...
1: Der er mange af dem også.
0: Der er mange af dem nu.
1: Præcis. Det er smukt.
0: Søg på det. Find det tæt på dig. Og hvis ikke der er noget... Hvis ikke der er en DJ-skole tæt på dig, hvor du bor...
1: Start den.
0: Skriv til os.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvordan det her... hvordan vi kommer til at få... Men DR må kunne gøre noget.
1: Ja, vi finder ud af det.
0: Der er nogle statspenge der.
1: 100%.
0: DR må kunne gøre noget der. Skriv til os.
1: Ja. Men jeg... Lowkey... Ved du, vi laver posthus og DJ Academy.
0: Mate.
1: Vi kan godt
0: Flex
1: kombinere dem.
0: Flex redder samfundet.
1: Det er præcis. Vi kommer ind og fikser det hele.
0: Vi fikser det.
1: Ja. Yeah.
0: Flex fikser.
1: Flex fikser det. Uff, den er...
0: Fixed by Flex.
1: Fixed by Flex.
0: Den FBF.
1: Den er rigtig syg, den FBF.
0: Ja, den FBF.
1: Jeg er klar på FBF.
0: Den FBF.
1: Okay, men så skal vi til... Vi skal jo til... Slut på bad notes, fordi vi skal til din week.
0: Nej, det er næsten trist.
1: Ja, jeg tænker faktisk lidt på det, men
0: trist, jeg synes, vi...
1: det kan være der er en smuk krølle på den. Lad os prøve at se, hvad har du til os?
0: Jeg er blevet
1: det er noget lort der.
0: Gentagne gange.
1: Ja.
0: Mere og mere skuffet over det her, det er en blanding af lidt forskellige ting.
1: Ja.
0: Men kundeservice.
1: Ja, det er en evergreen.
0: Servicefag.
1: Yes.
0: Og det er ikke for at hænge nogen ud nu.
1: Nej.
0: Det er ikke for at hænge en befolkningsgruppe ud. Det er ikke for at hænge en aldersgruppe ud.
1: Nej.
0: Men jeg ser en dalende interesse i at gå op i et servicefag.
1: Ja, for du tænker på sådan noget Gen Z-agtigt.
0: Måske.
1: Fordi det har jeg sgu også lagt mærke til. Fordi de siger jo, amerikanerne siger det der Gen Z-stærre.
0: Ja.
1: Det ser jeg ikke i Danmark. Men
0: der er en form,
1: jeg synes, det er underligt, når jeg betaler i Netto eller sådan noget, at han bare kigger på mig. Sådan, i stedet for at sige, at det bliver 110 kroner. Du ved ikke engang...
0: Du har en kvartering.
1: Ja, bare sådan kigger på mig, og så skal jeg holde kortet på den grund måske. Du ved, det er sådan... Og det værste er på en eller anden måde, at de har jo ret, fordi det er en meningsløs interaktion, men det er ærgerligt, den forsvinder.
0: Jamen, er det en meningsløs interaktion, fordi at servicefag er servicefag af en årsag?
1: Jamen, altså, i Netto synes jeg, den er lidt ligegyldig, men det er noget helt andet i en butik, eller på en café, på en restaurant.
0: Butik, du ved, hvis de ikke siger hej
1: til dig. Det er noget lort, ja, det synes jeg er noget lort.
0: Og du ved, hvis man spørger om noget, så du ved...
1: Ja.
0: Jeg ved det ikke. Er jeg onk? Lyder jeg dum? Føler du dig ramt derude? Så skriv til mig, at jeg er en dum onk.
1: Nej, vi er klar på at tage den op, men...
0: Vi er klar på at tage den her diskussion op.
1: Men jeg synes,
0: den er
1: dalende.
0: Men jeg synes, det er rart, altså servicefag, man skal føle sig... serviceret. Jeg ved godt, det er en mærkelig sætning at sige.
1: Ikke? Nej, men jeg ved, hvad du mener.
0: Det er derfor, det eksisterer. Og sådan er det bare.
1: Altså, nu bliver jeg nødt til at komme med et hot take.
0: Okay, kom.
1: Er det så... Er vi nødt til også at give amerikanerne, at deres drikkepengesystem
0: faktisk
1: fungerer, fordi det er det, der sørger for, det her virker?
0: Men har de ikke det samme problem i USA?
1: Nå, jo, de har sgu da.
0: Og så er du bare tvunget til at give dem drikkepenge.
1: Ja, nej, det fikser det ikke. Du har ret. Vi skal ikke introducere
0: drikkepenge. Nej, okay. Vi skal introducere drikkepenge her.
1: Ja, fordi... udover lønnen. Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Nej. Det der med, at... Vi siger jo altid sådan der, når vi giver kun drikkepenge, hvis det er god service-agtigt.
1: Ja, men det gør vi jo ikke.
0: Det gør vi jo ikke.
1: Nej, præcis.
0: Så vi skal indføre det
1: som tradition. Vi skal bare begynde at gøre det, så vi opfordrer
0: tradition.
1: Til det. Ja, det er en
0: og det skal ikke være noget, du skal give.
1: Nej.
0: Vi skal opfordre folk til sådan at, hey, hvis du får god service, smid lige en 20'er på kvarteringen.
1: Men ved du, hvad problemet er, at drikkepenge bliver pulet sammen og givet til alle tjenerne?
0: Ja, men ikke
1: her. Det skal
0: her.
1: Vi afskaffe.
0: Ja, det afskaffer.
1: Ja, præcis.
0: Her, der er det, du går op til personen, og så sådan der...
1: Jeg stikker pengene i lommen.
0: Mate, det her var en fucking sygt god oplevelse.
1: Yes.
0: Tag lige en 20'er, fordi
1: yes.
0: det gjorde min dag meget mindre stresset.
1: 100%.
0: At det her rum, jeg kom ind i, var fucking nice, og der var styr på det.
1: Men det du sagde med kioskmanden, med at have den samtale.
0: Det er samtalen.
1: Det er faktisk den samme ting, det er, at peaket er, når man har den, og weekend er.
0: Når man mister den,
1: og man faktisk håbede på at kunne have fået den.
0: Ja,
1: fordi det gør min dag. Jeg er helt enig.
0: Og så vil jeg sige, kundeservice generelt, det er... Jeg er tilbage på min gamle hest. Jeg rider på den hver dag.
1: Yes.
0: Jeg rider på min gamle hest. Den hedder Fuck AI Bots.
1: Ja, når jeg er på online, ja. Altså, men det må vi bare gøre ulovligt.
0: Det der med, at jeg ikke ved, hvordan jeg skal få hjælp til et problem.
1: Ja, også fordi alt AI er så...
0: Det er
1: så... Det, jeg hader mest ved de der bots, det er, at de er så sådan smuk.
0: De er så selvsikre. Ja, det er fucking løgn.
1: Det er sådan noget sådan...
0: Dårligt.
1: Det kan jeg desværre ikke hjælpe dig med. Er du sikker? Jo, det kan...
0: Jeg har alt info her. Du skal fortælle mig, hvor det kommer hen.
1: Ja, det er også bare sådan... Ja, altså, jeg har ikke nogen dækning på min telefon. Lad være med at fortælle mig, det er mit issue, det her. Du forstår, hvad jeg mener? Ja, puha. Nå, prøv at høre. Jeg synes, det er en god positiv krølle på den der, at vi skal have drikkepengene tilbage.
0: Vi skal
1: have
0: drikkepengene tilbage. Ja. Og jeg gider ikke hænge Gen Z ud. Det er ikke det.
1: Nej, fordi det er ikke alle.
0: Der er også mange meget gamle mennesker, for eksempel, der er vildt uhøflige. Men jeg synes bare, vi skal have høfligheden tilbage de steder, hvor høfligheden er en del af jobbet.
1: 100%. Jeg synes også, det er en meget dansk tendens.
0: Vi skal være høflige.
1: Vi bliver lidt for ligeglade, vi skal snakke med hinanden.
0: Præcis. Jeg tror, vi alle sammen bliver gladere af sådan der lige have det lidt nice og være sød.
1: Ja, jeg er helt enig. Okay, prøv at høre, vi har 40 sekunder.
0: Det er løgn.
1: Det er rigtigt, vi skal lige nu have et track på.
0: Okay, vi skynder os, vi spiller det korte track, vi har.
1: Vi finder noget lort.
0: Okay.
1: Ja, altså det her...
0: Ja, det bliver det.
1: Vi er jo nødt til bare at spille TikTok-track, hvis vi har så lidt tid. Vi har en enkelt TikToks worth af tid nu.
0: Men hey...
1: Take it away.
0: Onks er på.
1: Præcis. Take it away, Jenny Sparks.
0: Ja.
1: Vi ses næste uge.

sick. What comes next will be marvelous.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres viden eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter to længeventede rapporter i dag blev offentliggjort. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så derfor vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret.
1: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, så vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
1: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
0: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, døde i morges. Og blandt andre Jannik Feltved har en tro på, at kong Håkon vil kunne gøre det lige så godt som sin far. Han er varm og klog og står oprejst, når det blæser op til storm, siger hun.
2: Han har gået i en god kongeskole. Og så har han jo en slægtning her i Danmark, som har øvet sig i halvandet år, kong Frederik, så jeg tror, han får god hjælp og god støtte.
0: Og kongehusekspert Thomas Larsen vurderer også, at Håkon er klar til at tage over.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
0: Antallet er savnet efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. Kraftige byer indtil i nat, lokalt med torden og temperaturer mellem 13 og 17.
4: Let me

0: Jeg skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Hey, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

0: Excuse me, can I please talk to you?
1: P3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
2: Fredag var en sorgens dag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd siden fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde blandt andre statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
3: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
2: Og rundt omkring i landet har nordmænd lagt blomster og tændt lys, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis fredag har været forbi for at ære deres afdøde konge. Fra Kongeslottet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes.
4: Mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar, og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv, blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
2: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter medlem af Europaparlamentet for Venstre, Asger Christensen, der også er landmand.
5: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg er del af.
2: Og det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
2: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Dagen efter country-dronningen Dolly Partons død, blev hun den mest streamede musikkunstner i verden. Det viser tal fra analysevirksomheden Luminate, som nyhedsbureauet AP har fået. Onsdag blev Partons musik således afspillet knap 80 millioner gange på tværs af musiktjenester. Og i hjemlandet USA alene steg lyd- og videostreams af hendes musik med over 2.400% den dag hun døde, sammenlignet med dagen før. Blandt de mest streamede hits var Jolene, 9 to 5 og Island in the Stream.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu skal med over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV. P3.

0: er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
1: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål. Det fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
3: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
1: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i går sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
4: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905, så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: Sommerens europæiske hedebølger har afstedkommet 10 helt usædvanlige fødsler i dyreparken Les Femmes au Crocodile i det sydlige Frankrig. Det skriver det franske medie France 24. Varmen betød nemlig, at 10 nilkrokodilleæg blev naturligt udruget i et udendørsanlæg. Almindeligvis bruger zoologiske haver og dyreparker rugemaskiner til udrugning af krybdyr. Men i dyreparken Peyrelatte i det sydøstlige Frankrig var det for første gang nogensinde ikke nødvendigt. Chefen for dyreparken, Samuel Martin, siger til nyhedsbureauet AFP, at udrugningen først og fremmest er et tegn på klimaforandringer. I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Lørdagen den kommer til at byde på spredte byer, som først på dagen lokalt kan give torden, men senere på dagen så klarer det lidt op, og solen kan også komme frem. Det bliver med temperaturer mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest.

0: op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: Det, man hører,

0: til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: USA har ifølge præsident Donald Trump indgået en historisk stor olieaftale med Venezuela. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump har USA sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela, og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen skal være kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder. Meldingen fra Trump kommer, mens han er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin. Efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have, at det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab.